Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Dette er Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka seks. Vi får nyheter.
1: Det fare for streik blant sykepleiere i private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut i streik fra i dag morges. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen i Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det i dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere i Buenos Aires i natt. Messi kaller det den tristeste dag i karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: podcast.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen i Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmedetterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det i dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret 1 mål og la opp til 2 da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere i Buenos Aires i natt. Messi kaller det den tristeste dag i karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: En riktig god morgen, en god onsdag formodentlig. Det er en ganske stor meny med nyheter vi har foran oss. Disse skal vi se på underveis. Finn ut litt mer om enkelt av de ting du allerede har fått med deg i nyhetene, blant andre. Jeg har fått med meg avisene inn, har sett litt på dem. Vi skal se på dem sammen, forsidene da fortrinnsvis. Og så skal vi forhåpentligvis få i oss både litt kaffe og høre litt god musikk.

Fortsatt ganske tidlig i oversikten min i hvert fall. Skal vi ta en kikk på noen av de overskriftene som dukker opp i nyhetene her. Det altså på fredag, det blir fredspris. Vi skal se litt på noen favoritter til den. Det treårsdagen for Hamas-angrepet i Israel. Litt oppsummering på den. Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Der skal vi se på noen lekkasjer. Ja, og så det alle de andre tingene vi skal få med oss underveis. We'll be right back.

La oss se hva som har foregått I løpet av natten. Vært fortsatt angrep både på Russland og på Ukraina I konflikten mellom dem. Her finnes det mye detaljer hvis du har lyst til å fiske opp det. Messi tok farvel med landslaget I Argentina, følelsesladet og foran 80 000 tilskuere I Buenos Aires. Han sier selv at det var den tristeste dag I karrieren. Det slik at høyesterett I Australia har sagt nei til en planlagt utvidelse av en kullgruve I landet. I showbiz så det slik at Oscar-vinneren Eva Marie Saint død. Hun rakk å bli 102 år gammel og fikk en Oscar for en film I 1955 der hun spilte mot Marlon Brando. Det slik at kvinnen Krista Pike, som ble forsøkt henrettet I Tennessee, nå har våknet etter behandling ved sykehus, og nå gjenstår å se hva myndighetene velger å gjøre nå.

Jeg har funnet frem almanakken den 7. oktober i dag, og akkurat i dag så det jo spesiell ære og hedre for Birgitte, Birgit og Berit som har navnedag. Ingen grunn til å heise flagget hvis du ikke har bursdag, ellers så det nemlig ingen nasjonaldager, ei heller noen religiøse høytidsdager i dag. Historisk så kan vi ta turen tilbake til 1648. Minst 85 mennesker omkom da Göta elv ble blokkert av et kvikkleireskred fra Vestre Elvebredd, som da tilhørte Norge og som førte til oversvømmelse. I 1916, under Første verdenskrig, ble Adolf Hitler såret av en granatsplint. Her hjemme, vi kan ta turen til 1940, Heinrich Koppenberg, en tysker, blir forvalter for en rekke norske elektrokjemiske bedrifter, blant annet Norsk Hydro. Og hvis vi tar turen til 1958, så vedtar Stortinget en ny skolebok, Normal, som blir gjenstand for en heftig språkstrid.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: øst.
1: Vi er i oktober, og et ganske kjent oktobertegn jo fredsprisen. Vi skal få vite hvem det som får den tildelt, og det skjer nå på fredag. Da rettes alle verdens øyne mot Norge i noen minutter, og så det helt stille frem til prisen blir utdelt igjen. Og da spørsmålet, hvem tror vi vinner fredsprisen? Jeg tenker det sitter en kar i det hvite hus som ønsker seg den, og han ikke engang vurdert av ekspertene. Men Redd Barna går igjen på flere favorittlister før kunngjøringen. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for deres innsats for barn i krig. Og hvis du går til bettingselskapene, så ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Historiker Øyvind Stenersen i Nobeliana har mest tro på at det går til en humanitær organisasjon i år. Og svaret altså, det får vi på fredagen.

Og så skal vi se på dagens avisforsider sammen. Starte med VG. Her er det noe forskning på forsiden. Helserelatert. 7 matvarer som kan minske bukfettet. Ganske tydelig illustrasjon nå, med akkurat bukfett. Slik kan du redusere risikoen for hjerte- og karsykdom. Og så er det bildet av prinsesse Märtha Louise og Durek. Gigantisk søksmål mot tidligere venner. Ja, og så smører de litt ekstra på da med 12 sider oppskrifter og inspirasjon inn i avisen i dag. Nasjonen skriver LO-sjefen med pumpeprisbeskjed til Stoltenberg. Dette er altså en oppfølger til gårdagens nyhet om økning i Norgesprisen. Det skal vi høre mer om i statsbudsjettet når det blir lagt frem i dag. Det er også en overskrift som heter «Det store skoleproblemet». Og det er en ny skole i Marker kommune som ikke kommer noen vei. Prislappen er over det dobbelte av kommunebudsjettet og kan gi store konsekvenser for resten av kommunen. Dagbladet i dag. Enkeltest kan redde nyrene, men fastlegene svikter. Nær 250 000 her i landet har kronisk sykdom uten å vite det, står det videre. Litt om priser. Ukens beste kupp, de har testet varer du kan kjøpe, og det er litt om gulost og kaffe og vaskemidler og sånn. Litt royalt innhold, og det er litt fotball også. Danskene håner landslaget. Dagens Næringsliv i dag, bildet av Jonas Gahr Støre, risikerer milliardsmell på Norges pris. Kraftanalytikere mener Støre bommer. Norges pris kan komme til å koste staten langt flere milliarder enn det Jonas Gahr Støre og regjeringen har satt av. Det mener i alle fall én kraftanalytiker. Og det er bare noe av det du finner i de avisene jeg har valgt ut. Det finnes andre også, men du skal en tur innom butikken.

Det var tre navn inne I listen over navnedager for denne 7. oktober, og det Birgitte, det Birgit, og det Berit. Og navnedagen etter den hellige Birgitta av Vadstena, som skytshelgen for Sverige, eller Birgitta Birgersdotter, som var hennes eget navn, var en svensk stormannsenke, religiøs skribent, teologisk profet og politisk aktør. Og hun fikk sin helgenstatus fordi hun skrev om guddommelige befalinger og samtidsforhold I middelalderen. Ellers så har vi fødselsdager her. Vi tar for oss Desmond Tutu, for eksempel. Den sørafrikanske biskopen, født I 1931, fikk fredspris I sin tid. Døde I 2021. Vi har den danske fysikeren Niels Bohr, som ble født I 1885. Han døde I 1962. Og de litt yngre, hvis vi kan kalle det det, så har vi Taylor Hicks, den amerikanske sangerinnen på 1976.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Det en sånn geopolitisk uro, og det har det vært i mange år nå. Mye trøbbel i gjære, og vi har utfordringer med å forholde oss til kineserne og nordkoreanerne, for ikke å snakke om russerne. Og alt og hele veien så har dette åpenbart kunnet åpne for spionasje også her hjemme. Vi har jo hatt noen saker. Men nå skal det bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Dette skjer etter et forslag som ble lagt frem i Stortinget i går, og et nesten samlet storting stemte for forslaget fra Høyre om å stramme inn i spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer for å lage og endre spionasjelovgivningen fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Det var kun ett parti som stemte imot innstrammingen, og det var SV, går det frem av oversikten her. Det finnes også litt andre ting vi kan snakke om, det skal vi høre om straks.

Det skal handle om Burger King, for vi jo ofte nostalgiske for hvordan ting var før. Men en ting man ikke savner hvis man kjent med den, den gamle Burger King-maskotten. Det var en sånn skummel konge som ble brukt mellom 2004 og 2011. Personlig så var Ronald McDonald alltid den skummeleste av hurtigmat-maskottene for meg, men denne kongen fra Burger King var uhyggelig og ble faset ut fordi flere stoppet å besøke restaurantene deres, særlig i USA. Og selv om voksne kanskje synes kongen var hysterisk morsom, så var barn nok naturlig mer tilbøyelig til å ønske seg en klovn i stedet for en sånn mystisk, skummel konge. Ja, ja. Jeg vet ikke om det maskotten som gjør hva du velger, det må da være maten som viktigst, men nå jeg voksen.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Du alltid i mine daglige bønner. Noe av det fineste jeg hører når noen sier til meg, «Jeg ber for deg». Det den største gave vi kan gi hverandre. Jeg pleier å si til dem jeg ber for, «Du alltid i mine daglige bønner». Helt fra jeg var et ufødt barn i min mors liv, har jeg vært omgitt av forbønn. Fra foreldre, søsken, familie, venner, kolleger i mange land. Det et nådens privilegium. Et bønnens fellesskap i tid og rom som ubeskrivelig stort. Det fylt med omsorg, omtanke, empati. Bønnens kraft og virkning ikke alltid synlig og tydelig, men den bærer oss gjennom plager og motgang og løfter oss inn i en verden av lys, frelse og nåde. Selve klimaks i forbønnens hjerteslag at vår frelser Jesus ber for oss. Vi leser i Romerbrevet kapittel 8, vers 34 og 35. Kristus Jesus døde, ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød? Angst? Forfølgelse? Sult? Nakenhet? Fare? Eller sverd? Tenk at Kristus Jesus, verdens frelser, ber for oss i den himmelske herlighet. Det ubegripelig stort. Det i sannhet nådens privilegium. Forbønn den største gave vi kan gi hverandre. Hva om vi i dag ber ekstra mye for noen vi vet trenger det mer enn noen gang? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
2: Det et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det at trygge økonomien er alltid viktig, men det spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
1: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

Det onsdag morgen, morgensendingen I full sving. Vi har jo blant annet fått avklart at det ikke blir streik blant sykepleiere I det private, altså helse- og velferdsbedrifter. Vi skal snakke litt om det etter at vi har konsumert den litt. Den dukket jo opp her like før klokken 7, og vi har ikke fått tid til å se på den før nå, men det skal vi. Også andre ting, inkludert en kikk på noen av dagens avisforsider.

Vi skal uten Riks. Svensk TV4 skriver om politiets nye superlaser. Den fanger inn alle biler bilen ser og gir individuell måling på hver av dem. Ja, du kan kalle det en advarsel om du vil. Euronews skriver at den spanske statsministeren nå kommer med flere tiltak for å øke sjansen for å komme seg ut av boligkrisen. Og dansk TV2, de feller dom over sine beste og verste supermarked. Det ble dobbelt norsk med ny på topp. Rema 1000 ble nummer to.

Nå sitter jeg og trykker for å lukke alt av vinduer på skjermen min her, skal vi se. Der vi tilbake til den oversikten jeg liker best. Vi skal snakke litt nyheter nå. Det jo statsbudsjettdag i dag, det presenteres klokken 10. Vi skal ikke gå så mye dybden i det utover det du får i hovedoversikten på helslaget hele veien. Men det skjer jo andre ting også. Vi jo et folkeslag som liker å besøke dem syd for oss, der nede i pannekakkelandet. Og danskene, de berømmer vi ofte for deres mat, men visste du at den maten de kjøper, den kjøper de fra norske dagligvarekjeder? De har sagt litt om hvem de foretrekker av dagligvarekjeden i landet, 4000 danske kunder. Mener Meny er best for dansker i Danmark, høy skår for service og kvalitet. Nummer to, Rema 1000, har ligget på topp i mange år, nå nummer to, og har nesten like fornøyde kunder og får best skår på omdømme. Se der, godt å være norsk i Danmark.

Det er en ganske fin onsdag morgen. Litt fart i nyhetene, i alle fall for oss som jobber med det, fordi det blir statsbudsjett i dag, og da kommer det jo kilometervis med papir om alle disse forskjellige beslutningene som regjeringen foreslår, og så får vi se hva de får gjennomslag for etter hvert. Tenkte vi skulle se på en litt sånn positiv helsesak. Det er jo ikke alltid vi hører positive saker omkring svangerskap og jordmødre og sykehus og sånn, men det er et prosjekt nå som gravide elsker. Jordmødrene elsker det, og alt er egentlig bare positivt. Det er et prøveprosjekt i Drammen, der gravide følges av de samme jordmødrene gjennom svangerskapet, ved fødsel og i barseltiden. Svært gode tilbakemeldinger, står det i en artikkel i Aftenposten her. Jordmødrene i prosjektet har dessuten et sykefravær på bare 1,5%. Og bare for å illustrere hvor lavt det er for andre jordmødre i samme region, og da er vi altså i Buskerud, er på 11%. Helseministeren er også ganske imponert. Jan Christian Vestre sier at han ønsker at dette tilbudet skal videreføres, og spørsmålet er jo om man i hele landet klarer å få til dette, men det vil jo være helt optimalt. I alle fall for dem som går rundt og er svangre med et nytt medlem av verden. Det høres bra ut. Vi skal se litt på showbiz om et lite øyeblikk, og vi har avisene vi skal se på også.

Jeg satt her og så litt på showbiz-saker. Egentlig så burde vi jo snakke om Jens Stoltenberg i dag. Han jo linselus siden han har lagt frem forslaget til statsbudsjett. Men vi skal til Hollywood altså. Oscar-vinneren Eva Marie Saint død, og det helt ok hvis du ikke husker henne fra skjermen. Oscaren hennes, den fikk hun nemlig i 1955. Da debuterte hun mot Marlon Brando i On the Waterfront. Det var så året før, og så fikk hun da i 1955 prisen for den innsatsen. Ikke bare mottok hun en pris, hun sto på scenen og sa tusen takk og var 9 måneder gravid. Hun rakk å bli 102 år gammel, og har også spilt i North by Northwest, hvis du er glad i litt sånne klassiske filmer. Døde hjemme i sitt eget hus i Los Angeles, det opplyser en representant for familien. Så her skal vi minnes en gammel heltinne.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Radio Øst.

Og så skal vi se på dagens avisforsider sammen. Starte med VG. Her det noe forskning på forsiden. Helserelatert. 7 matvarer som kan minske bukfettet. Ganske tydelig illustrasjon også, med akkurat bukfett. Slik kan du redusere risikoen for hjerte- og karsykdom. Og så det bildet av prinsesse Märtha Louise og Durek. Gigantisk søksmål mot tidligere venner. Ja, og så smører de litt ekstra på da med 12 sider oppskrifter og inspirasjon inn i avisen i dag. Nasjon skriver LO-sjefen med pumpeprisbeskjed til Stoltenberg. Dette her altså en oppfølger til gårdagens nyhet om økning i Norgesprisen. Det skal vi høre mer om i statsbudsjettet når det blir lagt frem i dag. Det også en overskrift som heter «Det store skoleproblemet». Og det en ny skole i Marker kommune som ikke kommer noen vei. Prislappen over det dobbelte av kommunebudsjettet og kan gi store konsekvenser for resten av kommunen. Dagbladet i dag. Enkeltest kan redde nyrene, men fastlegene svikter. Nær 250 000 her i landet har kronisk sykdom uten å vite det, står det videre. Litt om priser. Ukens beste kupp. De har testet varer du kan kjøpe, og det litt om gulost og kaffe og vaskemidler og sånn. Litt royalt innhold, og det litt fotball også. Danskene håner landslaget. Dagens Næringsliv i dag, bildet av Jonas Gahr Støre, risikerer milliardsmell på Norges pris. Kraftanalytikere mener Støre bommer. Norges pris kan komme til å koste staten langt flere milliarder enn det Jonas Gahr Støre og regjeringen har satt av. Det mener i alle fall én kraftanalytiker. Og det bare noe av det du finner i de avisene jeg har valgt ut. Det finnes andre også, men du skal en tur innom butikken.

Det er noen merkedager som faller på dagens dato også. Det er blitt den 7. oktober, og i dag så skal vi altså feire den indre skjønnhet. Og det er jo den vi liksom skal være mest opptatt av, selv om det er det ytre vi gjerne blir tiltrukket av før vi blir kjent med hva som foregår på den indre siden. Men i dag, den indre skjønnhet skal feires, og det handler jo om å se den indre skjønnhet i andre, men ikke minst i å dyrke sin egen indre skjønnhet. Hjelper ikke mye å lete i andre hvis du ikke har noe selv. Det er den store taco-dagen i dag, så kan du velge om du vil ha den i dag eller en annen dag i uka. Det er dagen for frappe i dag. Dette her er jo sånn frossen kaffedrikk som er veldig god, særlig hvis den kommer med karamell, men det er min preferanse. Det er den store badekar-dagen i dag. Jeg har ikke tilgang til et badekar, men noen ganger, og særlig hvis jeg er på hotell som har badekar, så hender jeg forsvinner helt ned opp til halsen i varmt vann, og det er godt.

0: Vi skal være litt historieinteressert. Hva har skjedd på dagens dato? Hvis du litt glad I dataspilling, så Minecraft kanskje noe som har stått på menyen. Det har I alle fall kunnet gjøre det ganske lenge. Minecraft ble lansert tilbake I 2011, har gått gjennom litt utvikling, da skal sies. Arnold Schwarzenegger ble valgt til Californias guvernør. Det skjedde I 2003. Her hjemme, sånn ganske spesifikt, det datoen hvor Oslo Lufthavn Fornebu sendte av sted sitt aller siste fly før de ble lagt ned natten til den 8. oktober, så flyttet hele sulamitten opp til Gardermoen. 1998 årstallet. I 1958 så fikk vi en ny skolebok Normal. Stortinget som bestemte det ble gjenstand for en ganske heftig språkstrid, og blant elever så det nok fortsatt sterke meninger om hovedmål og sidemål, skulle jeg regne med.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: darling.
1: Da har vi kommet til havn med dagens morgensending, og tenkte du at det morgenen som mest hektisk hva nyheter angår, så kan jeg love deg at dette blir en dag med mye tall og politikk. Klokken 10 så legger regjeringen frem statsbudsjettet, og så får vi se da hva reaksjonene blir. Garantert noen som elsker dette, og enda mer sikkert det at det noen som kommer til å kritisere det. Og så får vi se hva det ender opp med når det ferdig med forhandlingene. Jeg heter Endre Lundgren, glad for å kunne ønske deg en riktig god onsdag videre.

0: Du lyssnar till Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
2: Det et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
1: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner i statsbudsjettet neste år. Det 25 milliarder mer enn i år. Over tid skal oljepengebruken ikke være mer enn 3% av verdien av oljefondet, slik at selve fondet ikke spises opp. Budsjettet må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kr i timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmedetterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
5: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Onsdagsutgaven av kaffepausen. Om jeg glad og fornøyd i dag, ja, det kan jeg love deg. Dette en god dag. Altså, den kunne sikkert vært bedre, men i min bok så stiller den her i kategorien liksom helt øverste bit, øverste skikte. Her det vel de sier. Jeg skal ut og hygge meg med litt mat i kveld med en god venninne og så videre. Så dette blir bra. Jeg gleder meg. Og når det gjelder sendingen, jeg gleder meg til den også, ikke minst. Dette skal bli noen hyggelige stunder sammen, håper jeg. Vi har på planen som CDV. Vanlig. Det ingen overraskelser her, men det blir quizzer blant annet. Jeg har i hvert fall et ordentlig godt tema som jeg håper du synes ok. Vi skal høre hva du har å si, og så skal vi snakke litt løst og fast om det ene og det andre. Høres det som en plan? Godt. Skal ikke være forspikere heller, egentlig. Også en hel del musikk som står på menyen her. Jeg tenkte vi kunne starte på den. Dette første låt ut. 3,

Det en god dag, åpenbart, for betaling av skatt, men jeg overlater til deg selv å studere statsbudsjettet som lagt frem, forslaget i hvert fall. Du og jeg, vi skal hygge oss med andre ting. Det inkluderer blant annet quizzen, og som jeg ofte tilbyr da, når vi har quiz, så kan du bruke muligheten til å skyte av gårde en melding til meg, og så kan vi sjekke om du har et svar tidlig, så slipper du å vente. Eller du kan fortelle meg om en låt du liker, eller andre viktige ting som faller på dagen i dag. Bruk i så fall den sosiale mediekanalen du liker best. Jeg på dem alle sammen, så det bare å søke meg opp. Jeg heter Endre Lundgren. Og så tar vi snakken der. Og hva quizzen angår? Interessant tema. Noen gode ledetråder i dag, og i fasiten så håper jeg at du har svaret, men at du i alle fall kan si «Ah, den satt i fôret», det det som målet. Jeg har noe musikk nå, og så kommer quizzen umiddelbart etter det. Vi skal bare finne rett låt her, tror jeg. Vi satser på denne veien.

Har jeg funnet frem den røde kulepennen her? Den trenger jeg for å gjøre det helt klart og tydelig hva jeg har lest og hva jeg ikke har lest. Noen ganger så går jeg litt i sur, nemlig. Det quiz. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Hvordan finner vi 50 årstall? Vel, vi har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen kommer det en fasit. Den fasiten avgjør om du har rett svar eller ei, selvfølgelig, men også opp til deg selv på det tidspunkt som dommer I din egen konkurranse, hva du eventuelt skal premieres med. Og jeg advarer deg litt showbiz, oi, nå slår jeg mikrofonen her, litt showbiz innbakt I ledetrådene for denne oppgaven. Årstallet, det vil nok være klart for deg etter hvert. Vi starter med at denne høsten, dette året, så slippes filmen Saturday Night Fever. Og særlig musikken har jo holdt seg levende. John Travolta I hovedrollen for øvrig. En film som for noen er udødelig, men hvilket år var det?

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Jeg har funnet frem almanakken den 7. oktober i dag, og akkurat i dag så er det jo spesiell ære og hedre for Birgitte, Birgit og Berit som har navnedag. Ingen grunn til å heise flagget hvis du ikke har bursdag, eller så er det nemlig ingen nasjonaldager, ei heller noen religiøse høytidsdager i dag. Historisk så kan vi ta turen tilbake til 1648. Minst 85 mennesker omkom da Göta elv ble blokkert av et kvikkleireskred fra Vestre Elvebredd, som da tilhørte Norge og som førte til oversvømmelse. I 1916, under Første verdenskrig, ble Adolf Hitler såret av en granatsplint. Her hjemme, vi kan ta turen til 1940, Heinrich Koppenberg, en tysker, blir forvalter for en rekke norske elektrokjemiske bedrifter, blant annet Norsk Hydro. Og hvis vi tar turen til 1958, så vedtar Stortinget en ny skolebok, Normal, som blir gjenstand for en heftig språkstrid.

Jeg står på en hev av sånne mailinglister, og de jammen I gang I dag, vil jeg si. Plinger stadig vekk her I skjermen, og det liksom inn og slette, lagre, fjerne. Da, vi tilbake igjen ved dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter et årstall. Og den aller første ledetråden som vi kom med litt tidligere var at det var høsten dette året at filmen Saturday Night Fever kom ut. John Travolta I hovedrollen, og musikken selvfølgelig. Det jo den man gjerne har et størst forhold til akkurat nå. La oss ta med oss en litt sånn showbiz-variant til. Sex Pistols også aktuelle dette året. De slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols. Richard Bransons Virgin som ga ut platen, som veldig mange platebutikker nektet å føre, og det fikk jo flere til å ha lyst på den en eller annen grunn. Platen den gikk rett til førsteplass I England etter bare en uke ute. Men hvilket år var det?

portrait ou un couplet. And all promise me, shall most dear.

Nei, nå synes jeg vi flinke. Mottar flere meldinger med mange som innpå rett svar i hvert fall, om ikke akkurat rett på. Gått ganske fort og på en måte stille inn radaren på rett område, later det til. Vi altså på utkikk etter et årstall. To showbiz-ledetråder til å starte med her. Den første handlet om filmen Saturday Night Fever, som kom ut høsten i det året vi ute etter. John Travolta i hovedrollen, og ja, så det musikken da, som på en måte har levd lenger enn filmen. Nummer to, også musikk, Sex Pistols, slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols, kom ut på Richard Bransons plateselskap Virgin. Mange platebutikker nektet å selge albumet, men det stoppet ikke Sex Pistols fra å gå rett i førsteplass i England etter bare en uke ute i butikk. Og så det siste ledetråd, og da blir det politikk. Trygve Bratteli og hans regjering kom seg gjennom et stortingsvalg dette året og ble gjenvalgt for en periode til. Hvilket år var det?

Det var tre navn inne I listen over navnedager for denne 7. oktober, og det Birgitte, det Birgit, og det Berit. Og navnedagen etter den hellige Birgitta av Vadstena, som skytshelgen for Sverige, eller Birgitta Birgersdotter, som var hennes eget navn, var en svensk stormannsenke, religiøs skribent, teologisk profet og politisk aktør. Og hun fikk sin helgenstatus fordi hun skrev om guddommelige befalinger og samtidsforhold I middelalderen. Ellers så har vi fødselsdager her. Vi tar for oss Desmond Tutu, for eksempel. Den sørafrikanske biskopen, født I 1931, fikk fredspris I sin tid, døde I 2021. Vi har den danske fysikeren Niels Bohr, som ble født I 1885, han døde I 1962. Og de litt yngre, hvis vi kan kalle det det, så har vi Taylor Hicks, den amerikanske sangerinnen, på

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Gimle misjonshus i kveld klokken 18.30, glasangøvelse. Til søndag 11. oktober klokken 16 er det familiefest med Preg barnehage som synger og har andakten, og det er servering. På mandag 12. oktober klokken 14 etter skoletid med leksehjelp for 4. til 7. klasse. På klokken 18 er det korøvelse med mannskoret DMM. Klippen Saltnes. I kveld klokken 19 er det bønnemøte. På søndag 11. oktober klokken 18 er det møte med Håkon Martinsen som taler og synger. Evangeliekirken Østerbo har møte i morgen torsdag klokken 19. Skiptvet misjonshus. I dag er det etter skoletid fra klokken 12.30 til 14.30, og dette er for 5. til 7. klasse. I morgen torsdag 8. oktober klokken 11 ønsker vi velkommen til formiddagstreff. Dagens gjest er Lillian Dahl Ånerød, og tema er oppveksten i Solbakken landhandleri. Det blir sang av Skiptvet sanggruppe, servering av sodd, loddsalg og kaffe. Og på kvelden torsdag klokken 18.30 øver Skiptvet Soul Children på misjonshuset fra 18.30 til 20. Og det er fra 5. klasse og oppover. På mandag 12. oktober klokken 18 møtes Karlsrud Barneklubb i kjelleren på misjonshuset for barn fra 6 år. Og så er det DELK. Lørdag 10. oktober klokken 11 til 14 er det DNI, kretsens årlige første seminar. Professor M. Reidar Valvik underviser om temaet «Oppdag Jesus». Hvordan jødiske røtter gir oss en rikere tro. Sted Betlehem Borge, Togdalslys 3, Borgenhaugen. Og på søndag 11. oktober klokken 11 ønsker DELK Østfold velkommen til gudstjeneste med nattverd på Missingmyra bedehus i Råde. Liturg og taler er Emil Simonsen. Sion Selbakk i kveld klokken 19, bønn og delemøte. På søndag 11. oktober klokken 18, Rune Davidsen tale, Alex Lindberg, Odd Arne Lindstad og Tommy Thorvaldsen synger. Og Løkke bedehus i kveld klokken 19 er det misjonsmøte. Og det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

Jeg har fått kreative forslag på hvilket årstall det var vi skulle til. Det var en som foreslo 1951, og det var da voldsomt. Så gammel ikke Saturday Night Fever. Ei heller Sex Pistols. Men jeg gamle nok. 1977 riktig svar nemlig, så det begynner jo å bli et lite stykke tid siden I hvert fall. Det var dessuten det året hvor det var stortingsvalg her hjemme, og Trygve Bratteli, som hadde vært statsminister I en periode, allerede ble gjenvalgt, og hans regjering fikk muligheten til å kjøre på. En runde til, og sånn går det jo gjerne hvis det en regjering som folk setter pris på. Det var det. 1977 korrekt svar I denne runden av quizzen, og så håper jeg at du kan krysse av til høyre deg, og si at du fikk til dette. Og nå det egentlig bare et spørsmål om hvordan du skal løse premieringen, for det jo opp til deg. Hvordan skal du premieres for dette? Nå gir jeg deg en sånn carte blanche til å finne på noe spennende til deg selv. Ikke kjøp ny bil da, det kanskje litt for voldsomt.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Nå presenterer finansminister Jens Stoltenberg regjeringens forslag til statsbudsjett. Mye allerede kjent. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner, kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder og redusere fordelene for elbiler. Norges pris på strøm øker til 45 øre, og det blir mer penger til blant annet forsvaret og barnevernet. Regjeringen øker klimaavgiftene med 2,6 milliarder kroner neste år, ifølge VG. Det kan gi dyrere drivstoff. Etter regjeringens opptrappingsplan skal CO2-avgiften på bensin øke med rundt 50 øre literen hvert år frem til 2030. I år er avgiften 3,80 kroner per liter. Inntekten skal brukes til å redusere andre skatter og avgifter. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. En ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp, med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Et prøveprosjekt i Drammen, der gravide følges opp av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene i prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers i regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmedetterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette er Radio Øst.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da det tid for Over en åpen biepull her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til dagens sending av Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Sonja Leirvik med oss denne uken, og i dag skal vi få høre om Jesu møte med Sakkeus. Andakten den produsert av Norea. Regionsungdomskoret Sør-Vest skal nå synge for oss «Jesus takes deg av den ene», spesielt de som ikke helt har fått det til, som Sakkeus.

0: Teksten i dagens tapas for troen hentet fra Markusevangeliet kapittel 9.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers finner vi i Markus 9, vers 23. «Om det er mulig for meg», svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» For oss mennesker er det med tro tredelt, tror jeg. Det første, hver skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt han, står det i Romerne 12. Noen virker småtruende, andre virker som de virkelig tror at de kan flytte fjell. Noen ganger får vi tro for en spesiell situasjon, uten at den troen nødvendigvis kan overføres til andres lignende situasjon. Vi skal uansett ikke prestere tro, den blir gitt oss. Det andre er at troen er som en muskel som trenes. Litt og litt om gangen styrkes han og blir sterkere. Dessverre er det bare gjennom prøvelse at troen kan trenes. Men det er verdt det. Det kan du lese om i 1. Peter 1. Det tredje er at troen renses. Noen ganger som sølv, som det står om i Malaki. Men for noen så er renselsen tøffere. Jesaja sier, «Jeg har renset det, men ikke som sølv. Jeg har prøvd det i lidelsens smelteovn.» «Ei ren tro er mer verdifull enn ei sterk tro», vil jeg påstå. Og som noen en gang sa, «Jeg har ikke ei sterk tro, men han jeg tror på er sterk.» Så ta med deg det ut i dagen din. Jesus er sterk, og han har nok tro for alt.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
0: Alt er mulig for den som tror. Før vi hører dagens sandakt, så vil Tove og Hans Olav Aune synge for oss. Og tro, det er å legge alt fra oss hos Jesus.

I fjor var jeg med familien min til Legoland I Danmark. Jeg har en sønn som over gjennomsnittet interessert I Lego, så det var en kjempesuksess. Men da vi kom til attraksjoner som krevde en viss høyde for å få være med, kjente jeg det skikkelig godt I magen. Ikke at jeg selv var redd for å måtte stå igjen og se på, men sønnen min, på da 6 år, var akkurat under den magiske grensa på 120 cm, og det gjorde at jeg kom på noen av barndommens største skuffelser. Som liten var jeg litt for liten, synes jeg I alle fall selv. Jeg kunne vært villig til omtrent hva som helst for å vokse litt fortere, og jeg husker høydemålet fra Tusenfryd med skrekk. Den voldsomme urettferdigheten jeg kjente på når storesøstra mi, som ikke var så glad I fart og spenning som meg, kunne være med på mye av det mest gøye som jeg ikke kunne, på grunn av noen manglende centimeter. Det kjedelig å være for liten. Heldigvis har tiden gjort noe med akkurat dette problemet. Men etter hvert som jeg vokste og strakk meg, fant jeg ut at det ikke bare høyden vår som avgjør om vi får være med eller ikke. Det mange måter å føle seg for liten på. Selv store og sterke, populære og tilsynelatende vellykkende mennesker kan føle seg små og ubetydelige. Du har kanskje kjent på det selv, om du noen gang har funnet ut at det har vært en feiring eller fest hos noen du regnet som dine venner, men der du ikke var invitert. Eller om det I en sosial setting satt opp småbord I et stort rom, og det fullt rundt de bordene hvor det sitter folk fra før. Eller hvor stor føler du deg om du sier noe som du tenker litt viktig å si, og så det ingen som gir tegn til å høre etter eller viser interesse for deg? Jeg kunne fortsatt lenge, men du har kanskje tatt poenget. I dag skal jeg fortelle om en voksen mann som var ganske liten. Han var ganske liten sånn helt på ordentlig. Det var nok noe han alltid hadde syntes var kjedelig. Zacchaeus het han, og vi kan lese om ham I evangeliet til Lukas helt I begynnelsen av kapittel 19. Zacchaeus bodde I en by som het Jeriko, en by som veldig mange reiste gjennom med varene sine på den tiden. Derfor hadde romerne, de som bestemte Israel på den tida, satt opp en tollbod der, slik at alle menneskene som reiste ut og inn av Jeriko måtte betale litt for å få lov til å ta med seg varene sine. Pengene som ble samlet inn gikk til romerne, altså fienden til Israel. De som samlet inn skatten, eller tollen, ble kalt tollere, og på folkemunne var toller omtrent det samme som et skjellsord. Ofte ble det brukt som en samlebetegnelse sammen med syndere, som omfattet en gruppe mennesker som ikke strakk til når det gjaldt moralsk livsførsel. Folk forventet, og sikkert med rette, at tollere krevde et høyere tollbeløp enn det romerne hadde bestemt, og stakk det overskytende I sin egen lomme. Zacchaeus jobbet på tollboden I Jeriko. Han var ikke en hvilken som helst på tollboden heller, han var nemlig en av sjefene. Han var overtoller og veldig rik, står det I teksten vår. Folk snakket nok ikke fint om ham, for det var nok ingen som likte ham. Så det vel å forvente at Zacchaeus følte seg ganske liten når han ikke var på jobb. Ikke bare fordi han var

liten av vekst. Jeg vil tro at det ikke var så mange som hilste på ham på gata. Kanskje de snudde ryggen til ham når han snakket, eller så bort når han kom. Kanskje noen demonstrativt skiftet side på gata når de møtte ham. Hva om Sakkeus angret seg for den retningen han hadde tatt i livet, og hadde lyst til å ta et oppgjør med livsførselen sin? Om han i det hele tatt tenkte i de baner, var det nok ikke så lett om ingen i utgangspunktet ville ha noe med ham å gjøre. En dag fikk Sakkeus høre at Jesus var på vei gjennom Jeriko. Han hadde nok hørt mye om Jesus. Ryktene fortalte at han kunne helbrede all slags sykdom, at han kunne gjøre andre merkelige ting. Kanskje hadde Sakkeus hørt noen snakke om at Jesus også hadde venner som ikke var så godt likt, som ikke var en del av det gode selskap. Sakkeus måtte bare se Jesus. Men det var mange som ville det, og når Sakkeus skulle stille seg opp der hvor Jesus kom til å gå forbi, var det helt fullt av folk der. Sakkeus så ingenting av det som skjedde foran folkemengden, for han var for lav til å se over skuldrene på folk. Dessuten var det ingen som gadd å slippe ham forbi. Da kom Sakkeus på noe lurt. Det står at han løp i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se Jesus på et sted han måtte komme forbi. Men på Sakkeus sin tid var det ikke normal oppførsel av en mann å klatre i trær. Kanskje tenkte ikke Sakkeus at han hadde noe særlig rykte å ta vare på likevel. Eller kanskje gjemte han seg godt mellom greinene og tenkte at ingen kom til å kikke opp dit og få øye på ham der. Men så skjedde det utenkelige. At da Jesus kom til det stedet hvor Sakkeus satt, stoppet han, så opp i treet og sa, «Sakkeus, skynd deg å komme ned, for i dag vil jeg komme på besøk til deg.» Sakkeus holdt sikkert på å ramle ned av treet. Tenk av alle de menneskene som var der den dagen, hadde Jesus valgt ham. Han skyndte seg ned fra treet og tok imot Jesus med glede, men alle som så det murret og sa, «Han har tatt inn hos en syndig mann.» Men Sakkeus brydde seg ikke om hva andre folk tenkte om han lenger. Om han ikke vokste på stedet og ble høyere, vokste i alle fall hjertet hans. Han ble så glad for at Jesus så ham og ville være venn med ham, enda han hadde gjort mye som ikke var bra. «Herre», sa Sakkeus, «halvparten av alt jeg eier, gi jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få 4 ganger så mye igjen.» Fra nå av visste Sakkeus hva som var det viktigste i livet hans. Ikke å være rik eller å ha makt, men å ha Jesus som venn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Vi hørte Måns Leivind takle spillet «Jeg ønsker å se Jesus først av alt», etter dagens andakt som var ved Sonja Leirvik. Det var jo det som var Sakkeus sitt mål, å se Jesus. Og så fikk han oppleve å bli sett av en som elsker han, og som vil være hans venn. Vi skal nå til slutt høre sangen «Hvilken venn vi har i Jesus». Alt han vet, og alt formår. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få takke for nå. Jeg vil ønske deg en fortsatt fin dag, og så håper jeg at vi høres igjen i morgen til samme tid her på Radio Øst.

0: er Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet I Stortinget I dag. Han sier at budsjettet skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene. Blant forslagene I budsjettet å kutte bilavgiftene med 1,2 milliarder kroner. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang I uken. Regjeringen åpner også for å bruke 11 milliarder kroner mer på å kjøpe klimakvoter I utlandet for å nå Norges klimamål I 2030. Budsjettet det må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede, 365 discount. Et prøveprosjekt I Drammen der gravide følges av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene I prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers I regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydal I Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydal satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten I Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert I Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.co.

0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: Da er det tid for lydbok her på Radio Øst.

Det igjen tid for lydbok, og vi fortsetter opplesningen fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. I boka forteller de åpent og ærlig om de utfordringene de har møtt gjennom 30 års ekteskap. Det Lunde Forlag som har utgitt boka, og det Kabb som har lest den inn som lydbok. Liv Åkvik leser.

0: 15. oktober 1980. Noen pønsker på et eller annet. Hvorfor hadde Kent Hadda blitt invitert i bursdagsselskapet hennes? Johnny var nesten sikker på at venninnene Carol og Twyla sto bak dette. De gikk i menigheten, bodde i sentrum og arrangerte selskapet hjemme hos seg selv. Og var det ikke litt rart at hun stadig traff på ham i kirken? Og hadde hun ikke sett ham sitte blant publikum i Burbank, hvor hun hadde talt på et møte i regi av Young Life? Men dette bursdagsselskapet var i alle fall mistenkelig. Hun kjente ham knapt. Det var ingen tvil om at Kent Hadda var en attraktiv mann. Antageligvis fra Hawaii. En øyboer. Og det var så snilt av ham å komme på og lage et staffeli hun kunne ha over sengen. Nå satt han på sofaen og pratet mens han gestikulerte med en cola i hendene. Hun likte måten han så rett på dem han pratet med, at de hadde hans fulle oppmerksomhet. Hun likte at han smilte så mye, ikke bare med munnen, men med hele ansiktet. Da hun var sikker på at ingen så på henne, stjal hun seg til å studere ham. Det fyldige, svarte håret var klippet i 80-tallsstil. Han var høy, hadde brede kinnben og mørkebrune øyne. De kraftige armene og nakken kunne tyde på at han var idrettsutøver. Var han reservert? Ja, kanskje til og med litt genert, selv om han var blant venner. Hun satt mesteparten av kvelden i et hjørne mellom inngangspartiet og en lenestol, pratet med den ene etter den andre og prøvde ikke å være altfor synlig i den elektriske rullestolen. Ville Ken komme bort til henne for å prate? Eller få ordentlig øyekontakt med henne? Kanskje ikke. Det var litt skuffende. Det ble sent, og gjestene forsvant en etter en. En ryddig sjel samlet sammen plastikkglass og sammenkrøllede servietter. De fleste stoppet for å gratulere henne med dagen på vei ut døren. Det gjorde Ken også, men drøyde med å gå. Han lente seg mot veggen og begynte å småprate. Dette er en mann som er trygg på seg selv, tenkte hun. Det har jeg sansen for. I løpet av samtalen fikk hun greie på at han bodde i borettslaget rett ved siden av, at han var historieinteressert, underviste i sosiologi og statsvitenskap på en videregående skole i nærheten, og at han var fotballtrener. Det var det jeg visste, sa hun til seg selv. Jeg hadde rett da jeg tenkte han drev med sport. Hun fant også ut at han ikke var fra Hawaii, men Japan. Til slutt sa hun det var på tide å komme seg hjem. Hun måtte tidlig opp neste dag. Ken gikk, sannsynligvis, for å hente jakken sin, og Johnny sa ha det til Carol på kjøkkenet og takket henne for selskapet. Twyla, velsigne henne, hadde satt seg ned på kne for å tømme Johnnys pose som hang bak på rullestolryggen. Den var temmelig full. Og mens innholdet sakte rant over i flasken, kom utrolig nok Ken tilbake med jakken over armen. «Jeg bare lurte på», begynte han, «hva om vi fortsatte praten over middag neste fredag?» Hvis han i det hele tatt hadde fått med seg operasjon posetømming, røpet han det ikke med en mine. «Det kan vi vel», sa hun. Med det samme rettet hun på seg selv. «Absolutt! Det vil jeg veldig gjerne!»
1: «Passer det at jeg henter deg klokka seks?»
0: Du høres glimrende ut. På den lange turen hjem, mens hun kjørte alene i den spesialutstyrte bilen, gikk det plutselig opp for henne at hun skulle ut på date med en attraktiv mann. Og hun hadde godtatt tilbudet som om det var den naturligste ting i verden. Det hadde skjedd på en avslappet og naturlig måte, bortsett fra posen da, men den var en normal del av hennes liv, og med den var det ikke noe hun kunne gjøre hverken fra eller til. Det var lenge siden hun hadde lært at det ikke nyttet å late som hun ikke var lam i armer og ben. Det måtte Ken Pen takle hvis han var interessert i henne. Fra første date. Kanskje han ville bli skremt? Eller kanskje ikke?
1: Fredag 24. oktober 1980.
0: Roser? Til meg? Fra hvem?
1: Kirby åpnet den lille konvolutten og leste høyt for Johnny.
0: Ser fram til fredag, Kentada.
1: Johnny stakk nesen ned I de gule blomsterbladene og trakk inn den deilige duften.
0: Mmm, sa hun. Koselig. Det alt du har å si?
1: Jeg vet ikke. Jeg mener, synes du ikke det litt I overkant?
0: Jeg vet knapt hvem han Kirby var ikke enig, men forsto at Johnny var usikker og lot være å komme med kommentarer. Hun satte vasen på soveromskommoden, ordnet blomstene slik at de sto fint, og gikk ut av rommet. Ken var en hyggelig fyr, men måtte han gjøre så mye ut av en middagsavtale? Johnny hadde håpet han ville vært litt mer uformell.
1: Johnny stirret på rosene. Han hadde I alle fall valgt rett farge. Lysegule roser skulle etter sigende være symbol på glede og vennskap. Kanskje det var på tide at hun lot litt av den gleden få strømme inn I hjertet. Og vennskap også for den saks skyld. Han var ikke uformelt kledd I det hele tatt da han møtte presis klokka 6. Den fredagskvelden stilte han opp I en blå skreddersydd dress og nok en blomsterbukett I hendene. Johnny var glad hun hadde pyntet seg litt med hvit silkebluse og hvit ulljakke,

0: huller I asfalten og ta det rolig I svingene. Hjelperne henne så på med armene I kors og et smil rundt munnen, da Ken tok av seg dressjakken, brettet opp armene, trakk opp buksene og satte seg på huk ved rullestolen for å løfte henne. Han la armen hennes rundt nakken sin, akkurat slik han hadde blitt fortalt. Med et karatelignende utbrudd løftet han henne opp I brysthøyde, og satte henne forsiktig ned I forsetet. «Du verden», spøkte Johnny. «Jeg visst på date med selveste Bruce Lee.» Judy viste ham hvordan han skulle legge sammen rullestolen og plassere den I bagasjerommet, mens Kirby bøyde seg inn I bilen for å rette på jakken hennes. «Kos deg», sa hun, og smilte idet hun lukket bildøren. «Du ikke tung I det hele tatt», bemerket Ken da han rygget ut av oppkjørselen. «Lett som en fjær.» «Sier du det? Det hadde jeg aldri gjettet etter vektløftingsdemonstrasjonen for litt siden.» Ken holdt en hånd på rattet mens han puttet en kassett inn I spilleren. «Jeg har faktisk trent litt I det siste», innrømmet han. «Løftet vekter og sånt.» «For å forberede deg til I kveld?»
1: «Kanskje.»
0: «Ok. Så hvor tungt løfter du da?»
1: «Rundt 70 kilo.»
0: «Hva for noe? Tuller du?»
1: «Jeg ville bare forsikre meg om at jeg ikke ville miste deg I bakken», smilte han.
0: «Bare så du vet det, jeg veier ikke 70 kilo.»
1: Han gliste. «Slapp helt av. Det lett å se hvor mye du veier.»
0: Hun gjengjeldte smilet. Så han visste hvor mye hun veide.
1: Det visste han selvfølgelig.
0: Han hadde jo holdt den I armene sine allerede. På første date. «Hva så?» sa hun til seg selv. Hun kunne ikke unne seg luksusen å være beskjeden og reservert på første stevnemøte. Sånn var livet hennes, og det måtte hun bare godta. Det viktigste var at hun ikke følte behov for å skjule noe. Det som betydde noe nå var at hun gikk ut med en mann som åpenbart elsket Jesus, og som brydde seg nok om henne til frivillig å yte litt ekstra, uten at hun følte seg ukomfortabel og uvel. Det var en nydelig kveldshimmel I sør, og trafikken på motorveien fløt lett. Like lett og ubesværet som samtalen hennes med denne ukompliserte og herlige normale mannen. «Marina del Rey. Superflott. Og et restaurantbord med utsikt over bukta. Yes!» Johnny så ut på alle de hundrevis av seilbåtene som lå fortøyd ved bryggene. Syn av seilmastene mot kveldshimmelen dannet et nydelig bilde. «Dette burde jeg fått ned på lerretet», tenkte hun. «Du så fin I kveld», sa Ken, etter at kelneren hadde helt vann I glassene og levert ut menyen. «Takk», sa hun og sjekket bretten på ermene. «Jeg pleier å bruke dette antrekket når jeg holder foredrag.»
1: «Som under desserten på Young Life-konferansen?»
0: «Stemmer. Du var der, ikke sant?»
1: «Ja, jeg var det. Og jeg likte hva du sa den kvelden. At du fortalte hvordan vi kan forholde oss til mennesker som lever et liv så ulikt vår egen livssituasjon. Som rullestolen din. Folk trenger ikke være redd for den.»
0: Han åpnet menyen og strakte seg fram for å åpne hennes. «Eller for deg.»
1: «Hva mener du?» spurte hun. «Vel, rullestolen din én ting. Folk vet ikke hvordan de skal være rundt deg eller hva de skal si. Det faktum at du en kjent person, berømt faktisk, en annen. Det mange som tror at du takler alt på strak arm. At du aldri har problemer eller dårlige dager.» Han tok en pause for å studere menyen, bestemte seg raskt og lukket den igjen. «Men jeg trenger ikke være redd bare fordi du Joni Eriksson eller fordi du annerledes.»
0: Det var ingen innøvd tale, men Johnny forsto at alt han sa var gjennomtenkt. Og etter at det var gjort, hadde han lagt til side bekymringer og uro han kanskje må ha hatt. I alle fall inntil videre.

Ken bestilte biff, og hun gikk for reker. Uten å nøle og uten et spor av usikkerhet, lente han seg over bordet for å gi henne litt av sin forrett på gaffelen. Hun ba om å få drikke, og han strakte armen sin over bordet igjen og løftet glasset til munnen hennes. Det var som om han hadde gjort dette hundrevis av ganger før. De pratet om Johnny and Friends, Judy og Kirby, elevene hans og felles venner i menigheten. Da middagen ble servert, og før hun fikk spurt kelneren, hadde Ken allerede gaffelen og kniven klar til å skjære rekene i småbiter. «Kan jeg hjelpe deg?» spurte han. Hun kom ikke over hvor vel, hvor glad hun følte seg sammen med denne mannen. «Jeg skjønner du har vært sammen med handikappede før», antydet Johnny og fikk tak i en rekebit til. Både ja og nei. Ken lente seg tilbake i stolen og tørket munnvikene med servietten. «En gentleman», tenkte Johnny. «For en stund tilbake surfet jeg gjennom TV-kanalen og kom over et program om Special Olympics, paraolympiske leker. Det viste fantastiske bilder av psykisk utviklingshemmede barn som tok seg ned skiløypene. Noen snublende, noen hoppende, andre på magen, og folkemengden ved målstreken heiet fram hvert enkelt barn. Alle, og da mener jeg alle, klemte hverandre. Så hørte jeg kommentatorstemmen si: «I en verden på konstant jakt etter det perfekte, hvor er det plass til dem som ikke er det?» Deretter sa han: «Det som virkelig betyr noe er ikke å vinne, men å komme seg over målstreken.» Det likte jeg. Han ble stille og lot ordene synke inn mens han strøk den sammenfoldede servietten. Han strakte seg etter vannglasset. «Etter det skrev jeg navnet mitt på listen som hang på skolen fordi jeg ville være med og jobbe for Special Olympics. Jeg har bare jobbet for dem et par år, gjort papirarbeid og andre forefallende oppgaver.» Han satte glasset ned på bordet igjen. «Men å gå ut med en som sitter i rullestol?» Han smilte og lente seg tilbake. «Nei, det har jeg aldri gjort før.» «Vel», svarte Johnny, «da er det noe annet du må gjøre som du ikke har gjort før.» «Hva da?» spurte han mens han fant fram lommeboka for å betale regningen. «Posen må tømmes.» Ville det få ham til å miste fatningen? Bare litt? Tydeligvis ikke. «Den er grei», sa han, «bare fortell meg hva jeg skal gjøre.» Ken manøvrerte rullestolen mellom bordene og ut gjennom døren. De stoppet i nisjen som ledet til dametoalettet på venstre hånd og herretoalettet til høyre. Han kikket kjapt til venstre og til høyre og sa: «Jeg tror vi har et problem.» «Jeg hadde ikke sett for meg at dette kunne skje, nei.» «Kom igjen, Johnny. Ikke tøys nå.» Han hvisket fordi flere passerte dem på vei inn og ut av toalettene. «Hva skal jeg gjøre?» Johnny smilte fortsatt. «Er vi kommet til den delen hvor du ikke er redd selv om jeg er annerledes?» Han ventet tålmodig. «Ok, ok. Det er en flaske i baggen på rullestolryggen. La oss gå utenfor, finne et tre og få tømt denne greia.» «Et tre? Det er vel mindre mistenkelig enn en brannhydrant, synes du ikke?» Dermed begynte alt med latter. Det som kunne ha blitt pinlig eller ukomfortabelt, var på merkelig vis ingen av delene. Ken oppdaget at han var i stand til å være seg selv sammen med et kjent kristent forbilde og berømt navn som tilfeldigvis var lam fra halsen og ned. Johnny oppdaget at hun kunne nyte en kveld sammen med en kjekk og godhjertet mann som så forbi kjendisstatusen og handikappet hennes og kunne snakke med henne som kvinne og venn. «Venn» hørtes veldig bra ut.
Det samme gjorde den uuttalte tanken langt bak i hodet et sted, som ga et aldri så lite hint om at det var noe mer enn som så.

Du har hørt opplest fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. Det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Boka gitt ut på Lunde Forlag, og Liv Åkvik var oppleser.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn i år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner i 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang i uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet i Stortinget i dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
0: Da det tid for vår hverdag her på Radio Øst.

Selv om vi bor i et av de beste landene i verden, så det mennesker som opplever vonde ting som preger dem resten av livet. I dag så skal vi snakke om barn i Norge som opplever vold, ofte fra nær familie. Hva det som skjer når barn opplever vold? Og hva tenker de voksne som utfører det? Disse og mange flere spørsmål skal vi stille i dag til dagens gjest, som familie- og psykoterapeut Stein Knudsen. Mitt navn Sølvi Olim.

0: Ja, du lytter til programmet Vår Hverdag, og hjertelig velkommen I studio, Stein Knutsen.
1: Tusen takk.
0: Du jobber til daglig som familie- og psykoterapeut I Østfold. 3 dager I uka på familievernkontoret, men så har du 2 dager hvor du jobber som privatpraktiserende familie- og psykoterapeut.
1: Ja.
0: Og I dag så du altså her som den privatpraktiserende delen av yrket. Du, hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?
1: Jeg jobber jo fra 8-9. Av og til jeg nødt til å starte 8, fordi at folk skal ha muligheter til å så, kunne komme på et tidspunkt hvor det ikke blir alt for vanskelig for dem. Og av og til så varer jo arbeidsdagen til 4-5 om ettermiddagen, hvor man har en samtale hver time da.
0: Ja, så du bruker rett og slett nesten hele arbeidsdagen din på samtale med mennesker?
1: Ja, alt handler jo om samtale. Samtale og I forhold til barn av og til også leik da, sammen med samtalen.
0: Ja, hva mener du? At du leker sammen med
1: det? Ja, man leker sammen med det. Det klart at noen ganger så leiken og aktiviteten en måte til å kunne komme I gang I forhold til å kunne snakke om ting som vanskelig.
0: Mm, for da sitter de og gjør andre ting med hendene, og da det lettere å prate.
1: Ja, mm. Og de tenker på andre ting også, og de kan hoppe litt fram og tilbake. Sånn det jo ofte med barn, at de hopper jo fram og tilbake ifra vanskelige situasjoner til at de kobler ifra de og kan på en måte leke og kose seg og le. Og så kan de gå tilbake igjen. Mm. Og noe med at når man møter folk man ikke kjenner eller aldri har sett før, så det jo noe med å tilnærme seg. Spesielt når vi snakker om barn og ungdom også til en viss grad da.
0: Mm. Vi snakket sammen før vi gikk I studio nå, og du har utrolig lang fartstid I å snakke med både barn og voksne, men du har jobbet altså med vold I over 40 år.
1: Ja.
0: Hvordan begynte det hele? Hvor fikk du interessen fra?
1: Jeg begynte jo å jobbe på sikringsavdelingen på det gamle Reitgjerde sykehus. Og det var jo de vanskeligste pasientene man hadde I Norge. Det var de vanskeligste fengselsinnsatte som man hadde, som sleit med alvorlige vansker. Og hvor mye av det kom ut I aggresjon og vold.
0: Mm. Og så utdannet du deg litt videre og begynte å jobbe på en barnevernsinstitusjon?
1: Jobba videre I forhold til barnepsykiatrien ja. Først, og så ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien, og så hadde jeg 10 år som privatpraktiserende familie- og psykoterapeut, før jeg begynte nå på familievernkontoret, hvor jeg nå har vært I 16 år. 3 dager der, 2 dager utenom. Mm. Og det tenker jeg at man trenger av og til og kunne jobbe litt forskjellig. I alle fall passer det meg godt.
0: Mm. Du opplever da selvfølgelig at samtale hjelper. Men jeg synes jeg kan høre noen lyttere som tenker at ja, men det noe vits å prate med noen om det? Liksom? Dette får vi ordne opp selv I vår familie, hvis det skulle være noe. Du som har jobbet da så lenge, hvilken erfaring har du med? Hvorfor det bra å prate med noen andre?
1: Jeg tenker at det når du snakker med, jeg skulle til å si oss andre, oss profesjonelle, men også noen ganger med folk utenfor familien, bare å kunne fortelle om, så slipper du alle de følelsene som du har når du skal snakke med morra di, faren din, broren din, onkel, bestemor. Du slipper å være utrygg I forhold til hvordan reagerer de og pluss at samtale jeg tenker jo det det eneste verktøyet vi kan bruke når vi ser bort ifra å fjerne barn fra hjem og sånne ting da eneste vi kan bruke I forhold til å få endret tankegangen og det tankene som på en måte man har det vanskelig med når man oppe I situasjoner i med vold, med vanskjøtsel. Dette med å kunne endre tankemønstre, nesten sånn som en, var en bok som kom for mange år siden, det aldri for sent å få en lykkelig barndom, men det noe med å også kunne få hjelp til å tenke litt annerledes. Hvordan skal jeg slutte å være bare et offer oppi dette her, men at jeg har muligheter til å kunne endre på ting og få det vesentlig bedre i alle fall.
0: For du snakker mest med offre, som du sier?
1: Nei. Jeg deler jo litt, og når jeg jobber på familievernkontoret, så har jo blant annet gruppe for pappaer som trenger hjelp for å reagere annerledes enn å bruke vold. Hver mandag så kommer det 10 mammaer og jobbe med hvordan skal de klare å mestre sinnet sitt. For sinnet er jo i og for seg en naturlig følelse. Og hver onsdag så kommer det 10 pappaer for å snakke om dette, og de kommer i 15 uker hver eneste mandag og onsdag. Og det er da utøver av vold.
0: Så du prater både med den ene parten og den andre parten?
1: Ja, og det tror jeg man, det er lurt i alle fall å ha kjennskapet til begge deler, slik at man kan bruke kunnskapen om hvordan tenke foreldre eller mennesker når de ikke klarer å kontrollere sinnet sitt, og hvordan er det for eksempel barn når pappa, mamma ikke klarer å kontrollere seg. Slik at det er mulig å bruke begge erfaringene til å kunne få et best mulig fyllestgjørende tilbud.
0: Inntrykket ditt når det gjelder å oppsøke dere, om det er privatpraktiserende eller familievernkontoret, er terskelen blitt lavere, eller er den fortsatt for høy for at de som hadde trengt det kommer til dere?
1: Jeg er ikke tvil om at den er for høy, til tross for at ved vårt familievernkontor, så er det jo kjent at vi har et tilbud for mennesker som sliter med voldsopplevelser, både som utøver og som den som har opplevd det, den som har blitt utsatt for det. Slik at det er nok flere som oppsøker, men fremdeles er det nok bare toppen av et isberg.
0: Du tror det er store mørketall som, med familier som hadde fått god hjelp hos dere?
1: Ja, jeg tror det.
0: Gir du råd når de kommer og snakker med dere, eller er du bare en som sitter og lytter?
1: Jeg er nok den typen som også gir råd, ja. Og holder opp speilet, som det så pent heter.
0: Ja, hva tenker du på da?
1: Holder opp speilet, det vil si, ja, hva tenker du om den og den situasjonen? Hvordan tror du de andre reagerer? Og i noen sammenheng, når jeg lytter på dette, hvordan tror du at jeg reagerer da? Hvilke tanker får jeg, og hvilke følelser får jeg? Og...
0: Så det handler om å sette seg inn i en annen situasjon nå?
1: Ja, det er man jo nødt til, tenker jeg. Det er jo, man skal jo bygge opp et bedre, sånn empatisk verktøysett.
0: Enn å bruke vold?
1: Ja, enn å miste kontrollen, slik at vi er nødt til å bruke vold.
0: Og du har jo spesielt vært opptatt, Stein Knutsen, av vold mot barn, og det er det vi skal snakke om mest i denne sendingen her, selv om det er sikkert mye annet vi også kunne tatt opp i forhold til det med vold. Men hvilke tall er det vi snakker om her, hvis vi snakker om på landsplan? Hvor mange barn er det som er registrert, eller som sier at de er utsatt for vold?
1: En undersøkelse sier jo på en måte at, og da har man undersøkt ungdom, hvor kanskje opp til 21%, det vil si hver femte ungdom, har vært

0: jo visst det lenge, eller mange har visst det lenge, men det har ikke vært så klart hva betyr noe dette her. Det jo litt spennende at vi skrev under på barnekonvensjon på 90-tallet. Først i 2010 ble det konkretisert og ble klart og tydelig at du får ikke lov til å bruke noen form for vold imot barn.
1: Ja, og jeg gikk inn på internett og så på barnekonvensjon og artikkel 19 som handler om misbruk.
0: Ja.
1: Og der står det jo alle barn har rett til at ingen skader eller misbruker dem, og det betyr at i Norge er det forbudt å slå barn. Ingen har lov å misbruke deg eller gjøre deg noe vondt på noen måte, enten med kroppen din eller følelsene dine. Og det gjelder både foreldre og andre voksne, og andre barn og unge. Det sier barnekonvensjon om voldsbruk. Tror du at voksne vet om denne loven? Vi var jo så vidt inn på det, men altså, hvor opplyste er foreldre i Norge om dette? Har du noe inntrykk av det?
0: Jeg tror de fleste kjenner til loven, kjenner til at det ikke er lov å bruke vold mot barn, men at veldig, veldig mange ikke vet hva betyr noe dette her. Hva betyr det at jeg ikke lov å bruke vold? Sånn som opplever det mange som sier, ja, men jeg slår jo aldri. Nei, men vold er så mye mer enn bare fysisk slag. Klyping eksempelvis, ta tak i øret, pluss den psykiske materielle volden, som vel skulle komme tilbake til senere, og hva det medfører også i forhold til hvordan mange barn opplever at de må gå på eggeskall. De skal være redde for at de gjør noe som tilsier at mamma og pappa klarer ikke å kontrollere seg. Og det er jo et tap for foreldrerollen også, tenker jeg, hvis man ikke baserer seg på at barn skal lytte på meg og høre etter og gjøre som jeg sier utifra respekt for meg, men at de gjør det utifra frykt for meg.
1: Men hvis vi skal definere rollen, eller definere begrepet vold mot barn, hva legger du i det? Altså, du sa det nå, du nevnte det så vidt, altså, det er heller ikke lov å ta det i øret, klype det i armen. Men hvor er det grensene går her? Kan jeg ikke ta i barnet mitt hvis det er uregjerlig? Altså, hvis en toåring da setter seg på bakbena og han må ha på seg klærne for å gå i barnehage, hva tenker du, Stein Knutsen, om det?
0: Jeg tenker at vi må blant annet huske på at det er vi som har laget denne situasjonen som gjør at vi har ikke tid til å la barn få lov å gjøre det i sitt tempo. Det er sånn en av de første punktene, tenker jeg. Og så er det jo noe med å kanskje forberede seg på en del av disse vanskelige situasjonene som vi vet oppstår om morgenen når de skal stå opp. Det er jo litt sånn paradoksalt litt det her med at, og det husker jeg min datter sa også, jeg synes det er så rart at om kvelden, når jeg er våken og har lyst til å leke, da får jeg beskjed om å gå og legge meg og sove. Og når jeg sover om morgenen, da kommer du og vekker meg og sier, nå må du stå opp.
1: Ja.
0: For da skal du i barnehagen, for eksempel.
1: Ja.
0: Og du går jo i barnehagen, ja, det er jo fint å tenke at man går i barnehagen for å være sammen med andre barn, men grunnen til at vi vekker barn i 5-6-60 om morgenen, er ikke fordi at det er det beste tidspunktet for barn å møte andre barn, men det er fordi at vi har behov for dette her. Så kanskje vi skulle tenke litt i forhold til dette her, hvordan vi reagerer når barn reagerer normalt. For det er ikke normalt for oss å reagere med å bruke da, krenkende adferd, for å si sånn, for å oppnå noe som ikke er naturlig.
1: Det du sier nå er egentlig at foreldre må ha mer tålmodighet og mer tid.
0: Ja, og planlegge. Det å få barn, det er ikke noe som man får et ferdig produkt. Og da er jo dette med samspill imellom, og tilbake til hvilke barn ønsker vi oss. Og hvilke barn, eller hvilke foreldre ønsker vi at våre barn skal se oss som. Barn elsker jo sine foreldre, det er ikke noe tvil om det. Men det er leit at de også skal oppleve at av og til så blir de krenka. Men det er vanskelig

0: å finne grensene i forhold til dette her. Som mange sier, vi må jo gå på jobb, men kanskje vi kunne tenkt litt annerledes hvordan vi hadde tatt den prosessen, for eksempel om morgenen da.
1: Og så det kanskje noen som tenker at gutten min for eksempel så uregjelig, han så vanskelig at han trenger en litt bestemt oppdragelse, for å si det sånn veldig fint da. Hva vil du si til de som tenker slik da?
0: Ja, jeg tenker at det klart at barn forskjellige. Barn forskjellige med personlighet, men det ingen barn som gjør noe for å være ekle mot foreldrene sine. De trenger veiledning, de trenger omsorg, og noen ganger så, som ofte bruker å si til foreldre også, så kan det være lurt å sette seg ned sammen med barnet i stedet for å stå opp og være sint i blikket. Heller bruke 5 minutter ekstra på å komme i kontakt med barnet ditt og finne gode måter å løse det på, enn å bruke et kvarter på krangel med ungen din og det blir gråt og tennersgnissel oppi dette her. For ingen barn ønsker å være ekle mot foreldrene sine. Men de ønsker å få lov å vokse opp utifra hvordan de selv opplever det.
1: Mm. Men du mener at barn skal ha grenser og de skal få konsekvenser for barna når de ikke oppfører seg fint?
0: Ja, det et godt spørsmål i forhold til begrepet. Jeg tenker det viktig at foreldre viser barna foreldrenes grenser, slik at barna lærer seg foreldrenes grenser. Men dette med konsekvenser jo et godt spørsmål. For konsekvenser, ja, det kan være positive konsekvenser. Det betyr at vi nødt til å stå opp en time tidligere som foreldre for at vi skal forberede dette her, slik at barnet vårt ikke skal komme i denne situasjonen. Men straff, for eksempel, som konsekvenser, det å bli fratatt ting, fordi at du ikke oppfører deg sånn som mamma og pappa sier, det har jeg ikke sansen for.
1: Men det har du snakket om veldig mye de siste årene, at det viktig at det får konsekvenser for barn og unge hvis de gjør noe de vet ikke er riktig. Men du mener det å ta fra dem, for eksempel når barnet blir større, PC-tid, det ikke noe som du tror har noen god innvirkning på dem?
0: Nei, jeg tror at man må finne andre løsninger oppi dette her, men innenfor normaliteten. Det naturlig når barn ligger utover natta og holder på med PC-en sin, holder på med telefonen sin, så kan det være lurt å få noen gode regler at for eksempel internetten, serveren slås av når på det tidspunktet som vi synes riktig, og så må vi få med barna på dette her utifra våre regler. At på en måte, kanskje man skal ikke ha med seg telefonen inn på senga. Det ikke slik at barna nødt til å være tilgjengelig hele tiden. Men der vi jo igjen inne på hvilke modeller vi. Og vi har jo et problem nå at mange foreldre mer opptatt av telefonen sin, også resten av dagen, eller PC-en, enn de av å ha kontakt med barnet sitt, for eksempel, og kunne legge bort ting. Så modellfunksjon, viktig faktor oppi dette her.
1: Hvis du skal ta en bitteliten oppsummering på å definere fysisk vold før vi går over til å snakke om psykisk vold. Barnekonvensjonen sier helt tydelig, man har ikke lov å ta hardt til barnet på noen måte. Man må bruke tid og snakke om det hvis man skal få gjennom sin vilje. Et klaps på baken er derfor i vår tid ikke lov ifølge barnekonvensjonen.
0: Ja.
1: Rett og slett. Er det andre eksempler du har som du tror mange bruker som de ikke kommer på faktisk vold mot barn når det gjelder fysiske ting?
0: Ja, jeg tenker å ta tak i arma. Sant? Vil du ikke gå og legge deg nå, så skal du gå og legge deg, og så klyper man tak i arma på ungen. Eller som i et tilfelle hvor man, ungen ikke vil legge seg, og så tar man tak i beina, og så drar man ungen ned fra sofaen og inn på soverommet, og kaste den opp i senga med alle de følger som det har muligheter å ha med seg, for eksempel å slå hodet sitt når man trekker ned. Men her går grensen, sier en del foreldre. Men da har den gått over for lenge siden, hvis man ikke klarer å få barna sine til å respektere oss. Mm. Og så må vi leve med at barn er ikke voksne. Så vi må lære de. Og barn gjør som foreldre gjør, ikke alltid sånn som de sier.
1: Men hvis du har en uregjerlig toåring, eller treåring, eller fireåring for den slags skyld, men et lite barn som raser av sinne, hva ville du gjort for å roe det barnet da?
0: Da vil en av de viktigste tingene som jeg tenker, er på en måte å vise ungen omsorg. Ikke å kjefte på ungen, men å ta han opp på fanget, kunne snakke rolig, holde stemmen sin rolig, klar og tydelig. På butikken når han ligger og hyler foran kassa fordi han ønsker, ja. Sånn, så er det viktig å kunne ta opp ungen, men å klare å holde stemmen sin rolig. Vær klar og tydelig. Nei, du får ikke godteri. Nei, jeg skjønner at du blir lei deg. Jeg forstår at du gjerne kunne tenke deg å ha, men det får du ikke. Og godt eksempel. Nei, i dag er det ikke lørdag, for eksempel. Det er jo en del som har godteri på lørdag.
1: Mm.
0: Ja, sant. Og så må man ha nesten en hakk i plata med å kunne holde fast på hva man mener, men også vise forståelse, men ikke la seg terge opp. Det er for gærlig når voksne foreldre blir mer utrygge enn barna. Og så går de ned på barnas nivå, og så begynner de å diskutere med treåringene hva som er riktig og galt.
1: De voksne skal være voksne?
0: Voksne skal være voksne, og da er de nødt til å forberede seg litt. De er nødt til å ha tenkt gjennom situasjoner, og så må de ha noen greie regler, som for eksempel man kjefter ikke på barn for at de reagerer normalt. Og det er normalt for treåringer å bli lei seg når de ikke har muligheter å få det som på en måte de ønsker seg. Mm. Men det må de lære litt sånn suksessivt, og vite at de har trygge foreldre.
1: Mm. Vi skal snakke mer sammen, Stein Knudsen, men vi skal ha en sang i mellomtiden. Etterpå så skal vi snakke om det med psykisk straff, for det er også en del av dette som Barnekonvensjonen sier noe om, at det er faktisk ikke lov å krenke følelsene til barna heller. Men vi skal først høre Hanne Krogh, «Jeg kan se en stjerne falle».

0: Ja, du lytter til programmet Vår Hverdag, og i dag så har vi besøk av familie- og psykoterapeut Stein Knudsen, og vi snakker om vold mot barn. Og tidligere i programmet så kom vi inn på det med barnekonvensjon, Stein Knudsen, og der står det tydelig at det er ikke bare fysisk, men også psykisk vold som er straffbart i Norge, og det er rett og slett straffbart også. Men først skal vi definere, hva tenker du, hva er psykisk vold?
1: Psykisk vold, ja, nå har nok jeg en veldig vid definisjon på vold. Mye videre enn nok de fleste andre. Slik at for meg så er fantastisk mye psykisk vold. Måten vi snakker til barn på. Så derfor er det nok viktig å snakke om naturlige ting. I gåseøyene som vi sier til barn, og så er en del alvorlige ting.
0: Skal vi ta det alvorligste først?
1: Ja, og det er klart at når man blir så frustrert, sånn som jeg husker en mor sa til barnet sitt, og ble referert til, og jeg skulle ha ønsket at du hadde vært en flekk på lakene i stedet for. Så er det klart det gjør noe med et barn, men det er fantastisk alvorlig psykisk vold, tenker jeg.
0: Når du nedvurderer barnet ditt til å bli en flekk på lakene, du ønsker heller det problemet?
1: Ja, ønsker ikke å ha dette barnet. Jeg er ikke ønsket, jeg er ikke verdifull, jeg har ikke noe rett til å være her. Det beste for mamma og eller pappa hadde vært at jeg ikke hadde vært til stede. Men det er fantastisk alvorlig. Men som nok kan finne på å si uten å tro at barn på en måte hører det, og barn er jo veldig konkrete, slik at de har ikke noe mye forståelse av at det er bare en måte å si det på. Det er bare et uttrykk for at nå er mamma sint eller frustrert eller oppgitt fordi at du ikke har gjort som jeg har sagt. Men dette med å håne barn, for eksempel, dette med å fortelle at herregud, du, så dum du er, så du kan ikke oppføre deg, det gjør noe med barnets selvfølelse oppi det. Og det er viktig, jeg kunne snakke mye om forskjell på selvfølelse og selvtillit, men det er grunnleggende holdningen til at jeg er ok, jeg er god, jeg er verdifull, mamma og pappa er glad i meg, og at man skal slippe å tvile på det. Og det er jo igjen tilbake til den der dialogen mellom foreldre og barn. Dette å kunne fortelle det positive oppi dette her. Men av og til så gjør vi jo det litt vanskelig for barn også, tenker jeg, dette med på ene øyeblikket, så, og du som er så stor, og på neste øyeblikket, nei, men du er jo for liten til, og uten på en måte å forklare dette her, som lager litt vanskeligheter for barn, fordi at de selv er nødt til å finne ut løsningen oppi dette her. Og kjefting på barn, det tenker jeg på som psykisk vold. Det betyr at jeg klarer ikke å kontrollere meg som mamma eller pappa, og så tar jeg ut det i forhold til deg, fordi at det koker over for meg. Hjelper ikke deg som barn. Men man kjefter på, man forteller, man håner, og man kommer med trusler også. Hvis du ikke gjør som jeg sier, så. Og det kan jo være mange grader av. Fra, hvis du ikke gjør som jeg sier, så er vi nødt til å hvis ikke du passer på hunden din, som jeg sa, så er vi nødt til å kvitte oss med hunden. Og det er klart det er fantastisk vanskelig for et barn å kunne på en måte være oppi. Og disse truslene er nok det som lettest skjer imellom foreldre og barn, tenker jeg.
0: Og nå sitter det jo helt sikkert masse foreldre og besteforeldre og tenker at det har jo jeg sagt mange ganger, at hvis ikke så skjer det, og hvis ikke du spiser opp maten din, så får du ikke dessert eller masse sånne ting.
1: Ja.
0: Og det tenker du er feil måte å oppdra et barn på?
1: Jeg tenker at det viktige er på en måte å kunne ha klare og tydelige grenser fra man er små. tydelige grenser som voksne. Så selvfølgelig, så man har den tanken om at du får ikke dessert hvis du ikke har spist opp maten din, og det har vel de fleste av oss gjort som dere. Og det tenker jeg, det ikke det alvorligste man gjør hvis ikke dette gjennomgående. Det også velkjent, som bruker ofte å snakke om den der 1, 2, 3, nå teller jeg til 3, og så regner jeg med at du, sånn, 1, 2, ja. Og da ligger det noe oppi, hva kommer etter 3 og litt sånne ting. For da blir det litt skummelt, man hever jo ofte stemmen sin nå, man tenker ikke etter at dette er ikke det som fungerer, og spesielt ikke i forhold til små barn.
0: Men sinne generelt, altså, jeg beundrer jo deg, det virker som du klarer å styre og holde stemmen din jevn hele tiden, men for oss som har lettere for å heve stemmen, og særlig i forhold til barn, da, er det er rett og slett ikke noe lurt.
1: Utgangspunktet så er vi forskjellige, og jeg tror ikke at barn tar skade av at man hever stemmen litt sånn av og til, hvis man nota bene kan snakke om det etterpå, fortelle dette her, og så er vi forskjellige. Det er også et godt eksempel, jeg møter jo mange innvandrere som kommer fra kulturer hvor det å heve stemmen er naturlig. Mm. Og da må du jo kunne lære seg et alternativ før vi kan begynne å kreve at de skal forstå at deres kulturelle særpreg ikke passer i Norge. Vi liker ikke dette her. Og det er jo store forskjeller i verden i forhold til noen nasjoner hvor det er naturlig å bruke vold i oppdragelsen. Man skal nesten gjøre det, og det kjenner vi jo litt til fra Norge også. I alle fall da jeg var ung og vokste opp, så var jo fremdeles den tanken om den du elsker, tukter du.
0: Mm. Som er hentet fra Bibelen.
1: Ja.
0: Mm. Du har møtt 12 000 barn og unge i Østfold, for du har reist rundt og besøkt skoler. Og da, bare for å gi et inntrykk av hvor mange du har pratet med og snakket til, har du inntrykk av at det fortsatt brukes religion for å holde barn nede, både fysisk og psykisk?
1: Noen episoder gjør nok også det, fordi at man presiserer at man har rett til, og at man kan på en måte bruke også det som står i Bibelen for å underbygge. Men det skjer nok mye mindre nå enn det skjedde tidligere. Fra 1960 og utover det nå, så har jo den milde volden, om man kan kalle det sånn, den har sunket. Mm. Mens den alvorlige volden, den har holdt seg ganske jevnt.
0: Mm. Og det er barn som vokser opp i hjem med foreldre, både mor og far, som utøver vold i ordets rette forstand, sånn som vanlige nordmenn tenker på.
1: Ja.
0: Slår og sånne ting.
1: Slår, true, materiell vold, som jeg kaller det, slår i bordet, kaster ting i veggen, slenger med døra, noe som gjør at barn kan bli sittende igjen med den opplevelsen av at hvis pappa kan miste kontrollen, hvis mamma kan miste kontrollen sånn, så hva kan ikke da skje hvis den mister kontrollen i forhold til meg?
0: Mm. Er det det du kaller materiell vold?
1: Ja.
0: Og ødelegge ting?
1: Ødelegge ting, kaste ting, slå ting i døde ting, om man kan kalle det sånn. Men det er fantastisk skremmende likevel.
0: Ja. Når du prater med voksne som har utført vold, hva sier du om hvilke konsekvenser får det for barna til disse, hvis de ikke klarer å forandre seg og gjøre det på en annen måte? Hva slags barn blir det som voksne?
1: Veldig forskjellige barn. Det er viktig å si, fordi at noen er nok mer robust enn andre, men robust betyr jo på en måte i mange sammenhenger bare at de klarer bedre å leve med det som skjer, men de drar det jo med seg. Men en del får jo alvorlige skader, alvorlige tankeskader. Man snakker om sånn neurotoksisk effekt, det vil si at det forgiftes oppe i hjernen. Mm-hmm. For det er jo noe med at når man blir redd, når man blir sint, også, så produseres det en del stoffer i binyrene, for eksempel. Og en av de er jo kortisol, og kortisol det kan drepe hjerneceller. Slik at hvis det får lov til å være kontinuerlig opp i hodet og gå rundt, så kan man ødelegge hjerneceller, man kan gjøre at hjernen utvikler seg ikke sånn som normalt man skal gjøre. Og det vet vi at mye vold skjer jo, sånn som du også nevnte, sant, i det som vi kaller for barnas trassalder, men som egentlig er foreldres trassalder, fordi at barna er normale bare.
0: Ja, ikke sant?
1: De utvikler seg, og de prøver ut.
0: Ja.
1: De vil finne hvor grensene går hen, hvordan samfunnet fungerer. Og da kan det jo gjøre at man faktisk ikke får utviklet seg hjernen til å kunne fungere optimalt, og faktisk helt ned til at den fungerer ikke noe særlig i helt tatt, for eksempel i forhold til oppmerksomhetsforstyrrelser. Av og til så er det nok en realitet at en del barn som har fått en ADHD-diagnose, som er man hører mye snakke om nå, kommer fra familier hvor det er vold i familien. Og det er ikke ADHD, men det er reaksjoner på at hjernen klarer ikke å fungere ordentlig, fordi at de har ikke evnen til, spesielt å kunne bruke forreste del av hjernen, da, som er på en måte den mest utviklet delen av hjernen, og klarer ikke å se konsekvensene oppi her, klarer ikke å slappe av, fordi at de går rundt og er redd hele tiden, for eksempel.
0: Mm, så redsel er rett og slett ikke bra for utvikling av hjernen?
1: Nei, det å bli skremt.
0: Ja. Du, det er så mange spørsmål jeg kan sitte med, for du kommer med mange ting som nok en del ikke har tenkt på kan være vold. Og i mange tiår så har vi jo, også i Norge, brukt fysisk straff. Du skal ikke så veldig mange generasjoner tilbake før det var helt normalt. Hva tenker du i forhold til dagens foreldre, de som skal bli foreldre? Hvordan skal man forberede seg på å kunne oppdra barn på en måte som gjør at de da kan utvikle seg til optimale mennesker, som du sier?
1: Jeg tror det hadde vært lurt om vi kunne fått et tilbud allerede i barneskolen og lagt forholdene til rette omkring hvordan forholder vi oss til hverandre. Hvordan løser vi når vi har, for ulike følelser er jo naturlig for oss, det er naturlig å bli sint også. Tar man bort sinne, så tar man bort noe viktig, men man skal kontrollere det. Så få det inn i barneskolen, få det inn i ungdomsskolen, få det inn i videregående skole, og når man kommer i videregående skole, så er det kanskje dette at det blir mer og mer. Etter jo eldre du blir, så i videregående skole, så burde man virkelig satse på hvordan skal vi forholde oss til hverandre. For det er jo et sånn utviklingsperiode, og man har mye kjæresteri, og det å lære seg hvordan på en måte man skal være kjæreste også. Vi har jo mye kjærestevold, dessverre også. Og så er det jo dette med helsestasjonene når man blir gravid, og der er litt synd at det har vært laget mange tilbud til førstegangsforeldre, for eksempel, til foreldre som venter barn, men så er det blitt nedlagt disse tilbudene.
0: Fra myndighetene sier.
1: Plutselig så trekker man tilbake pengene etter at det har fungert noen år. Mm. Og jeg tror det er der vi skulle ha satsa opp i dette her. Allerede fra man er liten, men å prioritere virkelig dette med å kunne jobbe med de som skal bli foreldre, de som har blitt nybakte foreldre, kunne få mer rådgivning inn. Og det krever jo ressurser til helsesøstertjenesten, for eksempel.
0: Mm. Og du samarbeider mye med helsesøster rundt om i skolene her i Østfold, og har snakket med 600 barn som har tatt kontakt etter du har vært rundt omkring. Du har en slags veiledning overfor helsesøstrene da, og hva sier du til de? Hva er det som er viktig at de er obs på?
1: Jeg tror noe av det som fantastisk viktig, det å bli flinkere til å spørre. Ikke være redd for å spørre. Men måten å spørre på, kan man trene seg litt på. Og av og til så må man tillate seg å spørre, selv om det kan være litt ubehagelig også. Jeg hadde en situasjon hvor det kom en jente inn som gjerne ville snakke med helsesøster og meg da, og hvor jenta sier, jeg vil gjerne snakke med helsesøster, men det er en ting jeg ikke vil snakke om. Og da sier jo helsesøster, som selvfølgelig den gode omsorgspersonen hun er, at nei, men her hos meg trenger du ikke å snakke om annet enn hva du har lyst til å snakke om. Men så klarte jo ikke jeg å holde munnen da, selvfølgelig, så jeg spør jo, og det tenker jeg er viktig. Hva er det du ikke har lyst til å snakke om? Jo, jeg har ikke lyst til å snakke om voldtekt, sier jeg. Nei, hvorfor har du ikke lyst til å snakke om voldtekt da? Og så kommer jo hele historien, i stedet for å skulle snakke om alle andre ting. Og av og til må man tillate seg å være litt direkte nysgjerrig oppi det der.
0: Det kan en helsesøster og du som fagperson gjøre, men hva tenker du om oss som kan ha mistanke om at noen barn i nabolaget eller noen som vi vet om kanskje ikke har det så greit?
1: Før vi startet, når vi pratet sammen, så nevnte du Gro Harlem Brundtland og dette med nabokjæringa.
0: Ja.
1: Jeg tror vi skal være flinkere til å bry oss. Vi skal være flinkere til å bry oss om hverandre. Det er sånn, den ene siden av det, og det andre, vi skal være flinkere til å melde vår bekymring til barnevernet også. Og der er jo noe med å kunne ringe og drøfte ting med barnevernet. Fortell litt om hva jeg har opplevd, hva tenker barnevernet, og så kan man få litt sånn råd og veiledning om, skal dette bli en bekymringsmelding? Og barnevernet kan vurdere, skal vi gå inn og så ta en undersøkelse på dette her.
0: Ja, så det blir ikke en bekymringsmelding med en gang man løfter av telefonen og ringer barnevernet?
1: Nei, man kan drøfte med barnevernet. Man kan drøfte med politiet også. I forhold til politiet så er det litt sånn lurt å tenke på at da skal du drøfte det, ikke utifra konkret navn på den du er bekymret i forhold til, men å drøfte bare situasjonen. Fordi at hvis du forteller navnet, så vil det kunne være slik at de kan oppleve det som en anmeldelse, eller at de skal ta det som en anmeldelse.
0: Mm.
1: Men det er litt sånn greit å tenke på. Det får du litt råd og veiledning hvis du ringer til barnevernet, til politiet, eller til helsehus, som vi har fått mange av nå. Helsehus, familiens hus. Drøfte med noen andre. Ikke sitte alene med dette her.
0: Og det er en telefon man kan ringe som kalles bekymringstelefon.
1: Ja.
0: Er ikke det? Og hvilket nummer er det, Stein?
1: 116 111.
0: Ja.
1: Det er for barn.
0: Den er for barn, ja.
1: Det er for barn som er redde. Og der kan man ringe når ikke de andre kontorene er åpne. For eksempel på natt til lørdag så kan man ringe 116 111 og si «Hei, jeg er så redd». Mamma og pappa krangler ned på stua, og når de krangler sånn, så blir jeg så redd for at det skal skje noen ting, fordi at det har skjedd noen ting tidligere, eller mamma og pappa har drukket for mye alkohol, og da blir jeg ekstra redd. Eller jeg har blitt utsatt for en del ting. Jeg synes jeg blir dårlig behandlet, og så fortelle hvorfor. Tenker du dette her? Og der sitter jo profesjonelle mennesker som kan ta imot dette her, og som kan hjelpe barn til å komme videre med dette her. Anbefale hvor skal vi på en måte gå, eller til og med kunne ringe også til aktuelle etater og si frem dette her, hvis barna synes at det er greit.
0: Vi nærmer oss slutten, Stein Knudsen. Jeg har et avsluttende spørsmål til deg, og det er det ikke veldig vanskelig å leve i en familie et helt liv uten å på en eller annen måte utføre vold?
1: Jo, etter mine definisjoner så er det det. Jeg bruker ofte å si at etter at jeg begynte å jobbe med vold, jeg har aldri brukt så mye vold som etter det. Og jeg tror at det viktigste er at man skal tenke seg om i forhold til hva er det jeg gjør nå? Hvordan løser jeg konflikter? Og se etter om jeg kan finne andre måter å gjøre dette på, eller få hjelp til å finne andre måter å løse på.
0: Og så sitter en del nå og er lei seg fordi at de har gjort feil i oppdragelsen av barna sine, og tenker jeg gjorde feil. Er det noe jeg kan gjøre i forhold til barna i dag, hvis de er voksne, ungdommer kanskje?
1: Ja, og da kan man jo snakke med dem igjen og si hei. Jeg beklager at jeg ikke har klart å løse alle ting på en god måte. Og jeg har til og med gjort det på noen dumme måter. Jeg har ikke skjønt det før nå. Eller jeg har ikke hatt tid til, eller anledning til å snakke med deg før nå. Og så kan man drøfte det på nytt igjen. Og være litt ydmyk i forhold til at det er ikke så mange av oss som er perfekte, som det såkalt heter, og selv de perfekte gjør feil av og til.
0: Ja. 12. oktober, så er det noe som skjer i Østfold. Det er en aksjon som dere har kalt Aldri mer Kristoffer.
1: Ja.
0: Fortell om den.
1: 12. oktober, så har vi en invitasjon til en kveld på litteraturhuset i Fredrikstad, hvor vi blander litt fag, dette med barn og vold, hvordan forebygge, og en del kunstnerisk. Bestemora til Kristoffer kommer for å fortelle litt om sine tanker omkring dette her, og hun blir da intervjuet av Øyvind Aschem, som er en av guruene innenfor dette med arbeid mot vold mot barn. Tommy Tokyo kommer og spiller og synger noen av sine sanger som går direkte på dette her. Vi har et utdrag fra et teaterstykke som baserer seg på den utstillingen som Øyvind Aschem har hatt av klær som har tilhørt ulike barn, klær eller leker som har vært utsatt for vold. Slik at det er et stort tilbud. Vi hadde det samme tilbudet i 2016. Da kom det 330 stykker, og vi kunne nok hatt, hadde vi hatt plass, så kunne vi nok tatt inn nesten 1000 da. Det var mange som var for sent til å bestille billetter i forhold til dette her. Men man kan bare ta kontakt med litteraturhuset i Fredrikstad. Og det er litt sånn spennende. Det er nok ikke bevisst deres webadresse, som er litt husfred.no.
0: Akkurat.
1: Det er litteraturhuset i Fredrikstad.
0: Ja.
1: Ja.
0: 12. oktober skjer dette.
1: 12. oktober klokka 19.
0: Vi skal som en avslutning spille en sang av Carola og Per-Erik Hallin, og de synger Du vet vel om at du er verdifull. Hva tenker du om det, Stein Knudsen, i forhold til barna? Vi skjønner jo hvor viktig det er å si til dem at vi er glad i dem, men kan man lege noen sår med å fortelle barna hvor glad man er i dem?
1: Ja, og ta omkring de når de er mest redd for at de blir støtet bort. Og kos, ha det koselig og vise barn, litt sånn på TV 2 når man har den der reklamen for sminke og sånn, because you're worth it. Vise at du er verdifull.
0: Tusen takk for at du kom i studio, Stein Knudsen, familie- og psykoterapeut. Og vi skal da til slutt høre Carola og Per-Erik Hallin synge Du vet vel om at du er verdifull. Mitt navn er Sølvi Olim, og det er programmet Vår hverdag du har lyttet til. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn i år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner i 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang i uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet i Stortinget i dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordier.

neste timen er det Astrid Sværstad som sitter i studio med programmet Gamle kjente.

Hei hei, ja så ønskes du igjen velkommen til programmet jeg har kalt for gamle kjente. En sanger du sikkert har hørt før, men kanskje er kos å høre dem igjen da. Og dette er faktisk mitt 24. program, altså det første var 5. september i 19. Det vil si at jeg har gått i 2 år, jeg tror det eller ei, jeg skjønte det ikke selv, men sånn er det faktisk. Men jeg glemmer jo å presentere teknikken min jo, som er Mathias Hunnestad. Og jeg selv heter jo Astrid Sverstad da. I dag så har jeg med meg bare norsk, men det finnes så mange gode som vi kanskje spiller alt for lite. Men kjenningen ble jo som vanlig fremført av Family Four, og de er jo svenske da. Men vi starter med en jeg er veldig glad i, både som eventyrskriver og forteller og visesanger. Jeg blir liksom aldri lei av å høre hvor udødelige Alf Prøysen. Denne rakk jeg ikke å få med i forrige program, derfor hører vi han først i dag, og med den koselige sangen «Nå skal du høre, lille, vakre Anna».

Ja, der hørte vi en hyllest til Overs lille vakre Anna. Veldig koselig sang. Men en som mange også liker godt, det Helge Borglund. Han har etter hvert blitt 76 år, og han vel mest kjent for de 20 platene i serien Frem fra Gremslen sammen med Rita Engbretsen. Den serien kom ut i åra fra 1974 til 2002. Og vi skal her høre Helge synge I den gamle sprukne rønna nede i Vika.

gamle sprukne rønna ned i vika. Mor, hun stelte stua fin, sola titta atter inn i den gamle sprukne rønna.

Ja, det var Helge Borglunde i den gamle sprukne rønna nede i Vika. Men en god norsk låtskriver, visesanger og også journalist, det er Stein Ove Berg. Han ble født i 1948 på Kløfta, og han døde bare 53 år gammel. Han ble dessverre funnet død i leiligheten sin på Holmlia i Oslo. Men han etterlater seg en stor viseskatt. Han blir min generasjons Alf Prøysen, sier Steinar Albrigtsen. Så vi skal høre han synge... Nei, eller han debuterte i Otto Nilsens Søndagsposten i april i 1971 med Våren kommer nå, eller Kommer nå, Våren kommer nå, heter den. Og den gikk jo rett til hjertet på folk da. Men her skal vi høre Stein Ove synge Stine Maris vise.

sammen I norsk skøytesport. Det var å kunne gå like fort. Og sammen Hjallis. Og kuppen ble fantom nummer to. Så Freda Meyer og Per Ivar Moe. Og det var ikke sjelden den norske flagget til topps.

Sikkert veldig mange husker det her. Det var sus og brus på Bislett og skøytestadion rundt omkring den tida der. Det var skikkelig stas, men det er blitt annerledes det også med skøytesporten, det er helt sikkert. Men vi skal nå høre en nordnorsk protestvise, her fremført av Jack Berntsen. Hans fulle navn er Joakim Jan Arild, forkortet til Jack. Han har utgitt mange visebøker og kom til verden i 1940 i Kjøpsvik, og han døde i Svolvær i 2010. Han var en dyktig visedikter og sanger, og det er alle hans priser et bevis på. Dag og Tid sin pris på Sølvharpa i 1975, Nordland Fylkes kulturpris i 1981, og Bliksenprisen i 1982 og Prøysenprisen i 1985. Og vi skal høre han godeste Jack Berntsen synge den protestvisa som det er, Kore Hamaren Edvard.

Ja, sånn hørtes det ut, og det vel mye av det som har blitt som det ble spådd i den visan, mener jeg. Men også, det var altså Jack Berntsen du hørte, hans fulle navn var altså Joakim Jan Arild. Men det forkortet han til Jack, det er sagt mye finere navn, det vet du. Ja, men også denne gangen så har jeg med to av våre revykonger da. Først så hører vi Langeleif, Leif Juster. Han hadde jo et sånt tilnavn med Langeleif og det med rette, for han var vel nesten 2 meter lang, tror jeg. Men nå skal vi høre Leif Juster Langeleif synge Den tredje mann.

0: Det var Einar Rose, det som vi kjenner fra så mange, mange revyviser. Men vi skal ha med en visesanger fra Larvik, som har blitt tildelt Prøysenprisen og Herman Wildenveis poesipris. Og han har fått Vestfold Fylkes kulturpris og er kåret til årets ølhund. Men jeg vet ikke hvilket år. Men han har vunnet Nitimens sommervisekonkurranse i 1995. Og alt dette og mye mer er det en kar som heter Louis Jacobi som har opplevd. Og han ble født i 1952. Og vi skal høre hans vise Bestefar.
1: En fjokk på halvand kan føle seg skikkelig stor.

kjennes når livet med et lar deg se i et speil. Lar deg se dine år og alt som var riktig og feil.

En koselig sang om hans bestefar det, og vi har jo mange bestefedre rundt omkring som hører på, håper jeg. Det var altså Louis Jacobi som sang den. Men en av våre store sangerinner er også Kirsti Sparbo. Så hun har jo representert Norge i Norsk Melodi Grand Prix i 65, i 67 og i 69, og har hatt en eventyrlig karriere. Hun ble født i Tromsø i 1946. Hun har jo tilbrakt en del av sitt voksne liv i Sverige da, men nå tror jeg hun har flyttet hjem til Norge igjen, så sånn er det. Og men vi skal høre hun synger den kjente kjære som jeg aldri blir lei av å høre, det er nemlig Nordlandsnetter.

En flott sang det med Kirsti Sparbo, Nordlandsnetter. Et norsk danseband som ble etablert på Hadeland i 1969 av Kjell Bjørklund, ja, de kaller seg for Kjell Vidars. De har et titalls utgivelser, men medvirkende er gitarist Kjell Bjørklund, bassist Ole Vidar Lien, med tillegg av pianisten Arne Støen og ikke minst trommeslager Øystein Valby og gitaristen Øyvind Lysen Støen. Og alle gutta, de var med og sang. Jeg er ikke så sikker på om de er aktive lenger, jeg tror kanskje ikke det, men ikke arrester meg hvis de er det, for jeg er ikke helt sikker. Men i hvert fall så har de noen fine sanger, og her skal du få høre en som passer fint nå, nemlig Septemberbarn.

Det var sangen Septemberbarn det, med Kjell Vidars, som kom ifra Hadeland. Men vi skal høre en annen av våre gode gamle, nemlig Ørnulf Holte. Han var født i 1940, og han har jo da passert 80 år da. Og det er stemmen fra Gluntan vi skal høre her i sangen «Vaya con Dios».

Det var Ørnulf Holtede med Vaya con Dios. Det jo en kjent sang, og du har sikkert hørt den mange, mange ganger. Men ikke sikkert du har hørt den med Ørnulf Holtede, da. Men en annen norsk gruppe som kaller seg for Torrey Engs, den ble startet som danseband på Toten i 1969. Og mange musikere har kommet og gått i det her bandet gjennom tidene, så vi skal her høre de synge med Dag Spantell i sangen «Hello, Mary Lou».

Det var Tori Engs. Det med Dag Spantell som var som sang der nå. Men vi skal høre to stemmer fra Slitu. De kaller seg for Grevinnen og Baronen. Og deres navn Mette Kaspersen og Ansten Josefsen. Og Mette har sin musikalske utdannelse fra Østlandske Musikkonservatorium. Og de her to, de kommer fra Indre Østfold, fra Slitu, og vi skal her høre de fremføre sangen Jackson.

Det var Grevinnen og Baronene. Det er ikke dårlig titel, altså. Det heter altså, sangen heter jo Jackson, da. Men disse to, de var fra Slitu. Neste norske danseband vi skal høre er Mimix, og de ble startet i Vestfold i 1972. De ga ut sitt debutalbum i 1985, og deres siste utgivelse ble i 1998. Da bestemte de seg for å legge inn årene. Men vi skal høre Mimix med sangen I mitt barndomshjem, for musikken deres, den har vi, vet du.

første var Mimics version av barn, mitt barndomshjem, men mange glad I Tor Endresen og litt om han. Han født I 1959 I Bergen, og hans fulle navn Tor Lars Oskar, og komponist og revyskuespiller. Han startet sin karriere med dansebandet Salex på begynnelsen av 1980-tallet, og han debuterte I 1986, så mange år I bransjen også. Mye kan sies, men mye bedre han synger den som vi husker så godt, Radio Luxembourg.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som er 25 milliarder mer enn i år. Beløpet er 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene er å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris er ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner i 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang i uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet i Stortinget i dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette er i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Radio Øst. Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
5: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
0: Da er det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Hei og velkommen til Ønskekonserten I dag onsdag 7. oktober. Dette programmet vil også gå I reprise til lørdag. Og bunken vår, den starter med ingen ringere enn kjære mann som fyller 100 år den 12. oktober. Og det ønsket to sanger, så da tenker jeg hvis han skal få dem. Det ikke ofte vi har noen 100-åringer her på Ønskekonserten. Vil sende en stor hilsen til min kjære mann som fyller 100 år den 12. oktober. Tusen takk for de fine årene vi har hatt til nå. Ønsker deg fine dager med gode feiringer. Klemmer fra kona di, Ellen. Ønskeplate Sverre Eilersen med rause roser.

Sverre Eilertsen med Rause Roser, han sang til til mannen til Ellen, som fyller 100 år den 12. oktober. Og Ellen skriver videre, tusen takk for de fine årene vi har hatt til nå. Ønsker deg fine dager med gode feiringer. Klemmer fra kona di. Og den andre ønskeplata Ellen har da, vet du, til deg, 100-åringen, det Sveinung Hølmebakk, men ingen slik som Jesus.

Ja, det var Sveinung Hølmebakk. Ingen slik som Jesus, og det var en ønskeplate og en hilsen ifra Ellen til mannen sin som fyller 100 år den 12. oktober. Da skal vi gå videre. Det da Lene Thorvaldsen som ønsker at hilsningen som gikk forrige onsdag kan gå denne uken også, i og med at de ikke hadde fått hørt på hilsningen. Så da håper jeg da, Lisbeth og Egil, at dere hører på nå. En stor hilsen til verdens fineste Lisbeth og Egil på Kurland. Dere så utrolig snille, inkluderende og gode og stiller alltid opp for andre. Vi setter enormt stor pris på dere og så glad for å ha dere i livet vårt. Stor klem ifra Lene Thorvaldsen. Hun ønsket en fin sang med Ole Ivars, og da tok jeg med den sangen som han synger sammen med Kikki Danielsson, «Jeg trodde englernas fanns».

Ja, det var Olivas og Kikki Danielsson med Jag trodde englarna fanns. Og det var en hilsen til Lisbeth og Egil på Kurland, og det var fra Lene Thorvaldsen. Da det Maria som ønsker å sende en hilsen til Gry og Knut og til Mikki, Annelise og alle frivillige på Radio Øst. Og til Sigrun og Øyvind, Tove Syversen, Kari og Gunnar, Berit, Kjell og Mikki, og vil at de skal få høre ut mot havet med Rune Rudberg.

Ja, det var Rune Rudberg med Ut mot havet, og det var en hilsen fra Maria til Gry og Knut, Mikki, Annelisa, alle frivillige på Radio Øst, og Sigrun og Øyvind og Tove Siversen, Kari og Gunnar, Berit og Kjell, og til Mikki. Da skal vi gå til neste plate her. Jeg vil sende en høsthilsen til Kari og Gunnar, Randi Skaug, Randi Johansen på Torp, Venke og Toril, Venke i Eide, til Solvor, Sigrun, Anne og Øyvind. Liv Kristvik og ønsker dere alle en god, fin høst. Hilsen og klem fra Aud. Ønskesangen er høstens farger med Tor Wang.

Ja, det var en hilsen fra Au til Kari og Gunnar, Randi Skaug og Randi Johansen på Torp, Venke og Toril og Venke I Eide, Solvår, Sigrun, Anne og Øyvind og til Liv Kristvik. Og det var en ønske til alle om en fin og god høst. Da det Maria som sender en hilsen til Reidun Gullhaug og til Ester og Ragnar, og vil at de skal få høre nærmere deg, min Gud. Og da har vi funnet den her med Betania-koret.

Ja, det var Betania-koret som sang «Nærmere deg, min Gud», og det var en hilsen til Reidun Gullhaug og Tester og Ragnar, og det var ifra Maria. Da går vi til neste hilsen her, sender hilsen til Janne og takker for alle hilsninger vi får. Ønsker deg alt godt videre. Og ønskeplate en venn som du med GT Sara og hilsen, den fra mamma Turid.

Og det var Sten og Stanley som sang En venn som du med GT Sara, og det var en hilsen fra mamma Turid til Janne. Da har vi kommet til den siste hilsningen i bunken vår. Og det en hilsen til Marie og Mikki. Ønsker dere masse lykke til med treningen, og det Klemmi fra Gry. Og plateønsket det blir bedre og bedre dag for dag med Vidar Lønn Arnesen.

Ja, det var en hilsen til Maria og Mickey med ønske om lykke til med treningen, og den hilsen var fra Gry. Undertegnet altså. Da var vi kommet til enden i bunken vår, og fikk du ikke med deg hilsningen i dag, så kan du høre på ønskekonserten til lørdag klokken 12. Da ønsker jeg dere fortsatt en god dag videre, og husk da å bruke oss gjerne. Send en hilsen på ønskekonserten alfakrøllradio-ost.no. Ha det godt!

Fjols nummer to milliardær. Det helt utrolig hvor rik han Han orker ikke å leve her. Hvor hvem av den slags mennesker Han har bosatt seg på Kypros der det mindre skatt og bedre vær. Men av og til slenger han innom her for å kaste glans over byen især. Når julehøytiden nær med pyntede gater og pyntede trær, det deilig å sitte.

tre er milliardær, og hotellkonge her, og hotellkonge der. Mer tror jeg ikke at det å si om han, men hør nå her. Hør om fjås nummer 4 og lytt og lær. Han redaktør og milliardær. Han eier en avis og et tidsskrift der. Han skjeller ut alle i hitt og vær. Og så skryter han av hvor flink han og klok og fremsynt og visionær. Og alle tingene han eier, hus og båter og biler og greier. Bare en ting mangler han, han eier ikke skam. Og det var nok om han. Fjols nummer 5 milliardær, og stor og pompøs og feil er nært. Lite motion og mye dessert har gjort nummer 5 til den han Jeg sot om fjols nummer 1 og 2 og 3 og 4 og 5, men det ett fjols som større enn dem.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole i Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset.
2: Det fare for streik blant sykepleiere i private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut i streik fra i dag morges.
1: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.

0: Da det tid for møteplassen her på Radio Øst.
1: I voksen alder fikk Torbjørn Søyland Hopen en ny rolle som han ikke hadde sett for seg. Det handlet om bønn, bønn i familien, på arbeidsplassen og i menigheten hun tilhørte. Jobben som anestesisykepleier hun pensjonert fra, men bønnetjenesten fortsetter. Torbjørg Søyland Hopen presenterer seg selv på denne måten her i møteplassen på Radio Øst.

0: Jeg er en helt alminnelig jente som vokste opp på en gård i Rogaland, nærheten av Fidjo. Vokste opp med tre søsken og gode foreldre og besteforeldre i samme hus. Så var vanlig på gårdene før i tida, før de døde, så var de, bodde vi sammen, en stor familie, onkler og tanter i nærheten. Hadde en veldig god oppvekst med kristne foreldre, kristne besteforeldre, oldeforeldre og tippoldeforeldre, så det har vært mye bønn for familien bakover i tiden. Vokst opp da i Olgo Baptistmenighet, de foreldrene våre tok oss med på møte, og vi fikk en veldig god inngang. Vi gikk på søndagsskole på Fidjo, det hadde vi sammen med bedehuset. Og når jeg var 10-12 år, så skjønte jeg at jeg måtte ta et eget standpunkt. Jeg kunne ikke leve på mine foreldre sine tro. Nei. Så da bøyde jeg ned for første gangen på leir oppe i Sirdalen, når jeg var 10. Og når jeg var 12, så var jeg på møte med Egil og Arne, som de fleste kjenner, vekkelsesmøte. Og da var jeg nok litt mer bevisst og sa ja til Jesus. Og et år etterpå så ble jeg døpt. Det er jo en baptistmenighet med troende ståp. Så jeg vokste opp med forskjellige oppgaver i menigheten, veldig glad for det. Vi ble oppmuntret til å vitne, vi ble oppmuntret til å ta ansvar. Vi ble oppmuntret til å vokse i troen. Og det fikk jeg lov å oppleve. Ja. Så når jeg var 19, så reiste jeg ut til Bergen og tok sykepleieskolen. Og har bodd litt forskjellige plasser, Kongsvinger, Florø, og kom tilbake til Bergen i 1990, og begynte på Haukeland sykehus på operasjonsavdelingen, for da hadde jeg tatt anestesiutdannelse, så jeg har jobbet da på Haukeland resten av min arbeidstid, til jeg var 63 år. Da gikk jeg av med pensjon. Så ble jeg gift med min mann Terje i 83, og vi hadde en rik tid sammen. Han hadde en del utfordringer med helse og ting og tang før han ble helbredet. Han ble faktisk helbredet både for leddgikt, så jo er medisinsk umulig, og han ble helbredet fra epilepsi, så han hadde hatt etter noen hodeskader. Og det er også medisinsk umulig. Så Gud, han reiste han opp. Men han hadde en del andre utfordringer med hjerte og blodtrykk og litt sånn. Og han mistet jeg da i høst, etter mye sykdom. Og nå er han hjemme hos Jesus. Men vi hadde en rik tid sammen med sang og musikk. Han var musiker, sanger. Han sang i gospel i Bergen i sin tid, og var solist der. Og han reiste jo på turné med deg og spilte inn plater. Ja. Og vi sång duett sammen, vi sång i Tartans musikklag, og vi sång i en gruppe som heter Jabes, både i Åsane og nå i Øygarden, før han flyttet hjem til Jesus. Men nå har han det godt, nå har han ikke vondt lenger, nå har han ingen sykdom. Så det, selv om det er tomt etter, så vet jeg at det var det beste for han å få flytte hjem til Jesus.
1: Dere fikk være gift i 42 år, sa du, og men midt oppi det hele, det må jo ha vært en veldig prøvelse. Du fikk kreft rett en stund før han døde.
0: Ja, i fjor i januar så fikk jeg kreftdiagnosen og ble operert og startet med cellegift. Jeg hadde ingen spredning, men de ville gi meg cellegift for sikkerhets skyld. Men jeg var veldig trygg på at jeg var i Guds hånd. Og det som bar meg gjennom dette, det var den setningen i min Jesus lever i kora. Min fremtid er i Jesu hender. Den setningen bar meg gjennom. Og så var det veldig mange som bar for oss, både meg og Terje, og for det var jo tøft for han også, hvis det at han hadde mistet meg, han var veldig avhengig av meg. Men det bar meg igjennom, og jeg er frisk i dag. Litt plage med etter cellegiften, men veldig lite. Jeg tålte cellegiften veldig godt. Men forbønnen, den var sterk. De ba for meg i hele landet. Familien min, vennene i Åsane, der vi hadde bodd før, vennene i menigheten, vi har en sterk og god menighet som vi går i. Og forbønnen betydde veldig mye, for jeg visste at det bar meg igjennom. Og det var, jeg var ikke engstelig en dag. Jeg vet jo at, med min fagutdannelse, hva kreft kan forekomme, men en kreft diagnose i dag behøver ikke å være dødsdiagnose. Men det er tøft allikevel. Men jeg var så rolig, og det tror jeg var forbønnen. Selv om jeg ikke er noen engstelige type, så tror jeg det var forbønnen som bar meg det gjennom det.
1: Mm.
0: Ja. Så døde jo han i september, og ble gravlagt, og så brakk jeg armen. Var ute på et svaberg og brakk armen, og det var et smertehelvede. Men også da så fikk jeg oppleve forbønnens makt, og ikke minst omsorgen fra menigheten. De kommer med middager til meg, de kommer med påsmørte skive, de kommer og dusjer meg, for å brekke over armen er veldig smertefullt, du er helt hjelpeløs.
1: Mm.
0: De kom og de gjorde alt for meg, vaste hus, og mine søsken kom opp og hjelpte meg å vaste hus. Så jeg opplevde en fantastisk omsorg, så det vil jeg si, hvis du ikke går i en menighet, kom deg inn i en menighet med omsorg, for det betyr mye.
1: Mm.
0: Og det gjorde det for meg.

sin minnestund, så kalte Gud meg til å overta som familieforbeder. Og jeg protesterte jo, for jeg tenkte, nei, jeg er ikke god nok til det. Jeg kan ikke be fint nok, og det er mange andre som er flinkere til å be enn meg. Men jeg fikk ikke fred, så jeg måtte si ja. Og så begynte det en reise med å lære opplæring i bønn. Jeg var 5 år på rad på Hermon Høyfjellsenter sammen med Misjonskirke i Åse Arnan og Bergen med bønn og faste. Jeg var på masse bønneseminar, leste masse om bønn, og Gud underviste meg i bønn. Og det resulterte i at jeg ble bønneleder også i Åsane i IM Kirke når vi bodde der, og så når vi flyttet ut til Øygarden i Inri. Men på begynnelsen på 2000-tallet så hadde jeg en drøm om å starte bønnearbeid på arbeidsplassen min. Da hadde jeg hørt en del forkynnelse av en som heter Edsel Woso, som var i Bergen mye på den tiden. Han snakket om dette med å bønne på arbeidsplassen, dette med å være bønnefyrtårn. Så jeg gikk med en drøm om å starte bønnearbeid, men jeg visste det, jeg kunne ikke starte alene. Så jeg ba over dette, og så var jeg på et seminar oppe i Baptistkirken på Slettebakken, og der treffet jeg en fysioterapeut som jobbet i samme enhet som meg, men vi kjente ikke en annen, for hun jobbet på smerteklinikken, og jeg var jo på operasjonsstua. Så begynte vi å snakke sammen og dele en ting som lå på hjertet vårt, og så viste det seg vi gikk med den samme drømmen. Hun hadde også den drømmen om å starte bønnearbeid på arbeidsplassen. Men hun hadde også ventet og sett etter Guds ledelse. Og når vi to skjønte at vi hadde den samme drømmen, og Gud hadde ledet oss sammen, så begynte vi. Og så kartla vi og fikk med oss flere, kartla alle kristne som vi kjente på Haukeland, det er jo en stor arbeidsplass med 13 000 ansatte, men vi fikk med oss flere. Og de ber enda på Haukeland. Vi to startet, vi er pensjonert i dag, så vi har flyttet, men der bes fortsatt på Haukeland, og vi opplevde så masse bønnesvar. Det var veldig sterkt. Hver tirsdag så samles vi, og mine kolleger visste at jeg kunne ikke gå overtid på tirsdagene, for da skulle jeg opp og forhandle med Herren. Så de respekterte det veldig, og jeg fikk også oppleve å be for kolleger, så ble jeg frelst. Oi. I mange år etterpå så opplevde jeg å få en melding på telefonen: jeg har det godt i dag. Han fikk kreft og døde, men Gud tar vare på meg. Så han hadde blitt frelst, og han ba vi veldig mye for. Men vi også opplevde pasienter som opplevde helbredelse. Så legerne kalte det for mirakler. Intensive pasienter, så alle hadde gitt opp. Så Gud snudde situasjonen til helbredelse. Så det opplevde vi mye av. Så hadde vi også en periode, og Gud talte til oss om å gå bønnevandringer. Det gjorde vi rundt de fleste byggene. Men så også spesielt rundt psykiatrisk klinikk, gamle psykiatrisk på Haukeland, den er jo vekke nå. Men da talte Gud til ham at vi skulle gjøre sånn som i Jeriko. Vi skulle gå 7 dager rundt, og den 7. dagen 7 ganger rundt. Og det gjorde vi. Og midt rett før jul, 18. desember, tror jeg vi avsluttet. Folk var ute og kjøpte julegaver, vi gikk bønnevandring. Og da fikk vi i etterkant et vitnesbyrd om en situasjon som var veldig låst på psykiatrisk. En pasient som var veldig låst situasjon. Og da var det en pleier der som var i bibelgruppa med ei som var med oss der. Og så fortalte i etterkant at det plutselig så hadde hele rommet blitt, det var akkurat som det var en vind som blåste inn, eller det var noe som forandret hele atmosfæren, og situasjonen løste seg. Og det var mens vi gikk bønnevandring. Så Gud virket mens vi bare.

0: så var jeg på Veien Bibelskole i Kristkirka og snakket om det å være kristen på arbeidsplass. Jeg var invitert av Fredrik Skoglund til å snakke på Bibelskolen til elevene. Og når jeg var ferdig med, det var akkurat mens vi gikk bønnevandringen, så når jeg var ferdig så ville de be for meg. Og det fikk de lov til. Og da fikk jeg en profeti om at du skal ut i verden med dette budskapet. Så tenkte jo ikke jeg så mye mer over det. Jeg gjorde som Maria, Jesu mor, jeg gjemte det i hjertet og stresset det ikke. 2 eller 3 år etterpå så var jeg på en konferanse i Romania og snakket om bønn på arbeidsplassen. Jeg hadde blitt spurt om det. Jeg var litt usikker til å begynne med, for jeg syntes jeg var litt dårlig i engelsk, men jeg fikk hjelp til å oversette det, og jeg satt og snakket om å være om bønn på arbeidsplassen i Romania, det kristne sykepleiere. Og da gikk det opp for meg, plutselig gikk det opp for meg at dette var oppfyllelse av profetien. Jeg hadde også kontakt med kristne sykepleiere som var på arbeidsplassen i Australia, og manuskriptet mitt ble delt i Amerika og i Europa og i England for kristne sykepleiere.
1: Oi.
0: Så det kom ut i verden. Det var oppfyllelse av profetien. Jeg tenkte ikke over det så mye da, for jeg tenkte, nei, jeg trodde jo ikke det skulle skje sånn, men det gjorde det. Og Gud, for Gud hadde regien. Så det var veldig sterkt.
2: Litt tilbake, Torbjørn. Hva var det egentlig som skjedde i minnestunden til din mor? Du overtok bønneansvar for hele familien.
0: Gud talte til meg og sa, nå er det din tur til å be. Nå er foreldregenerasjonen, far hadde dødd noen år før, nå døde mor. De hadde vært bønnemennesker, bedt for oss, det visste vi, for det hadde vi hørt når vi kom hjem om kveldene sent, og da lå de og ba for oss. Og da, hvem skulle da be? Da var den generasjonen vekket. Nå må noen overta som familieforbeder. Og det fikk jeg lov å si ja til etter hvert. Jeg protesterte litt å begynne med, men jeg delte det med familien. Så jeg har faktisk fått meldinger, nå må du be. Det var faktisk en av niesene mine som holdt på å miste jenta si i krybbe det. Og de, selv om ikke de har tatt imot Jesus selv, så vet de at jeg ber, og de gir meg ord. Eller gir meg et ord hvis de trenger spesiell forbønn. Så det er, og jeg var hjemme nå med jul, nå når jeg var alene første gangen, så var jeg hjemme og fikk treffe alle igjen, og det var veldig godt, for jeg ber for dem hver kveld, så roper jeg til Gud for dem, og det er sterkt.

0: Jeg kom over en bok nå denne våren av Sten Sørensen og Jarle Valdemar. Jeg kjenner jo begge to. Jarle Valdemar er min i slekt med meg, og Sten Sørensen er pastor i menigheten som jeg vokste opp i, Olga Baptist-menighet. De har skrevet en bok som heter Jesus i sentrum, og den har betydd veldig mye for meg. Og for det at den på en måte fornyer bønnelivet mitt, der han snakker om at bønn, det er ikke en prestasjon, det er en relasjon. En relasjon med Jesus. Og det på en måte hele temaet i boka handler om det. Så jeg satt med gule merkepenn og fikk utrolig mye igjen av den boka. Og den boka har jeg nå solgt 43 bøker av til venner, så jeg har sagt, denne boka må du lese. Og jeg pleier jeg selger jo litt bøker i menigheten på Innri, og pleier jo av og til å snakke om nye bøker, så den boka har jeg solgt over 40 bøker av.
1: Og den betyr veldig mye. Ja. Hva sa du han het?
0: Jesus i sentrum, av Jarle Valdemar og Sten Sørensen. Og jeg har gitt tilbakemelding til de forfatterne og sagt at den boka har betydd veldig mye for meg og for mange i Øygarden. Så den har blitt en bestseller i Øygarden.
1: Du har jo også vært med i radiosammenheng, du, Torbjørg.
0: Ja, når vi bytte på Kongsvinger, så var vi med i nærradioen. Det var helt på oppstarten av kristen nærradio, og andre nærradioer. Men vi var med og hadde programmet da i kristen nærradio, meg og mannen min, og på bedehuset der. Og så flyttet vi til Florø etter noen år, og da var vi også med, reiste til Førde sammen med vår pastor Arvid G. Larsen, og hadde nærradioprogram i Førde. Så det har vært en rik tid.
1: Ja. Så du tror det nytter med radioene?
0: Radio er like viktig, og nå har vi jo fått flere kristne TV-kanaler, det hadde vi jo ikke da. Men radioen gikk foran og banet vei, kristne radio. Så det har banet vei og blitt en viktig redskap. For jeg har hørt en del på av og til når jeg kjører bil, hvis de ikke har på musikk, så hører jeg på kristne radio 316, Petro, P7 og disse her, så er kristne. Så det er viktig redskap.
1: Og Torbjørg og flere andre reiser også rundt på sykehjem, flere sykehjem, og synger og vitner om Jesus. Og mange mennesker blir berørt av dette.
0: Og vi har opplevd på sykehjem at mennesker har tatt imot Jesus. Jeg som aldri hadde hatt noen befatning med bedehus eller kirke. Når hun begynte å gå på disse sangstundene våre, så hadde livet hennes blitt helt forandret. Hun tok imot Jesus, og nå sitter hun og synger på rommet sitt, låner heftet vårt, sangheftet vårt, og sitter og synger på rommet. Hun er helt forandret. Hele familien, til og med mannen, som ikke en kristen, har sett at en dame har blitt forandret.
1: Du blir aldri trøtt av å be. Altså, det kan jo være litt tungt, men du synes det går greit, eller hva gjør du i så fall da?
0: Altså, jeg er jo helt avhengig av den hellige ånd. Når jeg begynner å be, så sier jeg, hjelp meg, hellige ånd. Vis meg hva jeg skal be om. Gi meg kraft. For jeg, selvfølgelig, fysisk sett, så selv om jeg er frisk i dag, så kan det være tungt mange ganger, og det kan være kamp. Men den hellige ånd gir meg den hjelpen jeg trenger. Og uten den hellige ånd, så hadde jeg jo ikke klart å stå i den tjenesten. Så jeg er helt avhengig av den hellige ånd.
1: Ja.
0: Så det er godt. Jeg kan be i tunge, for eksempel, bønnespråket. Jeg har ikke noe budskap i tunge, men jeg har bønnespråket, og det hjelper meg å be. Så når jeg ikke har ord selv, så bare begynner jeg å be i tunge, og da vet jeg at den hellige ånd går i forbønn for meg, Jesus går i forbønn for meg, så da ber jeg rett.
1: Ja. Du er en aktiv dame. Du står på både i bønn og alt. Du er med i ledelsen i Vestlandske Bokhandel.
0: Ja da.
1: Og så har du skrevet bok i forbindelse med yrket ditt på Haukeland sykehus, anestesisykepleiens
0: ja.
1: Historie.
0: Ja da, det var vi jo et team som gjorde, og jeg er veldig interessert i historie, så jeg leser mye historie, jeg er glad i å lese. Og det var veldig, og så hadde jeg kontakt med gamle kollegaer som levde da, så hadde vært med og bygd opp anestesiavdelingen på 50-tallet, og fikk deres historie, for det var en drøm å få deres historie inn i bok, og ikke bare en sånn akademisk bok, men å få historien inn. Hvordan var det å gi narkose på 50-tallet? Hvordan var det å bruke eter på åpen maske? Så det fikk jeg inn i bok, og deres historie, det var veldig, veldig stas.
1: Mm.
0: Og så har jeg også planer om hvor en bestefar som var emissær, farfar, han som jeg bytte i huset når vi vokste opp, han husker jeg også, jeg var 9 år når han døde. Han var emissær og opplevde veldig mye vekkelse i Sirdal, i Telemark, på Jylland, og jeg har masse historier etter han. Så han har jeg lyst til å skrive noe om, og få det ned på papiret, samle alt. Men nå skal jeg flytte i sommer, så jeg må vente til høsten for å finne papirene frem igjen. Men det er en veldig spennende historie. Og frem bakover har jeg også en tippoldefar som har etterlatt en veldig nydelig bønn til oss i familien. Og jeg hadde en tippoldemor som var haugianer. Så det er noen spennende historier bakover i familien, så jeg er så takknemlig til Gud for det, for familien og for menigheten jeg vokste opp i, og de menighetene jeg har stått i senere, det har vært en sterk tid.
1: Husker du den bønnen til tippoldefaren?
0: Nei, men jeg vet at han, jeg har den ikke med meg, men jeg vet at han ba for både naboene, for da skulle de flytte fra Time på Jæren til Søyland i Gjesdal. Og da ba han for naboene sine som han skulle flytte ifra. Han ba for de naboene skulle møte på Søyland. Han ba for familien, ikke bare for de som levde da, men for etterkommere. Så den fikk vi inn i en sånn familiebok. Vi har hatt noen familietreff. Og den bønnen er veldig sterk. Så det er utrolig kjekt å ha for etterkommerne. Og vite at det er noen som har gått foran og bedt.
1: Ja. Er det noen spesielle bibelvers som har betydd eller betyr mye for deg nå, Torbjørg?
0: Ja, det er jo mange, men akkurat i fjor når jeg sto midt oppi alt dette her prøvelsene, for å si det sånn, så var det jo salme 121. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Det fikk jeg hvile i. Og dette verset i min Jesus lever. Min framtid er i Jesu hender. Men du klart, hele Bibelen er full av sterke ord. Så jeg kunne ramse opp mange. Men i fjor, og det har i hvert fall vært veldig sterkt for meg, dette ordet i salme 121. Og selvfølgelig salme 23 også. Mm. Så Bibelen betyr mye for meg. Jeg har en bibelleseplan, så jeg kommer gjennom Bibelen på et helt år, hvert år. Det er viktig for meg. Så for Guds ord er det som holder oss oppe.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
1: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann siktet. Det satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole i Polen. Det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
2: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus, eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Onsdagsutgaven av kaffepausen. Om jeg er glad og fornøyd i dag, ja, det kan jeg love deg. Dette er en god dag. Den kunne sikkert vært bedre, men i min bok så stiller den her i kategorien liksom helt øverste bit, øverste skikte, er det vel de sier. Jeg skal ut og hygge meg med litt mat i kveld med en god venninne og så videre. Så dette blir bra. Jeg gleder meg. Og når det gjelder sendingen, jeg gleder meg til den også, ikke minst. Dette skal bli noen hyggelige stunder sammen, håper jeg. Vi har på planen som det vanlige. Det er ingen overraskelser her, men det blir quizzer blant annet. Jeg har i hvert fall et ordentlig godt tema som jeg håper du synes er ok. Vi skal høre hva du har å si, og så skal vi snakke litt løst og fast om det ene og det andre. Høres det ut som en plan? Godt. Skal ikke være forspikere heller, egentlig. Også en hel del musikk som står på menyen her. Jeg tenkte vi kunne starte på den. Dette er første låt ut.

Dette en god dag, åpenbart, for betaling av skatt, men jeg overlater til deg selv å studere statsbudsjettet som lagt frem, forslaget i hvert fall. Du og jeg, vi skal hygge oss med andre ting. Det inkluderer blant annet quizzen, og som jeg ofte tilbyr da, når vi har quiz, så kan du bruke muligheten til å skyte av gårde en melding til meg, og så kan vi sjekke om du har et svar tidlig, så slipper du å vente. Eller du kan fortelle meg om en låt du liker, eller andre viktige ting som faller på dagen i dag. Bruk i så fall den sosiale mediekanalen du liker best. Jeg på dem alle sammen, så det bare å søke meg opp. Jeg heter Endre Lundgren. Så tar vi snakken der. Og hva quizzen angår, interessant tema. Noen gode ledetråder i dag, og i fasiten så håper jeg at du har svaret, men at du i alle fall kan si, den satt i fôret. Det det som målet. Jeg har noe musikk nå, og så kommer quizzen umiddelbart etter det. Vi skal bare finne rett låt her, tror jeg. Vi satser på denne vei.

har jeg funnet frem den røde kulepennen her. Den trenger jeg for å gjøre det helt klart og tydelig hva jeg har lest og hva jeg ikke har lest. Noen ganger så går jeg litt i sur, nemlig. Det quiz. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Hvordan finner vi 50-årstallet? Vel, vi har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen kommer det en fasit. Den fasiten avgjør om du har rett svar eller ei, selvfølgelig, men også opp til deg selv på det tidspunkt som dommer I din egen konkurranse, hva du eventuelt skal premieres med. Og jeg advarer deg litt showbiz, oi, nå slår jeg mikrofonen her, litt showbiz innbakt I ledetrådene for denne oppgaven. Årstallet, det vil nok være klart for deg etter hvert. Vi starter med at denne høsten, dette året, så slippes filmen Saturday Night Fever. Og særlig musikken har jo holdt seg levende. John Travolta I hovedrollen for øvrig. En film som for noen er udødelig, men hvilket år var det?

Jeg har funnet frem almanakken den 7. oktober i dag, og akkurat i dag så er det jo spesiell ære og hedre for Birgitte, Birgit og Berit som har navnedag. Ingen grunn til å heise flagget hvis du ikke har bursdag, ellers er det nemlig ingen nasjonaldager, ei heller noen religiøse høytidsdager i dag. Historisk så kan vi ta turen tilbake til 1648. Minst 85 mennesker omkom da Göta elv ble blokkert av et kvikkleireskred fra Vestre Elvebredd, som da tilhørte Norge og som førte til oversvømmelse. I 1916, under Første verdenskrig, ble Adolf Hitler såret av en granatsplint. Her hjemme, vi kan ta turen til 1940, Heinrich Koppenberg, en tysker, blir forvalter for en rekke norske elektrokjemiske bedrifter, blant annet Norsk Hydro. Og hvis vi tar turen til 1958, så vedtar Stortinget en ny skolebok, Normal, som blir gjenstand for en heftig språkstrid.

Jeg står på en hev av sånne mailinglister, og de jammen I gang I dag, vil jeg si. Plinger stadig vekk her I skjermen, og det liksom inn og slette, lagre, fjerne. Da, vi tilbake igjen ved dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter et årstall. Og den aller første ledetråden som vi kom med litt tidligere var at det var høsten dette året at filmen Saturday Night Fever kom ut. John Travolta I hovedrollen, og musikken selvfølgelig. Det jo den man gjerne har et størst forhold til akkurat nå. La oss ta med oss en litt sånn showbiz-variant til. Sex Pistols også aktuelle dette året. De slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols. Richard Bransons Virgin som ga ut platen, som veldig mange platebutikker nektet å føre, og det fikk jo flere til å ha lyst på den en eller annen grunn. Platen den gikk rett til førsteplass I England etter bare en uke ute. Men hvilket år var det?

Nei, nå synes jeg vi flinke. Mottar flere meldinger med mange som innpå rett svar I hvert fall, om ikke akkurat rett på. Gått ganske fort og på en måte stille inn radaren på rett område, later det til. Vi altså på utkikk etter et årstall. To showbiz-ledetråder til å starte med her. Den første handlet om filmen Saturday Night Fever, som kom ut høsten I det året vi ute etter. John Travolta I hovedrollen, og ja, så det musikken da, som på en måte har levd lenger enn filmen. Nummer to, også musikk, Sex Pistols, slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols, kom ut på Richard Bransons plateselskap Virgin. Mange platebutikker nektet å selge albumet, men det stoppet ikke Sex Pistols fra å gå rett I førsteplass I England etter bare en uke ute I butikk. Og så det siste ledetråd, og da blir det politikk. Trygve Bratteli, og hans regjering kom seg gjennom et stortingsvalg dette året og ble igjen valgt for en periode til. Hvilket år var det?

Det var tre navn inne I listen over navnedager for denne 7. oktober, og det Birgitte, det Birgit, og det Berit. Og navnedagen etter den hellige Birgitta av Vadstena, som skytshelgen for Sverige, eller Birgitta Birgersdotter, som var hennes eget navn, var en svensk stormannsenke, religiøs skribent, teologisk profet og politisk aktør. Og hun fikk sin helgenstatus fordi hun skrev om guddommelige befalinger og samtidsforhold I middelalderen. Ellers så har vi fødselsdager her. Vi tar for oss Desmond Tutu, for eksempel. Den sørafrikanske biskopen, født I 1931, fikk fredspris I sin tid, døde I 2021. Vi har den danske fysikeren Niels Bohr, som ble født I 1885, han døde I 1962. Og de litt yngre, hvis vi kan kalle det det, så har vi Taylor Hicks, den amerikanske sangerinnen, på 1976.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette er Radio Øst.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Gimle misjonshus i kveld klokken 18.30. Glassangøvelse. Til søndag 11. oktober klokken 16 er det familiefest med Preg barnehage som synger og har andakten, og det er servering. På mandag 12. oktober klokken 14 etter skoletid med leksehjelp for 4. til 7. klasse. Og klokken 18 er det korøvelse med mannskoret DMM. Klippen Saltnes. I kveld klokken 19 er det bønnemøte. På søndag 11. oktober klokken 18 er det møte med Håkon Martinsen som taler og synger. Evangeliekirken Østerbo har møte i morgen torsdag klokken 19. Skiptvet misjonshus. I dag er det etter skoletid fra klokken 12.30 til 14.30, og dette er for 5. til 7. klasse. I morgen torsdag 8. oktober klokken 11 ønsker vi velkommen til formiddagstreff. Dagens gjest er Lillian Dahl Ånerød, og tema er oppveksten i Solbakken landhandleri. Det blir sang av Skiptvet sanggruppe, servering av sodd, loddsalg og kaffe. Og på kvelden torsdag klokken 18.30 øver Skiptvet Soul Children på misjonshuset fra 18.30 til 20. Og det er fra 5. klasse og oppover. På mandag 12. oktober klokken 18 møtes Karlsrud barneklubb i kjelleren på misjonshuset for barn fra 6 år. Og så er det DELK. Lørdag 10. oktober klokken 11 til 14 er det DNI, kretsens årlige første seminar. Professor M. Reidar Valvik underviser om temaet «Oppdag Jesus». Hvordan jødiske røtter gir oss en rikere tro. Sted Betlehem Borge, Togdalslys 3, Borgenhaugen. Og på søndag 11. oktober klokken 11 ønsker DELK Østfold velkommen til gudstjeneste med nattverd på Missingmyra bedehus i Råde. Liturg og taler er Emil Simonsen. Sion Selbakk i kveld klokken 19, bønn og delemøte. På søndag 11. oktober klokken 18, Rune Davidsen taler, Alex Lindberg, Odd Arne Lindstad og Tommy Thorvaldsen synger. Og Løkke bedehus, i kveld klokken 19 er det misjonsmøte. Og det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

0: Alex.
1: Jeg har fått kreative forslag på hvilket årstall det var vi skulle til. Det var en som foreslo 1951, og det var da voldsomt. Så gammel ikke Saturday Night Fever. Ei heller Sex Pistols. Men jeg gamle nok. 1977 riktig svar nemlig, så det begynner jo å bli et lite stykke tid siden I hvert fall. Det var dessuten det året hvor det var stortingsvalg her hjemme, og Trygve Bratteli, som hadde vært statsminister I en periode, allerede ble gjenvalgt, og hans regjering fikk muligheten til å kjøre på. En runde til. Og sånn går det jo gjerne hvis det en regjering som folk setter pris på. Det var det. 1977 korrekt svar I denne runden av quizzen, og så håper jeg at du kan krysse av til høyre deg, og si at du fikk til dette. Og nå det egentlig bare spørsmål om hvordan du skal løse premieringen, for det jo opp til deg. Hvordan skal du premieres for dette? Nå gir jeg deg en sånn carte blanche til å finne på noe spennende til deg selv. Ikke kjøp ny bil da, det kanskje litt for voldsomt.

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
1: Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann siktet. Det satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole i Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Du lytter til Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
0: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

Da jeg hadde sett alt dette, sank jeg ned på kne og begynte å gråte. Jeg ønsket at jeg hadde vært 50 år yngre, og hadde hatt mulighet til å satse mitt ytterste, for at Guds hellige ånd kunne få frihet til å bruke meg på en bedre måte enn det som har vært tilfellet til nå. Det den svenske evangelisten Frank Mangs som sier dette. Hva var det han så? Det skal du få høre nå i dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal i dag starte en ny bibelundervisningsserie som jeg har kalt «Veien». Du som er godt kjent i Bibelen vet at dette ordet var et av de første navnene som ble brukt om de kristne. De hørte «veien til», ble det sagt om dem. Med dette som utgangspunkt skal vi ta fram noen grunnleggende ting ved det å leve som kristen. Jeg har også skrevet en liten bok med denne titelen, «Veien», som du kan få kjøpt i bokhandelen eller ved å henvende deg til Kristen Riksradios kontor. Vi skal begynne i dag med å lese et avsnitt fra Apostlenes gjerninger, kapittel 9, vers 1-5. Jeg har kalt dagens program «Jeg så en vei». Vi leser. Saulus fnyste ennå av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperste presten og utba seg fra ham brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte veien til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han sa, «Hvem er du, Herre?» Og han svarte, «Jeg er Jesus, ham som du forfølger.»

Jeg sitter her med et lite hefte foran meg, skrevet av den svenske evangelisten Frank Mangs. Dette vesle heftet, som bare er på noen og 20 sider, har fått titelen «Veien». Heftet inneholder tre korte artikler, og den første artikkelen bærer overskriften «Jeg så en vei». Jeg vet ikke om du kjenner navnet Frank Mangs. Han var svensk evangelist som sto på i evangelisttjenesten til han var flere og 90 år gammel. En stor del av sin virketid oppholdt denne begavede svenske forkynneren seg i Norge, der han flere steder fikk stå i store vekkelser. Best kjent er nok den store vekkelsen i Oslo i 30-årene, der en regner med at 10.000 mennesker ble vunnet for Gud. Frank Mangs har ofte vært beskrevet som en evangelist av Guds nåde. Gjennom store deler av 1900-tallet var han en forgrunnsskikkelse for kristenheten i hele Norden. Han satte sitt uutslettelige preg på kristenfolket i alle de nordiske landene, som en Guds vekkerklokke, og som et redskap i Guds hånd, til vekkelse og omvendelse for tusener av mennesker. Som sagt, jeg sitter her med et lite hefte foran meg, skrevet av denne Frank Mangs. «Veien» heter altså heftet. Og den første av de tre små artiklene i heftet har overskriften «Jeg så en vei». Jeg hadde lyst til nå i dag, i starten av denne nye programserien, å lese denne vesle artikkelen for deg. Nå skal du få høre hva Frank Mangs her forteller. «Jeg så en vei». Det hendte en tidlig morgen for en del år siden. Uten å tenne lyset dro jeg opp rullgardinen og slo meg ned ved skrivebordet. Ute var det grålysning. Egentlig tenkte jeg ikke på noen ting. Jeg var bare til å lytte til det stille bønnesuset i mitt indre. Da skjedde det. For mitt indre så jeg plutselig en vei. Ikke en bilvei, men heller ingen sti. Det var mer som en gangvei noen få meter bred. Det var ikke noe syn. Jeg var ikke i transe eller henrykkelse, jeg var helt våken. Og enda så jeg veien så tydelig og klart at jeg når som helst kan se bildet foran meg. Jeg så at veien begynte ved en trang port, og visste at den sluttet i herlighetens verden. Langs midtpartiet lå en lysstråle, som syntes å komme fra en lyskilde jeg aldri hadde sett før. På sidene var det stummende mørkt. Veien hadde ingen grøfter eller veimerker. Grensen gikk i det konturløse området der lyset og mørket møttes. Grensen var tåkete og utydelig. Jeg så mennesker som gikk på veien. Menn og kvinner, unge og gamle. De gikk ikke i grupper, ikke engang i par. De gikk én og én. Og det fordi Herren, som hadde kalt dem inn på veien, hadde sagt, «Om noen hører min røst og åpner døren, kommer jeg inn og holder måltid med han, og han med meg.» Den som følger Jesus, begir seg inn i et rom, som er reservert nettopp for den enkelte. Dit verken kan eller får noen andre komme. Menneskene på veien var kledd i hvite klær, blendende hvite. De ble jevnlig fornyet. Ikke fordi de ba om det eller lengtet etter renhet, men fordi de gikk midt på veien, rett under strimen av overnaturlig lys. Renselsen i Jesu blod var en konstant, pågående prosess. Jeg så ansiktene. Det var lys over dem, selv om mange var merket av alder, sorg og sykdom. Skinnet var både et gjenskinn av det overjordiske lyset og en utstråling av menneskenes indre lys. Helst hadde jeg fulgt dem med øynene helt hjem. Men det lot seg ikke gjøre.
Jeg måtte vende blikket mot veiens begynnelse, og mot den trange porten. Der så jeg en stor flokk som hadde stanset. De stoppet opp før de nådde gjennom porten og inn på veien. Det merkelige var at mange av dem syntes å være glade. De var glade fordi de trodde de var på veien, enda de aldri hadde gått gjennom den sanne omvendelsens port. Det verste av alt var at midt iblant dem fantes skikkelser med prestekjole, med pastorkrage og med evangelistdress. Jeg så skyggen av mitt eget bilde i flokken. Vi som kaller oss forkynnere har fusket. Vi er kalt til å være levende formidlere av livet fra Gud, men i stedet har vi blitt religiøse pratmakere. Fordi de en gang ble døpt, har vi garantert menneskene salighet. Vi har garantert at søkende sjeler har blitt født av ånden, skjønt det bare var menneskelig påvirkning. Vi har sagt at de er Guds barn fordi de er snille. Vi er blitt religiøse kvakksalvere som har overbevist søkende om at de er født av Gud, men sannheten er at de bare er vekket. Dermed har vi iblant avbrutt den åndelige fødselsprosessen. Resultatet er at det i dag finnes mange mennesker som tror at de er på vei til himmelen, men som ikke er det. Jesus sa det skulle bli slik i denne tidsalders aften. Da skal himmelriket være lik 10 brudepiker som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var uforstandige, og 5 kloke. Men de uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Ingen olje, ingen ånd, intet åndelig liv i funksjon, bare formene og utseende, navnet og bekjennelsen. Og de trodde det var nok. Men jeg så mer. Jeg så mennesker som hadde gått gjennom porten, opplevd den nye fødselens under og kommet inn på veien, men som hadde gjort veien til noe annet enn den var tenkt til å være. De hadde stanset og gjort veien til en rasteplass i stedet for en ferdselsåre. De hadde stoppet i åndelig utvikling og vekst, men ikke i alder og tid. De hadde stanset og levde på minnene. Noen hadde stanset og

at de alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen. Men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Han som ble grepet av Kristus, vendte ryggen til framgangen og de hellige erfaringene i fortiden, og jaget framover for på en mektigere måte å lære Kristus å kjenne, og kraften av hans oppstandelse. Hemmeligheten bak denne hellige iver var ikke bare at han en gang var blitt grepet av Kristus, men at den levende Kristus beholdt grepet på ham. Når grepet løsner, tar man det med ro. Man sover og drømmer herlige drømmer, religiøse drømmer. Der Paulus var opptatt av den åndelige fattigdommen, er disse opptatt av den fariseiske tilfredsheten. Vi har det vi trenger. Men jeg så mer. Jeg så mennesker som hadde dratt seg unna det overnaturlige lyset midt på veien. De hadde beveget seg inn i gråsonen på sidene. I gråsonene syntes både saligheten og synden å være skjult. Alt er tåkete, grått og uvirkelig. Den grå uvirkeligheten gjør at det som hadde vært utenkelig midt på veien, nå ble leketøy for sinnet, talen og handlingene. Så underlig den lyder, ble tingene som fantes i mørket på begge sider av veien deres hovedinteresse. Som Israels folk under ørkenvandringen ble grepet av lengsel etter kjøttgryten i Egypt. Lengselen vokste til begjær, en sult som fanget tanker og følelser, la beslag på drømmer og fantasi, og gjorde at de i virkeligheten befant seg utenfor veien, selv om de ytre sett beveget seg på den. Så skjedde det uhyggelige. Sakte som skygger gled de bort fra veien, som verken har veimerker eller grøfter. De gled bort fra lyset og inn i mørket, bort fra veien som de med tårer og bønn hadde begitt seg inn på, bort fra livet og inn i døden, bort fra håpet og inn i håpløsheten. En håpløshet som de ikke selv følte på, for de var døde. De hadde mistet evnen til å oppleve åndelige kriser. Da jeg hadde sett alt dette, sank jeg ned på kne og begynte å gråte. Jeg ønsket at jeg hadde vært 50 år yngre, og jeg hadde hatt mulighet til å satse mitt ytterste for at Guds hellige ånd kunne få frihet til å bruke meg på en bedre måte enn hva som har vært tilfellet til nå. Så langt Frank Mangs og synet han forteller om i heftet sitt, Veien. Jeg så en vei, forteller Frank Mangs her, og synet av denne veien griper han så sterkt at han tar til tårene. Jeg håper også du fikk litt å tenke på, du som hørte, mens jeg nå leste. Veien. Dette er ikke bare tittelen på et hefte, skrevet av en svensk evangelist. Dette er faktisk også et av de aller eldste navnene, eller kanskje rettere en av de eldste betegnelsene som ble brukt på de første kristne. Før Jesu etterfølgere ble kalt for kristne, ble de altså beskrevet som «de som hørte veien til». Vi leste fra apostlenes gjerninger fra begynnelsen av dagens program, fra kapittel 9, dette fantastiske kapitlet, som forteller oss om Paulus' store omvendelsesopplevelse. La oss sitere de to første versene i dette kapitlet en gang til. Saulus fnyste ennå av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperstepresten og utba seg fra ham brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte veien til,
enten det var menn eller kvinner,

kunne føre dem i lenker til Jerusalem. Her har vi det altså. Paulus var på leiting etter noen som hørte veien til, altså etter de kristne. Det faktisk bare to steder i Bibelen vi møter denne betegnelsen, veien, brukt på denne måten, altså om de kristne. Det ene stedet er det vi nettopp leste fra Apostelgjerningene 9, og det andre stedet er noe senere i den samme boka, nemlig i Apostelgjerningene og kapittel 22. Også der møter vi Paulus. Han holder sin store forsvarstale for folket i Jerusalem. I begynnelsen av denne talen, i vers 3 og 4, leser vi det slik. Paulus sier, «Jeg er jøde, født i Tarsus i Kilikia, men oppfostret i denne byen. Ved Gamaliels føtter ble jeg opplært etter de strengeste krav i den lov som vi har fra fedrene. Og jeg var nidkjær for Gud, som dere alle er i dag. Denne veien forfulgte jeg til døden, og jeg bandt og kastet i fengsel både menn og kvinner. Her har vi det altså igjen. Paulus forfulgte denne veien til døden. Han skydde altså intet middel om han bare kunne få gjort ende på disse kristne. Veien. Det er på denne måten vi skal bruke dette ordet i programserien som bærer den samme overskriften. Veien. Nå er det selvsagt ingen tilfeldighet at de første kristne valgte å bruke denne tittelen om seg selv. Vi hører veien til. Det har sin helt bestemte bakgrunn, nemlig i måten dette ordet er brukt på i Det gamle testamentet, og siden bekreftet i Det nye, både av Jesus selv og alle apostlene. La oss derfor til slutt i dag tegne bildet av denne veien med noen få enkle streker, slik vi møter det gjennom hele Bibelen. Det er for det første i hele Bibelen tale om to veier. I Det gamle testamentet møter vi det i Salmenes bok, både i Salme 1 og i Salme 139. Salme 1 har i mange bibeloversettelser fått overskriften «De to veiene». Og i det siste verset her, i vers 6, lyder det slik, «For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne.» Og så i Salme 139, der ber salmisten slik i de siste to versene, «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei.» Det er ikke vanskelig å se forskjellen på disse to veiene, er det vel? Vi ser det tydelig, både når det gjelder hvem som går på de to veiene, og hvor veien fører de veifarende hen, de som går på den ene eller på den andre veien. Det er akkurat det samme vi møter hos Jesus, når han i sin bergpreken kommer med disse klassiske ordene, i Matteus 7, 13 og 14. «Gå inn gjennom den trange port, for vi er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.» Vi kan ikke være i tvil om hvem det er som hører veien til. Det var de som brukte den trange port, og som gikk den smale vei. For det andre ser vi i Det gamle testamentet at denne gode frelsens og livets vei er knyttet til Messias. Når han kommer, er Messias den som virkelig skal åpne veien for menneskene. Jeg synes det er beskrevet så flott i Jesaja 35, vers 8-10. Hør på dette. «Det skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til.
Ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill. Der skal ingen løve være. Intet rovdyr skal komme opp på den. De skal ikke finnes der. Men de gjenløste skal ferdes der. Herrens forløste skal vende tilbake og komme til Sion med frydesang. Evig glede er det over deres hode. Fryd og glede skal de nå, sorg og sukk skal fly. For en flott beskrivelse av veien. Vi hører om en ryddet vei, en hellig vei, en vei det er lett å finne fram på, og som er trygg for alle som går der. Og en vei som ikke minst har et herlig mål. Med dette som bakgrunn forstår vi kanskje enda bedre hvorfor Jesus sier det slik en dag. Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jesus er veien, og du som hører Jesus til, er dermed en av dem som også hører veien til.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Jeg satte meg ned for å skape lyrikk. Rein poesi skulle jeg skrive. Se djupt inn i sjela og sky politikk, og finne det sanne i livet.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn i år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner i 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang i uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet i Stortinget i dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise, og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
5: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
6: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Velkommen til dagens sending av Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Sonja Leirvik med oss denne uken, og i dag skal vi få høre om Jesu møte med Sakkeus. Andakten den produsert av Norea. Regionsungdomskoret Sør-Vest skal nå synge for oss «Jesus takes deg av den ene», spesielt de som ikke helt har fått det til, som Sakkeus.

0: Teksten i dagens tapas for troen er hentet fra Markusevangeliet kapittel 9.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers finner vi i Markus 9, vers 23. «Om det er mulig for meg», svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» For oss mennesker er det med tro tredelt, tror jeg. Det første, hver skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt han, står det i Romerne 12. Noen virker småtruende, andre virker som de virkelig tror at de kan flytte fjell. Noen ganger får vi tro for en spesiell situasjon, uten at den troen nødvendigvis kan overføres til andres lignende situasjon. Vi skal uansett ikke prestere tro, den blir gitt oss. Det andre er at troen er som en muskel som trenes. Litt og litt om gangen styrkes han og blir sterkere. Dessverre er det bare gjennom prøvelse at troen kan trenes. Men det er verdt det. Det kan du lese om i 1. Peter 1. Det tredje er at troen renses. Noen ganger som sølv, som det står om i Malaki. Men for noen så er renselsen tøffere. Jesaja sier, «Jeg har renset det, men ikke som sølv. Jeg har prøvd det i lidelsens smelteovn.» En ren tro er mer verdifull enn en sterk tro, vil jeg påstå. Og som noen en gang sa, «Jeg har ikke en sterk tro, men han jeg tror på er sterk.» Så ta med deg det ut i dagen din. Jesus er sterk, og han har nok tro for alt.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
0: Alt er mulig for den som tror. Før vi hører dagens andakt, så vil Tove og Hans Olav Aune synge for oss. Og tro, det er å legge alt fra oss hos Jesus.

I fjor var jeg med familien min til Legoland I Danmark. Jeg har en sønn som over gjennomsnittet interessert I Lego, så det var en kjempesuksess. Men da vi kom til attraksjoner som krevde en viss høyde for å få være med, kjente jeg det skikkelig godt I magen. Ikke at jeg selv var redd for å måtte stå igjen og se på, men sønnen min, på da 6 år, var akkurat under den magiske grensa på 120 centimeter, og det gjorde at jeg kom på noen av barndommens største skuffelser. Som liten var jeg litt for liten, synes jeg I alle fall selv. Jeg kunne vært villig til omtrent hva som helst for å vokse litt fortere, og jeg husker høydemålet fra Tusenfryd med skrekk. Den voldsomme urettferdigheten jeg kjente på når storesøstra mi, som ikke var så glad I fart og spenning som meg, kunne være med på mye av det mest gøye som jeg ikke kunne, på grunn av noen manglende centimeter. Det kjedelig å være for liten. Heldigvis har tiden gjort noe med akkurat dette problemet. Men etter hvert som jeg vokste og strakk meg, fant jeg ut at det ikke bare høyden vår som avgjør om vi får være med eller ikke. Det mange måter å føle seg for liten på. Selv store og sterke, populære og tilsynelatende vellykkende mennesker kan føle seg små og ubetydelige. Du har kanskje kjent på det selv, om du noen gang har funnet ut at det har vært en feiring eller fest hos noen du regnet som dine venner, men der du ikke var invitert. Eller om det I en sosial setting satt opp småbord I et stort rom, og det fullt rundt de bordene hvor det sitter folk fra før. Eller hvor stor føler du deg om du sier noe som du tenker litt viktig å si, og så det ingen som gir tegn til å høre etter eller viser interesse for deg? Jeg kunne fortsatt lenge, men du har kanskje tatt poenget. I dag skal jeg fortelle om en voksen mann som var ganske liten. Han var ganske liten sånn helt på ordentlig. Det var nok noe han alltid hadde syntes var kjedelig. Zacchaeus het han, og vi kan lese om ham I evangeliet til Lukas helt I begynnelsen av kapittel 19. Zacchaeus bodde I en by som het Jeriko, en by som veldig mange reiste gjennom med varene sine på den tiden. Derfor hadde romerne, de som bestemte Israel på den tida, satt opp en tollbod der, slik at alle menneskene som reiste ut og inn av Jeriko måtte betale litt for å få lov til å ta med seg varene sine. Pengene som ble samlet inn gikk til romerne, altså fienden til Israel. De som samlet inn skatten, eller tollen, ble kalt tollere, og på folkemunne var toller omtrent det samme som et skjellsord. Ofte ble det brukt som en samlebetegnelse sammen med syndere, som omfattet en gruppe mennesker som ikke strakk til når det gjaldt moralsk livsførsel. Folk forventet, og sikkert med rette, at tollere krevde et høyere tollbeløp enn det romerne hadde bestemt, og stakk det overskytende I sin egen lomme. Zacchaeus jobbet på tollboden I Jeriko. Han var ikke en hvilken som helst på tollboden heller, han var nemlig en av sjefene. Han var overtoller og veldig rik, står I teksten vår. Folk snakket nok ikke fint om ham, for det var nok ingen som likte ham. Så det vel å forvente at Zacchaeus følte seg ganske liten når han ikke var på jobb. Ikke bare fordi han var liten av vekst. Jeg vil tro at det ikke var så mange som hilste på ham på gata. Kanskje de heller snudde ryggen til ham når han snakket, eller så bort når han kom. Kanskje noen demonstrativt skiftet side på gata når de møtte ham. Hva om Zacchaeus angret seg for den retningen han hadde tatt I livet, og hadde lyst til å ta et oppgjør med livsførselen sin? Om han I det hele tatt tenkte I de baner, var det nok ikke så lett om ingen I utgangspunktet ville ha noe med ham å gjøre. En dag fikk Zacchaeus høre at Jesus var på vei gjennom Jeriko. Han hadde nok hørt mye om Jesus, ryktene fortalte at han kunne helbrede all slags sykdom, at han kunne gjøre andre merkelige ting. Kanskje hadde Zacchaeus hørt noen snakke om at Jesus også hadde venner som ikke var så godt likt, som ikke var en del av det gode selskap. Zacchaeus måtte bare se Jesus, men det var mange som ville det, og når Zacchaeus skulle stille seg opp der hvor Jesus kom til å gå forbi, var det helt fullt av folk der. Zacchaeus så ingenting av det som skjedde foran folkemengden, for han var for lav til å se over skuldrene på folk. Dessuten var det ingen som gadd å slippe ham forbi. Da kom Zacchaeus på noe lurt. Det står at han løp I forveien og klatret opp I et morbærtre for å få se Jesus på et sted han måtte komme forbi. Men på Zacchaeus sin tid var det ikke normal oppførsel av en mann å klatre I trær. Kanskje tenkte ikke Zacchaeus at han hadde noe særlig rykte å ta vare på likevel,
Eller kanskje gjemte han seg godt mellom greinene og tenkte at ingen kom til å kikke opp dit og få øye på ham der. Men så skjedde det utenkelig, at da Jesus kom til det stedet hvor Sakkeus satt, stoppet han, så opp i treet og sa, «Sakkeus, skynd deg å komme ned, for i dag vil jeg komme på besøk til deg.» Sakkeus holdt sikkert på å ramle ned av treet. «Tenk av alle de menneskene som var der den dagen, hadde Jesus valgt ham.» Han skyndte seg ned fra treet og tok imot Jesus med glede, men alle som så det murret og sa, «Han har tatt inn hos en syndig mann.» Men Sakkeus brydde seg ikke om hva andre folk tenkte om han lenger. Om han ikke vokste på stedet og ble høyere, vokste i alle fall hjertet hans. Han ble så glad for at Jesus så ham og ville være venn med ham, enda han hadde gjort mye som ikke var bra. «Herre», sa Sakkeus, «halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få 4 ganger så mye igjen.» Fra nå av visste Sakkeus hva som var det viktigste i livet hans, ikke å være rik eller å ha makt, men å ha Jesus som venn. «Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg.» Og gi deg fred.

Vi hørte Måns Leirvin takle spillet «Jeg ønsker å se Jesus først av alt», etter dagens andakt som var ved Sonja Leirvik. Det var jo det som var Sakkeus sitt mål, å se Jesus. Og så fikk han oppleve å bli sett av en som elsker han, og som vil være hans venn. Vi skal nå til slutt høre sangen «Hvilken venn vi har i Jesus». Alt han vet, og alt formår. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få takke for nå. Jeg vil ønske deg en fortsatt fin dag, og så håper jeg at vi høres igjen i morgen til samme tid her på Radio Øst.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da vi klar for fra svenskt opp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
4: Det mitt program, dette her!
5: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Med Hanne Krog og hennes aller første singel Lukk opp din dør fra 1970 så Thomas Neråsen og Sigbjørn Hemstad på plass igjen med et hyllesprogram til Hanne Krog her ifra svensk topp til rock'n'roll. Og grunnen til at vi hyller nettopp Hanne Krog i dag det at hun har fylt 70 år nå i 2026. Den 24. januar fylte hun 70 år og vi litt senere med markedet Sigbjørn, men bedre sent enn aldri. Vi skal spille mye fin musikk med Hanne Krog i dag. Hun en av mine favorittartister i Norge, blant de kvinnelige i hvert fall. Og det blir mye fin musikk, og Hanne Krog Sigbjørn, har du noe forhold til henne sånn personlig, når det gjelder det musikalske, får vi si da?
1: Jo, jeg synes jeg har en fin stemme, og jeg husker jeg jo gått fra 1971, for da var jeg i militæret. Så når det var Grand Prix, så vi stusset jo litt på, vi synes jeg var litt ung til å være med i Grand Prix på en måte, og Det var nesten sånn barnesang. Vi hadde jo hatt, hvem var det som var med Grand Prix før? Arne Bendiksen og Odd Børre og
0: Elisabeth. Kirsti Sparbo var med meg.
1: Ja, hun var jo ikke så gammel når hun var med første gangen, og ikke Wenche Myhre heller, så det var vel ikke helt nytt, men Wenche Myhre var vel kanskje 18 år nå og var med den der
0: La meg være ung, det var Wenche Myhre, ja, da var det vel kanskje var i slutten av 10 år, eller litt usikker.
1: Det var 1964, 14 pluss 3, hun var 17.
0: Og Hanne Krog var 14 da, sangen vi hørte nå, Lukk opp din dør, men når jeg var med i Grand Prix år etter, da var jeg 15 år, men det hadde kanskje ikke gått i dag. I dag er det blitt høyere aldersgrense 15 år til, jeg tror de skal justere aldersgrensen for neste år faktisk, når det gjelder artister i Eurovision.
1: Ja, nå kom vi utenom en, vet du, Thomas, men det var vel hun fra Belgia som måtte lure på alderen for å...
0: Stemmer, det var det Sandra Kim, hun hadde vi et tidligere program.
1: Ja, så hun var 14 eller et eller annet, og da tror jeg aldersgrensen var 15 eller noe sånt nå.
0: Men Hanne Krog da fikk jo veldig stort gjennombrudd med den der lykken her, som vi snart skal høre, ble jo veldig populær på kort tid.
1: Ja, den ble det. Det var en fin melodi. Det var vel Arne Bendiksen som har skrevet den, var det ikke?
0: Tror det var Arne som skrev den, jeg er temmelig sikker på det. Det var jo han som liksom var mannen bakom Hanne Krog på den tida.
1: Ja. Ja, men skal vi høre på den, og så kan vi ta litt på outro, som det heter på NRK-språket?
0: Vi kan gjøre det. Her kommer Lykken her, året var 1971.

0: Lykken er en forholdsvis stor slager med Hanne Krogh I 1971, ofte spilles den fortsatt på radio, vet jeg. Sigbjørn, det står jo I, på nettet at Hanne Krogh født I Oslo, men jeg regner oss som Haugesunding, eller hva det heter, fra Haugaland og Haugesund, men så jeg født I Oslo, hvordan kan det da regne seg fra Haugesund? Det noen røtter som I Haugesund, eller hva det?
1: Jeg tror det foreldre eller besteforeldre som kommer fra Haugesund. Dette har ikke jeg studert på forkant nå, men jeg lurer på om ikke det har slekta seg I Haugesund, og at hun, nå tar jeg litt på husken, altså, men at hun hadde en del av oppveksten sin I Haugesund, men jeg tror hun gikk noe sånn musikkskole eller noe lignende I Oslo. Ja, nå jeg litt på tynn is.
0: Ja, jeg har ikke så mye peiling på det, men jeg forbinder veldig med Haugesund. Vi skal høre en sang om Haugalandet på slutten I dag. Og Haugalandet området rundt Haugesund, så tydeligvis en veldig sterk tilknytning til det området.
1: Jeg ikke I tvil om at det hadde noe med Haugesund å gjøre, at slekt og sånn fra Haugesund. Jeg tror hun bodde der altså, I noen år, men hun ble jo veldig... veldig sånn Oslo-orientert etter hvert og gifte seg I Oslo og ble regnet som Oslo-jente. Hun bor jo opp med Holmenkollen, ikke så langt fra tennisbanen på Holmenkollen.
0: Å gjøre det, ja. Og så har ingenting sånn I dialekten sin som stammer fra Haugesund. Det veldig bokmål på dialekten hennes.
1: Det det. Jo gift med en Trygve Sundbø som... som var sportsjournalist I VG og I miljøet rundt der og sønn ene eller har en sønn og han var helt oppe I toppen I poker
0: poker, ja, det også en slags idrett på en måte
1: ja, men han var interessert I all mulig idrett og han kommenterer tennis på Eurosport I dag
0: ja, akkurat ja.
1: For å ta det da, så har jeg datter også og hun skuespillerinne
0: Ja, jeg skjønner. Jeg kom på at jeg tenkte på en liten ting. Nå ser jeg på hva spillelista så hopper vi helt fra 1971 til 1980 musikkmessig, men skjedde det noe selv med Hanne Krogh utover 70-tallet? Kom det noen plater noe på den tida? Jeg synes det har vært veldig stille under 70-tallet.
1: Det var jo den der reisen til julestjernen, som vi skal vel inn på den, skal vi ikke det?
0: Det mulig vi tar med litt usikker for så hva vi får til mot slutten. Jeg har lagt klar to alternativer som nest siste melodi litt ettersom hvor mye vi prater på god tid vi får. Men Reise julestjern, det var 1976, men det var vel kun den rollen jeg husker fra Hanne Krogh på den tida. Jeg husker liksom ingen låter og plater eller noe, men mulig jeg tar feil.
1: Nei, men jeg tror du har rett I det. Det gikk ganske mange år. Jeg trodde nesten hun var borte fra... fra sangverden på en måte ja. I de årene her, så kan lure på vi skulle hatt et intervju med og lurt på hva gjorde mellom 1971 og 1980
0: Ja, det var veldig koselig å møte henne en gang og tatt en prat med det får vel neppe til, men det kan jo være en liten sånn fjern drøm men I 1980 da, for å ta det så kom det plate, jeg fikk opp øya for Hanne Krogh, for da kom det en sang som heter Kjære Kristine en norsk versjon til en gammel italiensk låt den ble jeg veldig begeistret for den hørte jeg mye på rundt den tiden jeg startet på barneskolen og det vel liksom det første jeg husker selv at jeg hørte med Hanne Krogh
1: Ja, det vel en av de... Jeg tror jeg hadde hørt noen melodier, men jeg visste jeg hadde fin stemme, men den slo litt spesielt, denne her kjære Kristine, det gjorde noe med også.
0: Kanskje vi skal høre på den da, så får vi gå videre etterpå. Vi skal frem til ganske mye på 80-tallet, men her 1980, og kjære Kristine.

0: Det var kjære Kristine som Hanne Krogh spilte inn I 1980 og tror nå på Norsktoppen, ja, men jeg vet at jeg hørte veldig mye på han rundt den tida. Vi skal hoppe 2 år frem I tid, hvis Sigbjørn bare nevner forbifarten at vi fant faktisk en albumutgivelse med Hanne Krogh fra 1978, men der var det veldig mye ukjente sanger, så jeg tror det ble litt mer sånn flopp nærmest, salgsmessig, men vi går til 1982, Sigbjørn, da kommer det plate og sangen da. Den tar oss vel egentlig med til hovedstaden I Usbekistan, Samarkand, men det kanskje ikke det som meningen med sangen, at det skal være noe hyllest den byen. Det litt mer overført betydning, tror du ikke det?
1: Jeg tror det, Thomas. Han, Torstein Bergman, som har skrevet denne melodien, det en svensk visesanger, og han lagde også mye melodier til Dan Andersson, som han var fra midtre Sverige. Og han, jeg tror han har skrevet denne her og at Samarkand, at det liksom et sånt lykkested. Den var mye brukt I svenske visebøker.
0: Og her I Norge vet den gjort med Birgitte Grimstein versjon.
1: Ja, og det gjort med flere andre svenske som har denne her på repertoaret.
0: Tror du den gjort med noen dansebande? Jeg lurer med Ingmar Nordstrøm, så I hvert fall et eller annet danseband som gjort den, tror jeg.
1: Ja, jeg så på det for ikke så lenge siden, men jeg tror også det danseband, men jeg tror også det visesangere som har gjort den. Den anerkjent, det står I mange svenske visebøker. Ikke så kjent I Norge, forresten.
0: Ja, kanskje større I Sverige enn Norge, vel, jeg tror jeg. Jeg kjenner godt her, jeg hørte den, så jeg var ganske ung, men det var nok fordi jeg hadde med et eller annet danseband.
1: Ja, det var det nok sikkert. Vi har jo begge likt danseband, og jeg liker danseband fortsatt, ja, men danseband ikke danseband, som vi prøver å skrive en liten bok som gir ut.
0: Det noe med det, det sånn veldig diffus sjanger egentlig, men denne sangen da, den kom I 1982, var det noe stor hit? Fra Hanne Krogh hadde noe som var større på den tiden, litt usikker på hva kom egentlig ellers på 1982.
1: Jeg tror at den LP-en som solgte best for Hanne Krogh rundt den perioden her, jeg tror det var 1982, var Nordens vakreste.
0: Stemmer det der, hadde jeg med, det var der den låten lå, som den nordiske viser.
1: Ja, og den tror jeg solgte ganske bra, den Nordens vakreste.
0: Jeg trodde det var en beskrivelse til Hanne sånn utseendemessig at hun var Nordens vakreste, men så fant jeg at det var Nordens vakreste sanger.
1: Hun jo, jeg har jo sett deg I hvert fall en gang eller hørt deg live, og hun jo en ganske smilende, kjekk dame da. Jeg husker, jeg var imponert med, jeg tror jeg hørte på Lillehammer, ja, og da på festplassen der så stod liksom I forkant og hilste på publikum når publikum kom
0: før jeg... Veldig folkelig og alminnelig altså.
1: Ja, virker som folkelig og alminnelig, spesielt å være fra Holmenkollen.
0: Det skal jeg tro. Men vi prater oss helt bort, skal vi høre på om du noen gang kommer fram til Samarkand. Kanskje mange kjenner en melodien her.
1: Helt sikkert, helt sikkert.

0: Det var om du noen gang kommer fra, eller om du en gang kommer fram til Samarkand, heter han kanskje, fra 1982. Vi prater på denne plata Nordens vakreste, som Anne Krogh kom i 1982. Jeg trodde jo egentlig at denne sangen lå på den plata, men det gjorde den faktisk ikke. Han ligger på en annen plate som kom i 1982. Hun kom med to plater det året, så da var han veldig produktiv. Det kom en plate som het Alene, og der fant vi denne Samarkand-sangen da. Neste sang, Sigbjørn, den lå på Alene-plata, og der har du litt sånn spesiell historie. Store forteller rundt han som laget sangen, eller laget norsk tekst da. Dag Frøland, han som hadde originalen denne sangen her, mange husker sikkert Levende lys. Og der ble det en liten sånn konflikt.
1: Ja, det var noe som Dag Frøland hadde med på noe Chat Noir underholdning. Nå tar jeg på hukommelsen, og jeg mener at Dag Frøland framførte den selv. Jeg tror han hadde noe sånn klovnedrakt på seg, så vidt jeg husker. Han var jo litt spesiell i typen Dag Frøland. Og så skulle Anne Krogh spille inn den der, for hun syntes den var så fin, for det er vel egentlig en fredslåt, var levende lys over hele Europa, det var vel da krig mellom Sovjet, var vel alltid litt vanskelig å ha med å gjøre i forhold til USA, og du hadde Falklandsøyene mellom Argentina og England og sånt, og jeg tror det var noe om at det skulle være fred.
0: Det var nok da, så er det opprinnelig en fransk, er det fransk, litt usikker på han kommer fra et annet land, litt sånn muligens fransk, litt usikker.
1: Ja, det kan det være, men det var teksten som han var så opptatt av, så han synes nok at Anne Krogh var litt for ung til å virkelig framføre den låten.
0: Men du fikk lov til slutt.
1: Ja, vi har i hvert fall framført den.
0: Det har jeg gjort, Dag Frøland har jo gjort den på plate, som har gjort den begge to i studio. Men hvem som har vært mest populære, kanskje Dag Frøland sin var den mest populære?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke han solgte så veldig mye plater, tror du det?
0: Nei, han gjorde det litt. Det er kanskje bare en single, at jeg er litt usikker på om han ga ut noen single. Han ga ut plate i forbindelse med showa sin, eller hva det var.
1: Ja, nei, det kjenner ikke jeg til. Hans karriere er litt forbigått for min del.
0: Og så er det Anne Krogh det handler om i dag, og er det mer å si om Levende lys, eller har du sagt det du skulle si om den sangen?
1: Nei, jeg forbinder det med en sånn fredslåt, og at Anne Krogh gjør det veldig bra her, så la oss høre på Levende lys.

0: Det var Jeg vil leve, norsk versjon av Flashdance-låta What a Feeling fra 1983. Og når vi har passert 1983, Sigbjørn, da nærmer det seg et litt sånn veiskille i karrieren, Sanne Krogh. For da slår hun seg sammen med en norsk-svensk syngedame, og der fikk hun veldig god og bra suksess. Spesielt med én låt, som vi skal styre utenom i dag, for den har vi spilt to ganger før. Men det var vel rundt 1984, tror jeg, at Bobby Socks-eventyret startet, var det ikke det, Sigbjørn?
1: Jo, det var vel det, og det var vel en liten overraskelse for Elisabeth Andreasson, ble jo på den tiden Andreasen i dag, ble på den tiden sett på som svensk, selv om hadde tilknytning til Møre og sånt, og så var det Göteborg hun vokste opp i, og hun hadde jo et sterkt samarbeid med Kikki Danielsson, så jeg ble litt overrasket over plutselig skulle begynne med Hanne Krogh.
0: Ja, for det var skip som gjaldt sånn rundt 1982-83.
1: Ja, du hadde den der Dag etter dag, ikke sant, som kom ganske høyt opp i Grand Prix, og så det var Skips som var det store, så jeg trodde kanskje de skulle fortsette litt samarbeid, og Elisabeth Andreasson skulle stå på egne ben.
0: Men hva var grunnen til at det slo seg sammen nettopp Hanne Krogh? Har du hørt noe om det noen gang?
1: Nei, men jeg tror ikke karrieren til Elisabeth Andreasson var så veldig stor utenom det samarbeidet med Kikki Danielsson, så det kan hende at Kikki, hun hadde jo en stor karriere med siden av, større enn både Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson alene.
0: Ja, for Kikki var den største av dem i hvert fall.
1: Ja, hvis jeg sa de tre der så salgsmessig, så er jeg ikke i tvil om det.
0: Nei, det er sant. Men Bobby Socks dukket opp i 1984, tror jeg det var, og de la seg på litt sånn spesiell stil, litt sånn, skal vi si, er det sånn 50-tals preg, hva er det egentlig?
1: Ja, det er mulig, 50-tallet, jeg forbinder det litt med sånn 20-tallet, med sånn glade melodier, egentlig, men Roaring Twenties, som det heter, men det er mulig at det er vel litt 50-tall over når du sier det, Thomas, jeg har tenkt på det som 20-tallet, men kanskje mer 50-tallet.
0: Det er 50 jeg forbinder meg godt, denne 20-tallet er litt sånn innenfor der også, litt usikker på den, men vi har spilt La det svinge da, Grand Prix-vinneren fra 1985, den har vi spilt i hvert fall to ganger før i programmet vårt siste halvannet året, så derfor spiller vi en annen Bobby Socks-låt i dag, men du vil kanskje si mer om Bobby Socks?
1: Nei, men jeg må vel si at det var en spesiell dag, det var vel nesten som fotball-VM dette her, når de vant i Göteborg, disse to. Du husker hvem, hvorfor de var i Göteborg?
0: Ja, det er bare fordi Herreys vant året før.
1: Ja, korrekt, korrekt. Det var dagens quiz, Thomas.
0: Den bestod jeg.
1: Den bestod du. Så det var vel nesten folkevandring fra Svinesund opp i hvert fall, den dagen i mai i 85.
0: Og så kjørte med sånn rosa Ford Escort, tror jeg det var.
1: Ja, det passer vel med sånn 50-tallsstil, som du sier. Så det var kanskje da de fikk, de kalte seg jo Bobby Socks allerede da, så de hadde vel kanskje noen planer om videreføring de drev om, men noe hvitt og svart skjørt med ruter i, var det ikke det?
0: Det var muligens det, og jeg tror Bobby Socks startet opp året før de var med i Grand Prix, som hadde, det var kanskje ikke på grunn av Grand Prix at de startet opp.
1: Nei, men at det var litt sånn planlegging at de skulle ha en videre karriere med Bobby Socks, tenkte jeg på, med litt sånn 50-tallstil, la oss kalle oss det. Og det var jo et veldig fint øyeblikk å være med i europeiske Grand Prix-finalen da.
0: Det var det jo. Men sangen vi skal spille da, den kommer jo, kom vel samme år som La det svinge. Vi skal høre om vår egen, det vi driver med selv, radio eller radio. Det var jo en, ikke en stor slager, men i hvert fall en låt som ble en del spilt.
1: Ja, jeg husker den, så, og det passer vel med, jeg forbinder det liksom når du sier radio og den der låten der, nettopp med bil og bilradio, ja.
0: Det er det du tenker på, ja, det kan hende.
1: Ja, det er mulig, vi spiller radio.

0: Det var Bobby Sox og låta Radio, og Bobby Sox varte jo ikke så veldig mange år, Sigbjørn. Det kom en hit i 1986, Waiting for the Morning, løpende det var den siste hitten deres egentlig før de la opp.
1: Jeg tror da, hvis du snakker hit, så jeg ganske sikker på det at det ikke kom noe særlig etterpå, så jeg tror Bobby Sox døde litt hen etter hvert, ja.
0: Jeg løper kanskje på slutt rundt 1987 eller omkring, men mulig er det noe comeback at.
1: Det kan ha vært, og Hanne Krogh var jo med i, var det ikke det, Just for Fun?
0: Just for Fun, jeg har ikke tatt med en låt fra den tiden, det burde du nesten hatt, men det tok vi ikke med i dag, men du var med der en periode og gjorde ganske bra suksess der også.
1: Ja, det var vel et band som stort sett dreide seg om den Grand Prix på begynnelsen av 90-tallet, var det ikke?
0: De drev med mye annet, de drev med mye sånne gamle coverlåter, litt sånn 60-tall tror jeg de drev mye med.
1: Ja, men det var ikke så veldig lang periode, så vidt jeg husker.
0: Det var forholdsvis kort periode, tror jeg, ganske sikker på det.
1: Ja, for den ble laget, det var vel det året som Norge ikke, det var så mye dårlige forslag at man fikk rett og slett Dag Holsrud til å skrive en låt.
0: Det var det, sa Tromfa NRK gjennom å være til Mrs. Thompson, som låten het. En ganske fin låt, egentlig, men gjorde vi ganske dårlig internasjonalt, så var det litt sånn slag i trynet på NRK.
1: Det ble vel det. Etterpå har det vært både det ene og det andre distriktsfinaler og alt mulig rart.
0: Det har det vært, men nå, vi skal gå litt tilbake i tid faktisk, og det er jo lenge til jul enda, men vi må ta med en julesang. Før i 1976 så gjorde Hanne Krogh en veldig fremtredende filmrolle i filmen Reisen til julestjern, og selv om det er en stund til jul, så kommer vi nesten ikke ut om den, Sigbjørn, for vi må nesten ta med at hun prøvde seg som skuespiller også.
1: Ja, og jeg lurer på om hun drev en del med det vi etterlyste, hva drev med fra 71 til 78, at det var noe av det jeg drev med, at jeg drev med altså film eller musicals og teater.
0: Teater, ja.
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Da kan hende det forklaringen, og Reisen til julestjern, det jo en av mine store favorittfilmer, måtte alltid se den på kino, men pappa det var i barndommen, jeg var sikkert og så den en 3-4-5 ganger under barndomsåret. Da var Jan pappa på kino sammen, det var vel sånn høydepunkt før jul for meg.
1: Ja, jeg husker det som da hadde jeg datter som ikke var så stor, så det, den sto på det på TV-en. Jeg tror ikke det fenger meg så mye, men vi satt og så på den.
0: Jeg skjønner, og så var det en sang da, Sonja sang til julestjerne, heter jo Sonja, rollefiguren hennes. Den sangen må vi nesten ta med, den synes jeg er fin, tror jeg, men altså ikke er jul enda, men vi tåler vel en julesang i oktober også, kanskje?
1: Ja, hva er det vi skulle ha? Ja, vi tåler en julesang i oktober, ja. Vi tåler vel det, for da begynner forretningene å lage til både juleøl og julebrus.
0: De gjør jo det. Jeg venter med Reisen til julestjern til julaften, ja, for da sendes den på NRK, men vi får høre på den. Sonja sang til julestjern.

0: Ja, da har vi faktisk kommet frem til vei senere vidt dette hyllesprogrammet til Anne Krogh Sigbjørn, og vi har fått spilt en del fine sanger og sagt litt om karriere hennes, men per i dag så er jeg litt usikker på hva Anne Krogh egentlig driver med. Er hun aktiv innen musikken, eller hvordan er det? Vi har jo ikke helt oversikt om det er noen til oss, tror jeg.
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg forbinder etter 2000-tallet at jeg har hatt mye sånne konserter eller kanskje nedover i Vestfold og lignende, at jeg har vært med på en god del av sånne konsertoppsetninger.
0: Det skal jeg tro at jeg driver mer med live-opptredning framfor å spille en plater.
1: Ja, det har ikke vært noe særlig lønnsomt, og det platesalget hennes, det er vel, hvis jeg skal se helt sånn seriøst på det, det er ikke som en Totenbjørn sa til meg en gang, at de platene han hadde gitt ut, de kunne ta og bære i hånda.
0: Det er litt mer enn det, tror jeg.
1: det er litt mer enn det, men bortsett, hvis du tar vekk denne her La det svinge, og denne her Bobby Socks etterpå Waiting for the Morning, så det er vel ikke all verden har solgt, innbiller jeg meg.
0: Nei, jeg er vel ikke til Norges mest selgende, det kan vel si. Er litt rart egentlig, men hun er jo ikke det.
1: Nei, men det er nok en utfordring for, det har jeg hørt før, og det gjaldt litt i Sverige også. Damer som synger alene har litt trøbbel med å selge mange LP'er.
0: Og de har deg, ja, det er liksom pussy fenomen.
1: Ja, men du som har drevet med danseband, du vet, de solgte, i hvert fall på 60-70-tallet, så solgte de veldig mye.
0: Ja, vi har jo Anne Nørst i nyere tid, ja, hun driver egentlig alene, og hun har solgt veldig mye.
1: Ja, men da er det over på en litt annen sjanger enn det Anne Krogh driver med.
0: Ja, det er jo absolutt.
1: Så da blir det noe annet, tror jeg. Norge er jo ikke mer enn 5,5 millioner mennesker, og en god del som ikke har noe tilknytning til Anne Krogh har jo, jeg vil si, skal vi si at det har vært en sånn veldig ærlig artist på en måte. Du føler at du hun tar fram det hun liker selv å synge, og jeg har ikke tenkt så mye på publikum.
0: Det er nok mye mulig det, ja. Men tida flyr ifra, Sigbjørn. Vi må avrunde det med å gjøre med en sang som handler om på en måte der jeg har røtten sin da, bort på Haugalandet. Sangen heter Haugalandet, kom i 1998, og etter 1998 har det ikke kommet så mye på platefronten for Anne, tror jeg.
1: Nei, jeg tror som sagt da, driver mye med konserter, og jeg vil jo si, hvis jeg skal fremheve noe nå på slutten av programmet, så er det den her Nordens vakreste, den synes jeg er en veldig fin LP. Også salgsmessig så har jo Anne Krogh og Elisabeth Andreasson delvis så levd mye på den der La det svinge.
0: Det er det ingen tvil om. Men da er vi ferdig for i dag, Sigbjørn, med å si korte ord om neste gang det gikk bort en veldig stor dame nå nylig, Dolly Parton. Vi må hylle henne, det gjør vi i begynnelsen av november.
1: Ja, fra Tennessee, og da snakker vi om en dame som visste hva publikum ville ha.
0: Det gjorde nok en av de aller største, tøller med Donald Trump, drev å fremme venner.
1: Det var vel delvis for at hun var en av de artistene som ikke protesterte mot at han er president.
0: Kanskje var det de gikk på, ja. Men vi har i hvert fall sikkert mye å si om Dolly Parton, og veldig mye fin musikk å spille, så jeg kommer tilbake til neste måned.
1: Ja, det ble et spennende program, og hun, som sagt, jeg synes det uttrykket hennes er godt. Det koster mye å se så stygg ut, eller et eller annet sånt hun sa.
0: Ja, jeg skjønner. Men da avrunder vi med Haugalandet fra Anne Krogh, og så får jeg takke deg, Sigbjørn, for at jeg bør med å bidra til i dag også. Da blir det Dolly Parton i første sendingen i november, hvis alt går etter planen. Så her kommer Anne Krogh til slutt i dag med sangen om nettopp Haugalandet.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Da Elma Grete Hovland klar med programmet Månedens prat om mat.
2: Velkommen til Månedens prat om mat. I dag skal du få høre litt om det nye uttrykket nudging, eller dulting, som vi kaller det på norsk. Og I tillegg skal du høre litt om hvordan emballasjen stadig blir mer miljøvennlig, men aller først litt om nordmenns alkoholforbruk. Mitt navn Ellen Margrethe Hovland. Jeg klinisk ernæringsfysiolog, og dette månedens prat om mat. For en liten stund tilbake så ble det arrangert en samling for all verdens alkoholmonopoler. Jeg faktisk litt usikker på hvor mange land i verden det som har alkoholmonopol, men det deltok i hvert fall representanter fra 17 ulike delstater i USA og halve Kanada, samt de nordiske landene Norge, Sverige, Finland, Island og Færøyene. Og i forbindelse med den samlingen så ble det lagt fram en ny rapport om alkoholforbruk til ulike befolkninger i verden. Har du noen gang tenkt over hvor mange flasker eller hvor mye alkohol som selges i Norge? Det ble solgt 250 millioner vareliter med øl, 76 millioner liter vin, 16 millioner liter rusbrus, og 11 millioner liter brennvin, til sammen når man legger sammen det som ble solgt over bardisker og i butikker. Og så det jo sånn at ulike typer alkohol, øl og vin og brennvin, det har forskjellig alkoholprosent. Og for å følge med på hvor mye vi drikker, så regnes da disse her literne om til ren alkohol. Og på den måten så kan Statistisk sentralbyrå sammenligne hvordan totalsalget og forbruket endrer seg fra år til år, og så kan de se det opp mot folketallet som i landet. Og i gjennomsnitt så drikker hver nordmann knapt 7 liter ren alkohol hvert år. Og da det også tatt med det som selges på taxfree og på grensehandel. Og det faktisk det laveste forbruket blant alle land i Norden. Danskene, de drikker sånn drøyt 9 liter alkohol i løpet av et år. Det nesten 50% mer enn oss, da. Elisabeth Hunter, som sjef for Vinmonopolet, hun selvfølgelig veldig fornøyd med å være best i Norden. Og samfunnsoppdraget til Vinmonopolet, det jo å sikre ansvarlig salg av alkohol. Og siden det det, så tolker hun det lave, eller i hvert fall relativt sett lave alkoholforbruk i Norge, som at Vinmonopolet fungerer etter hensikten. Men hvor mye tilsvarer egentlig 7 liter ren alkohol da? Det jo ingen som drikker ren alkohol. Så dersom vi regner om alt dette til pils, så tilsvarer det 450 små flasker pils i løpet av et år på hver av oss, eller i hvert fall alle nordmenn over 16 år. Og dersom vi regner dem til vin i stedet for til øl, så tilsvarer det at alle skulle drikke omtrent 74 flasker vin i løpet av året. Så det jo ganske mye, det mer enn en flaske i uka i gjennomsnitt på alle sammen. Men sånne gjennomsnittstall, de lurer oss jo litt. I virkeligheten så det jo stor skjevfordeling i forbruket. Noen drikker veldig mye, mens andre drikker nesten ingenting. Og det faktisk sånn at det kun en liten del av befolkningen som står for mesteparten av alkoholforbruket. Men grunnen til at myndighetene opptatt av dette her jo at jo mer det drikkes i samfunnet generelt, desto flere vil drikke mer. Da øker på en måte totalforbruket. Og de fleste alkoholrelaterte skadene, de skjer ikke med de storforbrukerne, men med de som drikker litt sånn moderate mengder. Derfor så har Vinmonopolet og andre statlige institusjoner, det har jo som formål at de skal begrense inntaket vårt, for at det skal bevare helsa vår best mulig. Så her gjelder jo det gamle ordtaket som alle kan veldig godt. Alt med måte. Jeg tenkte at vi skulle høre litt musikk. La oss høre Vinny med Sommerfugl I vinterland.

Det var Vinnie det med sommerfugl I vinterland. I introen til dagens sending så sa jeg at vi skulle snakke litt om nudging. Har du hørt om nudging før? Det et ganske nytt begrep som dukker opp oftere og oftere. Og den beste norske oversettelsen det nok egentlig dulting. Å nudge, eller å dulte noen, det handler om at man ønsker å endre folks adferd, altså din eller min adferd. Og når vi for eksempel kunder I en butikk, bruker en eller annen tjeneste, eller rett og slett bare innbyggere I en kommune, så det ofte noen som vil dulte oss til å ta en bestemt avgjørelse. Veldig ofte så brukes det nudging-begrepet hvis det noen som ønsker at vi skal kjøpe sunnere varer, eller velge sunnere I en kantine, eller at vi skal være mer miljøvennlige, eller at vi skal bruke et produkt på riktig måte. Men man kan også nudge noen til å få lyst på mer søtsaker, for eksempel, eller å velge fine bagetter I stedet for grove. Men det brukes ofte for å prøve å få oss til å gjøre enten mer sunne eller miljøvennlige valg. Og greia med nudging, det at man skal ikke fjerne noen valg når man gjør et nudge. Og man skal ikke tvinge folk til å ta en annen avgjørelse enn det de egentlig har lyst til. Men man skal bare gi et sånt lite vennlig dult. Og en måte man kan gjøre det på å tenke over hvordan man presenterer valgene på. Et eksempel jo at veldig mange dagligvarerbutikker har bygget om vareplasseringen sin, sånn at vi kommer rett inn I den fristende frukt- og grøntavdelingen når vi kommer inn I butikken. Det fordi at uansett hva du går inn I butikken for å kjøpe, så skal du bli fristet til å plukke med deg noe frukt og grønt. Et annet grep jo at de har erstattet sjokoladene ved kasseområdet med smoothie og småbeger med fruktbær eller snacksgrønnsaker I stedet for. Og hvis du av og til kjøper bagetter på bensinstasjon eller på sånn bagettutsalg, så har du kanskje lagt merke til at nå har det blitt mye vanligere å få spørsmål om du vil ha fin eller grov bagett. Mens det ikke veldig mange år siden at det stort sett bare var fine bagetter på sånne steder. Det mye fokus på matsvinn nå for tiden. Og Choice-hotellene, de ville redusere matsvinnet som de hadde fra frokostbuffetene sine, fordi at de erfarte at veldig mange hotellgjester de forsynte seg med mer enn de klarte å spise opp. Og derfor så bytta de ut de gamle tallerkenene de hadde med nye og mindre tallerkener. Og da de startet med dette, så kjørte de et ganske stort eksperiment med 52 hoteller, og de reduserte tallerkenene fra sånn, ja, det pleide vel å være I gjennomsnitt 24 cm I diameter, ned til 21 cm I diameter. Hvor stor effekt tror du at det hadde? Når de gjorde opp status etterpå, så de at matavfallsmengden ble redusert med 20%, og det tilsvarer en besparelse på 31 millioner kroner. Og siden også Choice opptatt av miljø og klima, så kunne de regne ut at det her tilsvarer en reduksjon I utslipp på 1166 tonn med CO2-ekvivalenter. Og det en betydelig reduksjon. Og det morsomme var jo at når gjestene ble spurt om hvor fornøyde de var med buffeten, så ga de uttrykk for at de var akkurat like fornøyde som de var før. Og det synes jeg et sånt godt eksempel på at man blir dulta til å gjøre et bedre valg, og denne gangen var det for miljøet, uten at man da legger merke til det. La oss høre litt mer musikk. Her kommer Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa.

Det var Halvdan Sivertsen med kjærlighetsvisa. Og før musikken så snakket vi om at nudging eller dulting kan påvirke oss til å gjøre bedre valg uten at vi merker det, som for eksempel å redusere matsvinn. Men en annen nyvinning for å redusere matsvinn, det Keep It-indikatoren. Hvert år så kaster nordmenn ca. 385.000 tonn mat som egentlig kunne ha blitt spist. Og ifølge det selskapet som har utviklet Keep It, så de to største årsakene til matsvinn, det enten at matvarene har gått ut på dato, eller at man opplever at produktkvaliteten for dårlig. Og kvaliteten på matvaren, den kan for eksempel bli for dårlig dersom man har, den har vært utsatt for store temperatursvingninger. For eksempel ved at maten har blitt fraktet i en varm bil hjem fra butikken. Eller en annen grunn kan være at man har kjøpt inn til grilling, og så har man maten ute i sommertemperaturen, og når da matvarene blir varmet opp, så reduseres holdbarheten. Og alt dette her, det fører til at mange blir litt mer usikre på om disse matvarene fortsatt av god kvalitet, og så for sikkerhets skyld da, så kaster man kanskje mat som egentlig helt spiselig. Og allerede for flere år siden så kom Keep It holdbarhetsindikatoren på enkelte matvarer i dagligvarerbutikkene. Jeg vet ikke om du kanskje har sett den på laks- eller ørretpakkene som ligger i kjøledisken. Denne her lille, det ser ut som en bitte liten termostat eller gradestokk som klistret opp på plastikken på produktet. Og den indikatoren, den registrerer temperatur og tid fortløpende. Og så har den da en sånn dagintervaller som reduseres etter hvert som tida går, eller hvis den blir utsatt for mye varme. Og på den måten så forteller den oss forbrukere hvor mange dagers holdbarhet som gjenstår på den pakka du står med i hånda foran deg. De som produserer denne her Keep It-indikatoren, de anslår at dersom alle ferskvarene hadde hatt Keep It på seg, så kunne matsvinnet blitt redusert med 18.000 tonn i året. Og vi som forbrukere, vi kunne antageligvis ha redusert matbudsjettene våre med 1,6 milliarder

Det var en ordentlig kjærlighetsballade fra Erik Clapton der. I dagens sending så har vi snakket ganske mye om dette med å være miljøvennlig og miljøvennlige valg. Og apropos dette tema, har du lagt merke til at til og med potetschipsposene endret sånn at de nå kan sorteres i plastavfallet? Potetschips nemlig et av de vanskeligste dagligvareproduktene å finne emballasje til. Fordi at potetschipsen den skal holde seg ferskt, sprøtt, og så skal det ikke bli harskt, fordi det jo litt fett i potetschips. Og alle disse kravene her, det stiller ganske strenge krav til at emballasjen må være både lystett og ha oksygen- og fuktsperre inni seg. Så derfor så har den beste løsningen for potetschips, det har veldig lenge vært en pose som har hatt et aluminiumsbelegg på innsida, og så har det vært en plastfilm på utsida. Men problemet at den typen kombinasjonsfolie, som man kaller denne emballasjen, den lar seg ikke gjenvinne med den teknologien som på resirkuleringsanleggene i dag. Så derfor så har flere av de norske potetschipsprodusentene, de har jobbet på spreng for å finne opp en ny og mer miljøvennlig emballasje. Så nå har også både Kims og Mårud og Sørlandschips tatt i bruk nye og mer miljøvennlige poser på enkelte av sine chipsvarianter. Og antagelig

Vis tipper jeg, så vil stadig flere varianter komme I de nye posene. Så frem til alle emballasjen byttet, så må du ta en kikk på posen når du har spist opp en pose med potetchips, og så må du se om det står at den kan resirkuleres som plast, eller om den må gå I restavfallet, sånn som vanlig. Og dette her, det gjelder jo mange andre emballasjetyper for tiden. Så enten så det jo gjerne sånn at man erstatter den gamle emballasjen med kartong eller papp, altså sånn fiberbasert, og det kan resirkuleres sammen med pappen og papiret vårt. Og noen emballasjer, de har da et lite vindu med plastikk I tillegg til at det papir, for eksempel ganske mange av brødposene har hatt det. Og veldig ofte så det nå bioplast I stedet for vanlig plast som mer miljøvennlig, og så lenge det bare en liten del av emballasjen som bioplast, så går det helt greit å resirkulere det sammen med papp. Og flere produsenter de blir flinkere nå til å skrive på emballasjen hvordan den skal resirkuleres, fordi at det ikke alt som helt intuitivt når du står der med en leverposteiboks for eksempel, som tom. Men som sagt, ta en ekstra kikk på emballasjen, for det kan godt hende det står et eller annet sted på baksiden hvordan du skal resirkulere det. Så dette får bli sendingens siste oppfordring I dag, tror jeg. Har du lyst til å høre dette programmet I reprise, så kan du skru på radioen onsdag klokka 22.15. Avslutningsvis I dag så tenkte jeg at vi skulle høre en instrumental låt av den kjent låt som vi har hørt mange ganger, mange av oss, nemlig Bodyguard. Så da gjenstår det kun for meg å si takk for følget. Og ha en fortsatt fin dag.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Nå blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen! Velkommen!

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
4: Dette mitt liv.

0: Igjen, kjære lytter, har vi gleden å invitere deg til å være med oss på den neste snøve timen. Når portrettscenen «Dette mitt liv» på lufta. Mitt navn Jørgen Reinersen, leder 9010, som en organisasjon med et verkelig profil som produserer disse programmene. Vi veldig takknemlige for at vi får mange hyggelige og gode tilbakemeldinger fra dere lyttere, og vi vil oppmuntre dere til å finne noen som dere kan lytte sammen med. Det kan bli mange verdifulle samtaler i etterkant av disse ærlige samtaler om livets realiteter. I dag jeg i Vennesla på Sørlandet, hvor jeg selv bor, for å møte et par som virkelig har fått erfare dype daler i livet, blant annet på grunn av rus, men nå de lykkelige og til og med et ekte par. Velkommen som gjester i etter mitt liv, Monica Kinappel og Ruben André Li.
1: Takk, takk.
0: Vi skal gå rett på sak, Monica. Vi starter med det. Kan ikke du fortelle litt om oppveksten din?
1: Jo, jeg er Monica Kinappel, og jeg er oppvokst på Sletteøya da, sammen med min mor. Ja, hun var egentlig ganske mye syk, egentlig fra hun var liten da, så jeg egentlig oppvokst sammen med både min mor og min mormor og morfar da. Og de bodde i nærheten av sykehuset, så da bodde jeg litt hos de når hun var der i ja, noen ganger lengre perioder. Jeg var oppvokst i, kanskje ikke vi var rike, mamma var uføretrygd, altså, men veldig rik på kjærlighet og på Jesus.
0: Det er verdifullt.
1: Ja. Ja.
0: Du sier jo Jesus, var det med i en menighet, eller?
1: Ja, jeg var jo Philadelphia Kristiansand da, så der gikk jeg jo både på søndagsskole og kor og litt klubb, 91 var det vel, og min bestefar gikk på mannskoret, og ja, og mormor og, ja, mormor og mamma var innom når de var i form da. Mm.
0: Monica, når du ble en tenåring så begynte du å eksperimentere med rus. Hvorfor det?
1: Nei, altså, jeg følte jo egentlig det var en nysgjerrighet som hva det egentlig var. Det vet jeg ikke helt da, men jeg vet ikke om det kan ha vært sykdom, sånne vonde ting, for jeg hadde grunnmur av kjærlighet, som jeg kaller det, fra liksom mine foresatte da, og resten av familien også for den saks skyld. Og men det bare kom vel kanskje litt feil miljø da, og begynte å ja, sjekke ut litt, røyke litt hasj, og så var jo dette spennende så gøy, og
0: det tøft det jo kanskje.
1: Ja, jeg vet, jeg tenkte vel ikke så mye over det. Jeg var jo egentlig bare en liten unge som gikk kanskje med de som var litt eldre da.
0: Hvor gammel var du?
1: Jeg var vel 14 da, hadde jeg just bitt når jeg røykte hasj første gang. Men da hadde vi jo allerede begynt å drikke litt og, ja, og sånne ting i 12-årsalderen. Mm. Stjal røyk og ja, sånne ting 10-årsalderen,
0: ja. Ja, det er jo tidlig, begynner rusmidler.
1: Ja, for datteren vår jo tid.
0: Ja, ikke sant. Ja. Ja. Og ikke helt se for deg det nå.
1: Nei.
0: Nei, nei, løpe videre, holdt jeg på, så de begynte med hasj, og så...
1: Ja, så gjør de jo som de ofte gjør, de gikk videre til amfetamin, og var vel rundt sommeren, jeg var 15, da begynte jeg å sniffe amfetamin, og dette funket jo greit, men ble veldig sårt i nesa, og bare kjørte videre på sprøyter da, når jeg var 16. Og så det egentlig holdt jeg på med i ganske mange år. Det var vel det som var min, ja, hovedting holdt jeg på å si, eller det var det jeg holdt på med. Og ja, litt piller og litt sånn forskjellig, men det var hovedsakelig det.
0: Var det en flukt fra noe, eller?
1: Ja, det blir jo det. Men først var det spenning, etter hvert så blir det jo på en måte ja, å rømme fra det vonde og bare ikke tenke, bare kjøre på. Nei, jeg vet ikke.
0: Men når fikk familien din rede på at du holdt på med disse stoffene?
1: Ja, altså mamma merket det jo ganske fort. Jeg, som jeg sa, jeg var en søndagsskolejent og plutselig begynte jeg å ikke huske og bare mase om penger. Og ja, sa jeg skulle dit og datt, og husker jeg jo ikke det, for hukommelsen ble jo ganske dårlig å røyke hasj og... Så det var jo mye bekymring, og hun var en del på sykehuset. Jeg var med morfa, mommo var vel også på Solvang i en periode der, og stakker. Når jeg tenker på det, så det kjørte de ganske godt. Mm.
0: Ja, hva tenker du om det i etterkant?
1: Nei, det kan jeg tenke mye på, at det er vondt å tenke, men jeg er i hvert fall glad at, det, alle fikk se da at det gikk bra og jeg var på rette veien før de reiste hjem, holdt jeg på å si.
0: Ja, det er jo fantastisk.
1: Så jeg får trøste meg med det.
0: Ja, ja, visst er det. Men du nevnte at du var med i Philadelphia, Kristiansand, og var med på aktivitet der. Hvordan var forholdet til Gud? Er det liksom to bein i to verdener?
1: Ja, det, tenker du når jeg kom ut i miljøet?
0: Ja.
1: Ja, det ble jo en liten kamp inni seg selv, men samtidig så snakket jeg jo med Gud, og jeg ba mye, og jeg følte liksom at han var der hele tiden. Mamma holdt jo på å dø flere ganger opp igjennom, og vi ba jo hele familien da, og jeg ba jo, og så var det jo perioder hvor jeg rett og slett var såpass kjørt og full av skam, at jeg liksom prøvde å dytte vekk, og begynte med, ja, med astrologi og ting og tang, og, ja, eller begynte med det, og jeg synes jo bare egentlig sånne ting var gøy, det var ikke noe jeg holdt på med sånn. Men samtidig så hadde jeg jo alltid den stemmen hvor jeg snakket med Jesus da, og jeg alltid liksom bedt aftenbønn og alltid takket for ting og sånn inni meg da. Så det forsvant aldri helt, men skammen tynger meg da, og det gjorde det sikkert enda verre med tanken på at jeg burde vite bedre og, ja. Mm.
0: Så du sa aldri liksom farvel til Jesus, du?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg føler ikke det. Men jeg var liksom, ja, halen mellom beina og, ja.
0: Ble du en del av rusmiljøet i Kristiansand?
1: Ja, det vil jeg jo si da. Det gikk jo litt hardt for seg en del år der. Og så etter hvert så, det var jo egentlig greit en stund, og det var flere år jeg kunne klare å, hvor ikke de var så bekymret for meg. Jeg gikk på aftenskolen og fikk gjort noe klassisk muskelmassasje og aromaterapi, litt forskjellige sånne ting da, og fungerte, sov om nettene, og så var det ikke hardt kjør hele tiden, da hadde det jo ikke gått så greit som det gikk på en måte. Men miljøet ble bare mer og mer kynisk. Jeg så mange ting som man ikke bør se når man er, som meg og mamma, vi trodde jo liksom alle var snille, og ja, du kommer du inn i en verden hvor ikke alle er sånn på en måte, det kan jo være alt av grunner til, men ja, det er masse ting liksom, som jeg tror jeg har fortrengt, som kanskje har kommet litt mer opp nå i senere tid også, som kanskje vil komme enda flere ting, det vet jeg ikke, ja. Det er i hvert fall ja, det er jo greier.
0: Ja, vi skal spole frem til desember 2011. På den tiden så hadde du en kjæreste.
1: Ja.
0: Men så skjedde det noe tragisk.
1: Ja, at han tog livet av seg. Og da endret alt seg på en måte. Ting var kynisk. Og jeg husker at mamma var jo så fortvilet. Jeg kom til å si, nå bare gjør hva som helst, og liksom jeg går med på det. Og så fikk hun meg inn da, og fikk snakket med diverse, og i januar, 11. januar var jeg inn på avgiftninga, og så 28. januar var jeg oppe på Loland. Så.
0: Du hadde en mor som slåss for deg?
1: Jeg hadde det.
0: Ja. Det var veldig verdifullt.
1: Det er verdifullt. Ja. Som jeg sa, jeg var rig på kjærlighet.
0: Ja. Og ja, du fikk rask hjelp. Hvor viktig var det?
1: Nei, det var jo viktig før jeg rett og slett begynte å gi opp igjen. Mm. For det er jo det som er problemet, at det er lange køer, og altså det, ja, et av problemene for en må liksom, ja, helst få plass når du har mulig, eller når du har lyst selv, før du liksom, ja, mister hele troen på deg selv igjen da.
0: Og det som skjedde det var jo at du traff en gutt når du kom til Loland, så du sier du holder i hånda nå.
1: Ja.
0: Men fortell liksom litt av den prosessen, hvordan dere ble kjent med hverandre.
1: Ja, vi så vel bare en sånn stille gutt som kom ned i matsalen der og hadde en One Piece, husker jeg, med sånne himla hette på. Litt sånn morra-gretten og to morra. Men så var vi nå på tur og sånn.
0: Mm.
1: Og så begynte jeg bare å bable hål i høyet på han, og så så var vi bare liksom sammen hele tiden etter det.
0: Kjære lytter, du hører på portrettscenen Dette mitt liv, og det Monica Kinnepel som prater, og før dere blir kjent også med Ruben, så har du valgt en sang, Monica.

0: Ja, kjære lytter, du hører på portressen Dette mitt liv, og i dag i Vennesla og møter Monica Kidnappel og Ruben André Li. Og Ruben, du har fortalt meg at du vokste opp i frykt og utrygghet.
1: Ja. Ja, det jo når jeg kom jeg jo fra Sandnes, og jeg ble vel født inn i dette livet, ikke med de beste kortene på hånden, kan man si. Så det var jo hjemme, så var det jo masse rus og usikkerhet og masse rare folk på dørene, og mamma måtte jo gjøre sine ting for å overleve og ha råd til rus, og så det gikk jo sånn, ja, det var ganske tøft når jeg var liten.
0: Hadde du noen søsken?
1: Ja, jeg har to eldre brødre.
0: Ja.
1: Men de ble jo tatt i fosterhjem når jeg var liten baby da.
0: Ja.
1: Så det var jo, ja, det er jo litt. Så jeg husker jo meg og mamma for eksempel reiste jo opp og besøkte de i Haugesund. Og når meg og mamma kom opp der, så så jeg jo de fosterforeldrene hvor rusa mamma var, og så fikk vi ikke treffet brødrene mine, og så måtte vi reise hjem igjen.
0: Så du vokste opp nesten som et ene barn da?
1: Ja, jeg vokste, eller ikke helt. Mamma ble etter hvert sammen med en annen mann, så de fikk et barn sammen, og så vi har en lillesøster, eller jeg har to lillesøstre faktisk. En fra mammas side, og en fra min fars side. Men ja, vi vokste liksom opp litt hver for oss. Det var jo sånn, stefarmen flyttet liksom ned i kjelleren, og meg og der bodde han med lillesøsteren min, og så bodde meg og mamma og han eldste bror min i første og andre etasje. Og da var det jo, ja, da var det jo helt sånn ville fest.

0: Det var jo også når jeg var liten, på grunn av det var masse utrygge folk og rare folk som av og til passet på meg, så har jeg jo blitt utsatt for diverse ting som barn ikke bør være utsatt for. Og så på skolen var jeg jo veldig utagerende, og jeg var jo... Jeg ble jo en pøbel da, for da ble jeg ikke plagt på skolen, selv om jeg hadde det vanskelig, eller kanskje ikke hadde rein tøy, eller så lenge jeg var... Hvis jeg var den som tok de, så ble ikke jeg tatt selv, liksom, eller plagt selv. Så, så det var jo... Ja.
1: Men midt i dette kaotiske, så fant du en trygg haven hos dine besteforeldre.
0: Ja. Så det er jo kjærligheten jeg fikk hos min... farmor og farfar, og der var jeg jo ganske mye når jeg var liten, liksom for å avlaste mamma, og farmor og farfar, de betydde liksom alt for meg. Der var aldri, det gjorde aldri noe galt der, der var det godt og trygt, og jeg fikk aldri kjeft der, eller ingenting sånn. Så de har jeg liksom alltid sittet opp til og kjent på den kjærligheten. Mamma gjorde jo så godt hun kunne, men hun har jo vokst opp vanskelig selv, og så hun lærte meg jo hvordan de er en god ruser, men far og farfar gitt meg liksom kjærlighet på en annen måte da.
1: Som du nevnte, så var du ganske ung du også, likhet med Monica når du begynte å ruse deg.
0: Ja. Ja, for jeg så jo sånn mamma når hun liksom grein eller var dårlig, eller så gikk hun inn i skapet og tok medisiner. Og så kom hun liksom ut og var blid, og så var det jo en gang jeg hadde det veldig fælt, og jeg tenkte på liksom, hadde vært overgrep, og liksom livet bare var veldig svart og mørkt da. Så tenkte jeg, jeg gjør sånn som mamma gjør da. Så gikk jeg inn der og fant noen tabletter, og så spiste jeg de, og den, ja, da slapp jeg å føle på det. Så jeg, jeg vil si at jeg ble momentant narkoman da, eller, for da fikk jeg den flykten, jeg slapp å kjenne på de tingene, og slapp å, ja, det var frihet fra følelsene.
1: Problemet er jo ikke at de ikke virker medisinen, de virker så alt for godt.
0: Ja, de gjør det. Og da ble det jo, det er jo veldig mange i slekta mi som egentlig ruser seg, og da ble det jo at det gikk mer den veien da. Min far ruser seg jo, og min mor har jo dødd av overdose, og så jeg begynte jo på piller, og rett fra piller så gikk jeg på amfetamin og begynte med sprøyter fra jeg var 13 år, og det liksom, ja, jeg brukte piller og amfetamin, og så ladet jeg som jeg drakk når jeg var med vennene mine. For i starten så alle skulle drikke og røyke hasj og sånn, men jeg var jo liksom et helt annet takt, altså jeg ladet som jeg gjorde det, men jeg likte egentlig ikke aldri alkoholen eller hasjen, for det var liksom, ja, jeg hadde gått en annen vei da, funnet noe sterkere som var bedre.
1: Du begynte også etter hvert å dele med andre, og kanskje selge litt også?
0: Ja, for det lå jo i liksom slekter, familien og venner og mamma og kontakter, så jeg fikk jo veldig mye billig, så ble jeg nok også brukt av de da, til å tjene penger til de igjen, selv om jeg tenkte jo at det var kult da. Men så ja, bygde meg opp, selgte mye og fikk bare et større misbruk selv, og jeg ruste meg om sammen med min mor og min bror. Og nei, det var ikke noe bra.
1: Ble du tatt av politiet?
0: Ja, jeg ble tatt. Og det var jo, når jeg var 16 år, så ble jeg jo tatt. For da hadde det jo, ja, det hadde liksom, ja, da ble jeg jo tatt for alt av narkotika, jeg ble tatt for vold, jeg ble tatt for alt mulig, holdt jo på å drepe en person. Og
1: 16 år gammel.
0: Ja, og jeg var liksom... Men første gangen jeg ble tatt, så ble jeg sendt vekk av barnevernet. For da var jeg så ung at politiet liksom visste ikke helt hva de skulle gjøre da. Så da ble jeg jo sendt til Drammen.

0: Nord-Norge, så det var liksom 2 måneder sen sånn en familie eller en mann som vurderte meg om jeg var farlig for andre eller om det var trygt å sende meg hjem igjen. Men når jeg var rusfri, så var jeg jo den snilleste og roligste og omtenksom. Og men det som endte, det var jo at jeg bare var sendt hjem igjen. Og da var det jo rett på vann igjen.
1: Ja.
0: Så da ble det jo til at ja, 16 år kom hjem, hvis jeg skulle i fengsel, så ble det jo ja, hvis jeg spoler litt fortere frem, så var jeg jo liksom 19-20 år og var sammen med meg, og vi fikk barn sammen. Så kom jeg inn i fengsel igjen, eller på en ny dom i fengsel, og da døde jo min mor mens jeg var i fengsel.
1: Oi.
0: Og da, liksom den tiden før jeg kom inn i fengsel, da var jeg ganske sånn nedbrutt, eller nedkjørt, eller ja, så politiet kom jo og tok meg når jeg sov på en benk, liksom, og stappte meg inn i fengsel, og da var jeg liksom full av abstinenser, og når liksom de kom og sa det til meg, så trodde jeg ikke på det engang. For det var liksom akkurat som jeg var i en slags sånn tegneserie, film eller figur i fengsel. Ja, det var så syk og lå og bare ristet, og nei, det var helt forferdelig. Men så ble jo begravelsen til mamma, da skjønte jeg jo at det var sant da. Så jeg fikk permafengsel og kom i begravelsen.
1: Ruste du det enda hardere i etterkant?
0: Ja. Det som skjedde når jeg kom ut av fengselet var jo at mamma hadde jo holdt igjen liksom ikke begynne med heroin. Der liksom gikk grensa. Men når jeg kom ut, så fant jeg ut av når jeg hadde gått en uke vågen på amfetamin og ikke sove, så kunne jeg jo ta heroin, så kunne jeg jo gå enda lenger. Men det som skjer når du ikke sover liksom på plutselig 7, 8, 9 dager, så blir det jo ganske sprø da. Og det endte jo med overdose, og endte jo med sykebil som sto der og gjenopplivet meg, og liksom jeg våknet opp og forstod ingenting, da har jeg liksom vært død. Og
1: forsøkte du å avslutte livet selv?
0: Nei, jeg forsøkte egentlig ikke å gjøre det, men jeg var egentlig likegyldig. Eller jeg tenkte at mitt liv kommer til å dø innen jeg er 25 år da. For liksom tenkte mor min er død, og jeg kommer sikkert til å dø. Og så det er ikke liksom, ja, noe håp.
1: Du har vært på forskjellige behandlingsinstitusjoner. Når var første opphold?
0: Ja, jeg husker egentlig ikke noe første, men jeg var på veldig mange forskjellige, og jeg ble jo sendt rundt. Jeg har jo vært i Oslo, og jeg har vært opp igjennom Nord, og jeg ble til og med sendt helt til Sverige en gang. Men det var liksom, når jeg var helt utslitt, så var det en dame som fikk meg opp på en plass på sånn et kristensenter da. Og liksom, når jeg kom der, og liksom, og der var jeg mange ganger da. Men jeg merket at de hadde noe jeg ikke hadde da. For uansett hva jeg gjorde galt, eller om jeg ble kastet ut, så ble jeg liksom tilgitt, og de var aldri liksom, ja, de så meg på en helt annen måte. Jeg ble liksom sett og møtt med en annen type kjærlighet som jeg ikke hadde truffet på før da.
1: Ble du litt mistenksom eller?
0: Ja, jeg ble jo, første gangen jeg var der, og de hadde satt i sånn i stua der, så satt de i stua, så begynte de å be. Så satt det sånn 10 stykk rundt i en sirkel med øynene igjen, og bare, da visste jeg ikke hva jeg skulle tro. Det var en ganske sprø opplevelse. Men jeg skjønte jo at det var noe da.
1: Ja.
0: De gitte meg jo mye kjærlighet da. Og det var jo, ja, etter jeg har vært der mange ganger og selv stoff der og blitt kastet ut. Og men så var det jo en gang jeg var i Sandnes da. Og da hadde jeg liksom møtt veggen, da var det ikke noe mer da. Da husker jeg liksom jeg bare satt i en trapp der på et kjøpesenter i Sandnes. Og jeg satt der sikkert hele dagen, fra morgen til ettermiddag. Og da var det plutselig en dame som kom, en som var etter Putt fra Sandnes da. Og liksom hun hadde sett meg, og så fikk hun meg inn på Stavanger psykiatri. Og så fikk hun meg der. Og da liksom, ja, da bare kjente jeg inni meg at jeg må ringe opp til disse kristne da, og spørre om jeg kan få komme opp der igjen. Og da liksom, de bare slapp alt, de kom og hentet meg, og jeg kom opp igjen der, og men så ble det jo som alle andre ganger da, at når jeg fikk litt flesk på kroppen og litt muskel igjen, og så ble jeg jo, men så er det jo også liksom de følelsene da, flykten, jeg ville flykte, og jeg kom liksom, begynte å ruse meg igjen der oppe, og så stjal jo en bil, og var liksom i Sandnes, og så liksom ta med stoff opp der, og selge, og men det var liksom da jeg ble liksom noen som snakket til meg da. Som Ruben. Hva gjør du her liksom? Ruben, bare la dette være. Du må reise opp igjen. Og så liksom, vet ikke hva jeg egentlig tenkte. Jeg tenkte bare liksom, oi, dette var liksom en god og trygg stemme. Og jeg ville liksom høre på han. Og så ringte jeg opp da, bare lot den bilen være med fingertrykk og alt sammen, stoff og alt, jeg bare gikk ifra det da, opp på dette senteret igjen, når vi ringte opp, og de kjørte jo 2-3 timer for å plukke meg opp. De var, Ruben, hva gjør du der? Du skal jo være her oppe, du. Og de var så gode. Kom og hente meg igjen.
1: Fantastisk.
0: Og så gikk de jo sånn, kom jeg opp der, så gikk det vel sånn to uker, så fikk jeg liksom telefonen av min farfar at farmor min lå for døden på sykehuset, og det var liksom, oi, jeg har liksom rust meg så lenge at det liksom, nå dør farmor, så ble det liksom veldig alvorlig, og jeg kom inn på sykehuset der, og så hun lå der, og kastet pusten, og hadde liksom kreftspredning i hele kroppen, og ja, det ble i hvert fall veldig tungt og veldig, fikk jeg liksom den, nå har jeg lyst til å flykte igjen, jeg vil ikke være her. Og på sykehuset er det jo veldig mange rusmisbrukere, og treffer jo på noen venner, og nei, stakker deg Ruben, nå er det så vondt, du må jo ta dette. Men så kom liksom den stemmen igjen da, Ruben, nei, gå heller bort her. Og så gikk jeg liksom bort på sykehuset, og så liksom gå inn her, Ruben. Og da liksom gikk jeg inn i dør, så kom jeg inn på en sånn et kapell eller en kirke på sykehuset, jeg vet ikke hva du, eller et kapell kanskje. Så gikk jeg liksom frem der, så der lå det sånn en liksom en sånn talersgreie, og der lå det en, liksom en bibel eller en bok da. Så var det sånn bibelvers på hver side. Så liksom les her, Ruben. Så leste jeg, drikk deg ikke full på søt vin, det fører bare til utskjeelse, og bli heller fylt av den hellige ånd. Og da liksom bare forstod jeg, og djevelen var der og ville ødelegge for meg, men jeg kunne ta et nytt valg, jeg kunne liksom bli fylt av den hellige ånd. Så hadde jeg jo egentlig aldri lest i Bibelen, så jeg skjønte jo ikke helt, hva betyr dette? Men så liksom fikk jeg en les igjen, så lukte igjen og bladde opp, og da var det liksom, se, jeg står for døren og banker, hvis du vil, slipp meg inn, kom inn og holde nattverden med deg. Og da liksom bare ble det åpenbart for meg at Jesus står og banker på mitt hjerte, og hvis jeg sier ja, nå, så kommer han inn. Og da bare datte jeg ned på kne der, og jeg bare begynte å be, og det ble liksom lyst i rommet, og ble liksom bare født på ny der, og ble det liksom, kom jeg ut til familien etterpå, jeg bare strålte liksom, og det ble liksom fantastisk å være sammen med familien og ta farvel med farmor og ja, det var en sprø opplevelse.
1: Så fantastisk.
0: Ja.
1: Du så bare et lys, altså.
0: Ja, det ble liksom, hele rommet ble lyst. Ja. Og liksom jeg bare datt på kne og plutselig kunne jeg be og det var...
1: Så disse bibelversene, det jo en del andre bibelverser i Bibelen, men akkurat de to som du trengte, de fikk du liksom.
0: Ja.
1: Spesielt.
0: Så de... Ja, det sitter dypt. Ja.
1: Kjære lyttere, du hører på programscenen Dette mitt liv. Vi skal fortsette samtalen både med Monica og Ruben etter hvert her, men først Ruben, så har du valgt en sang.

0: Nå er det portrettsiden etter mitt liv som er på lufta. Det er Monica Kinneppel og Ruben André Li som er dagens gjester. Og Ruben, du delte noe helt fantastisk før den musikalske pausen. Du så et lys og du ble frelst. Egentlig hadde du fått tilbud om rus, men allikevel så valgte du å komme inn, åpne opp Bibelen, fikk to bibelvers rett inn i situasjonen. Du må fortelle om veien videre.
1: Ja, det er jo det som skjedde da, var at jeg ble født på ny. Og selv om jeg ikke egentlig forstod det selv, så var det jo når jeg kom opp igjen tilbake på dette senteret da, og jeg delte og fortelte dem, og de liksom bare begynte å grine, og de skjønte jo hva som hadde skjedd, og jeg forstod det ikke, men så var jeg jo ble jo med på møte for første gang, og liksom jeg bare måtte opp og fortelle hva som skjedde, og det var jo, ja, og så var det liksom alle tingene av mine lure ideer, hvordan jeg jukset på urinprøver, at jeg hadde gjort mange sånne ting, måtte liksom bare plutselig tilstå. Jeg måtte liksom bare fortelle dem alt, måtte legge alt på bordet.
0: Det var kanskje ikke likt det tidligere.
1: Nei, for det var jo, jeg trengte jo disse lurtriksene for å overleve, men så ble det jo, jeg husker jeg var på et sånt teltmøte, jeg hadde jo aldri vært på noe sånt. Så husker jeg var jo fortsatt ganske redd da, det var jo ganske nytt, og så husker jeg han der på talerstolen sa, her er det noen som vil be for møte? Og så bare reiste jeg meg opp, og så begynte jeg å be og skrike høyt og skjelv litt, og det var skummelt, men det var liksom bare, og så var det jo på samme teltmøte, så gikk jeg sånn frem, og så spurte om noen som ville bli bedt for, så gikk jeg frem, og så ba de for meg da. Og så bare ble jeg så fylt av en glede, så jeg bare begynte å le. Og de bare mer og mer, og jeg lo og lo. Og da liksom slapp litt av den der angsten seg, og ble liksom litt lettere. Og tror da jeg ble døpt i den Hellige Ånd, eller noe sånt som de sier da. Så fikk jeg liksom, jeg tror jeg ble litt styrket da. Og selv om jeg følte fra denne tida og videre, så var jeg jo LAR-pasient. Jeg gikk jo på Subutex, og det var jo fortsatt ganske vanskelig. Men jeg følte liksom at jeg ble født på ny, jeg ble fylt med en nytt lys inni meg, som dette lyset var liksom sterkere enn alt det mørke og vonde jeg gikk og følte på. Jeg liksom fikk en ny kraft, og plutselig så klarte jeg liksom å være på denne plassen mer enn 2 måneder. Jeg var liksom 1 måned, 2 måneder, så røyk jeg alltid. Men nå plutselig var jeg her i 9 måneder. Og så så jo hun her, behandleren fra Sandnes, oi, her må vi jo få til noe, nå er han jo på gang her. Og så, det var jo da jeg liksom kom opp til Loland behandlingssenter. Og da kom jeg jo opp der, og følte jo kanskje det, jeg var jo faktisk der 2 år. Så 1 år var jeg jo der, og da var jeg liksom så fylt av Gud at jeg liksom tok ikke imot noe hjelp. Jeg husker jeg hadde møter der, og jeg var på, men det var jo en veldig stor prosess, mest jeg måtte gjennom. Jeg husker jeg var på et møte i Philadelphia, Vennesla, og så var det en prest som var der fra, og så liksom gikk jeg, han var liksom en som var på besøk da. Og så gikk jeg frem til han og sa, du må be for meg. I morgen skal jeg slutte på Subutex. Og han var, oi, jeg tror du må gå bort til de. De har sånne gaver, sa han. Altså, men så tenkte jeg, nei, Gud sier, du skal be for meg. Og så ba han for meg, og så sa jeg, forresten, jeg har hepatitt C også, du må be for den også. Og så kom jeg tilbake til Loland og sa, nei, nå skal jeg ikke ha noe mer medisin. Nå er jeg fri nå. Vi er ferdig. Og så, ja, er du sikker? Og så ble det jo sånn hastemøte med Stavanger kom opp, og ja, men jeg var sikker, jeg var ferdig. Det ble liksom nytt lys, og så kom jeg inn på sykehuset, så skulle de ta sånn test om jeg hadde hepatitt C for hvilken type jeg hadde. Men så var jo den også vekk. Og så, men så ble jo, jeg synes livet ble vanskelig da. Selv om jeg hadde fått så mye, så ble livet vanskelig, og jeg begynte jo på snekkerskolen, og men så følte jeg et savn at jeg trengte noen da. Og liksom jeg skrek til Gud at jeg trenger en kone. Jeg trenger en kone, jeg klarer ikke å leve alene. Og så liksom selv om alt jeg hadde fått, så plutselig så datte jeg igjen da. Jeg vet ikke om hva som skjedde. Kanskje jeg var, ja, jeg hadde ikke blitt sterk nok eller tatt inn nok mot behandling på Loland eller vet ikke, men jeg datt i hvert fall. Og så bestemte vi for å ta ett år til på Loland. Og det var jo da jeg traff Monica. Og da ble det jo et nytt liv og en ny glede å treffe hun der oppe da.
0: Det er jo fantastisk. Vi skal fortell lytterne at vi skal kjøre et program til neste uke på denne kanalen her, fordi vi skal høre hvordan alt hva de treftes, og de måtte også en periode være fra hverandre, for det ble en del utfordring for dere, Ruben. Men jeg bare tror vi skal avslutte denne delen med å spørre dere. Har dere noen ord til de som i dag sliter med rus?
1: Ja.
2: Ja, jeg vil bare si at det er håp. Ingenting er umulig for Gud.
1: Ja, det er jo fantastisk. Og det er jo liksom, selv om man kan føle mørket og fortvilelsen fyller oss, og alt bare ser mørkt ut, så er det en som er sterkere. Det er en som har lyset som overvinner mørket. Så det er aldri for sent. Man kan alltid rope til Herren, og så er han der med oss. Det er godt.
0: Jeg vil også spørre deg, Monica, for du fortalte jo at det var krevende å tenke på hvordan din mor og dine andre pårørende opplevde det. Hva vil du si til mennesker som er pårørende til noen som er avhengig?
2: Jeg vil si at nå ser jeg, og jeg skjønner hvor vanskelig det er for dere, men det som hjalp meg da på en måte var jo, og det må de kjenne på selv, men det var i hvert fall at de ikke ga meg opp. Det gjaldt jo egentlig hele familien da. At de hadde tro på meg, og de, for jeg hadde mistet den. Så, og så ba de. De ba masse, og ga ikke opp da. Så det står på, kan du ikke stå i det selv, så er det jo lov. Men fortsett å be, og ja, og be om hjelp.
0: Ja. Hvor viktig har Jesus vært i deres liv? I det å bli rusfri?
1: Ja, det vil si det har vært veldig viktig i mitt liv. Men så var det jo også, som jeg sa, det å komme seg ut av det og bli møtt av kjærlighet. Kjærlighet og ikke blitt liksom, ja, kjærligheten er sterkere. Så det å se folk, det gir håp.
2: For du mangler den grunnmuren av kjærlighet som jeg snakket om, den hadde jeg, så det, vi har liksom litt forskjellige, vi blir, ja.
1: Ja.
2: Veldig forskjellige utgangspunkt, men så passer det fint sammen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, det blir spennende å fortsette denne samtalen neste uke sammen med dere, så lyttere, bli med også neste uke når Monica Kinneppel og Ruben André Li også er gjester da.
3: Kjære lyttere, det er jo virkelig inntrykk å høre slike gripende livshistorier. Men det er alltid trist når mennesker har blitt avhengige. Men så gir det tro og håp når man hører at de har fått den hjelpen de trenger. Ruben understrekte viktigheten av å se mennesker og at man omslutter dem med kjærlighet. Jeg tror at alle mennesker trenger å bli sett, inkludert og oppleve kjærlighet. Bibelen taler om at alle mennesker er elsket av Gud. Den formidler også at hver og en verdifull. Vi lever i en meget utrygg verden. Vi vet ikke helt hva morgendagen bringer. Men vi som tror på Bibelens budskap har fått noen løfter som gir oss en trygghet midt i en stormfull tid. Et av evangelien avsluttes med at Jesus sitert på følgende. Se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Og i 1. Korinterbrev kapittel 10, vers 13 står det. Dere har ikke møtt noen fristelse som overstiger det menneskelige, og Gud trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne, men sammen med fristelsen vil han også gi en utvei slik at dere holder ut. Det greske ordet som brukt i grunnteksten for fristelse perimasmos, og det betyr både fristelse og prøvelse. Kort oppsummert lover verset to ting. Gud setter en grense for hvor tøft det blir, og Gud vil alltid sørge for at det finnes en utvei eller en måte å holde ut på. La meg være litt personlig. Jeg opplevde en 17 år lang sykdomsperiode med panikkangst og sterke smerter grunnet 11 prolaps i ryggen. For disse psykiske og fysiske plagene fikk jeg etter hvert også store doser med medikamenter. Til slutt så hadde det utviklet seg til et enormt medikamentmisbruk. Og da var det største problemet, ikke sykdommene. Det var som jeg var bundet både på hender og føtter. Men i år det gått 17 år siden jeg ble frisk, og jeg har ikke tatt en eneste vandrende tablett siden, og det kan jeg bare takke Gud for. Og Gud var med meg hele den lange sykdomsperioden, ja, hver eneste dag. Og de tøffe årene har formet meg som menneske. Nå kan jeg møte mennesker som opplever tøffe tider med kjærlighet og respekt. Og ved Guds nåde kan jeg også medvirke til at denne portrettserien kommer på lufta. Jeg takker Gud for hans trofasthet og for at han aldri har forlatt meg, selv om jeg har sviktet gang etter gang. Monica sa, ennå det håp, og det så sant. Vi kjenner naturlig nok ikke til hvilke kamper du går igjennom, men vi har fått erfare at når vi har søkt Gud med våre hjerter, så har han fylt våre hjerter med fred, glede og indre harmoni. Om du som hører på dette programmet lengter etter å komme inn i den friheten Gud har tiltenkt deg, og ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte, kan du be denne bønnen etter meg. Jeg ber først høyt, så kan du gjenta. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg tilgi meg for mine synder. I dag ønsker jeg et nytt liv. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser, Jesus. Takk at jeg nå ditt barn, Gud. Amen. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel om du ikke har en fra før. Vi vil gjerne også sette deg i kontakt med en menighet eller en husgruppe. Det både verdifullt og viktig å bli med i et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, ellers mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt .no. Vi vil gjerne oppmuntre alle våre lyttere til å gå inn på hjemmesiden, fordi her det også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som man kan kose seg med. Og så det slik at 24 timer i døgnet, alle årets 365 dager, det også mulig å lytte på podcastene som legges ut etter at programmen har blitt sendt på radio. Så søk opp Dette mitt liv, der hvor du vanligvis strømmer musikk eller lytter på podcaster. Vi så takknemlige til alle som ønsker å informere sine venner og bekjente om denne muligheten. Det bare å glede seg til neste uke program på denne kanalen, da fortsetter vi denne gripende samtalen med Monica Kinnepel og Ruben André Lie. Husk, kjære lytter, du høyt elsket av Gud. Du unik. Ja, det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

Det er igjen tid for lydbok, og vi fortsetter opplesningen fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. I boka forteller de åpent og ærlig om de utfordringene de har møtt gjennom 30 års ekteskap. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka, og det er Kabb som har lest den inn som lydbok. Liv Åkvik leser.

0: 15. oktober 1980. Noen pønsker på et eller annet. Hvorfor hadde Kent Hadda blitt invitert i bursdagsselskapet hennes? Johnny var nesten sikker på at venninnene Carol og Twyla sto bak dette. De gikk i menigheten, bodde i sentrum og arrangerte selskapet hjemme hos seg selv. Og var det ikke litt rart at hun stadig traff på ham i kirken? Og hadde hun ikke sett ham sitte blant publikum i Burbank, hvor hun hadde talt på et møte i regi av Young Life? Men dette bursdagsselskapet var i alle fall mistenkelig. Hun kjente ham knapt. Det var ingen tvil om at Kent Hadda var en attraktiv mann. Antageligvis fra Hawaii. En øyboer. Og det var så snilt av ham å komme på og lage et staffeli hun kunne ha over sengen. Nå satt han på sofaen og pratet mens han gestikulerte med en cola i hendene. Hun likte måten han så rett på dem han pratet med, at de hadde hans fulle oppmerksomhet. Hun likte at han smilte så mye, ikke bare med munnen, men med hele ansiktet. Da hun var sikker på at ingen så på henne, stjal hun seg til å studere ham. Det fyldige, svarte håret var klippet i 80-tallsstil. Han var høy, hadde brede kinnben og mørkebrune øyne. De kraftige armene og nakken kunne tyde på at han var idrettsutøver. Var han reservert? Ja, kanskje til og med litt sjenert, selv om han var blant venner. Hun satt mesteparten av kvelden i et hjørne mellom inngangspartiet og en lenestol, pratet med den ene etter den andre og prøvde ikke å være altfor synlig i den elektriske rullestolen. Ville Ken komme bort til henne for å prate? Eller få ordentlig øyekontakt med henne? Kanskje ikke. Det var litt skuffende. Det ble sent, og gjestene forsvant en etter en. En ryddig sjel samlet sammen plastikkglass og sammenkrøllede servietter. De fleste stoppet for å gratulere henne med dagen på vei ut døren. Det gjorde Ken også, men drøyde med å gå. Han lente seg mot veggen og begynte å småprate. «Dette er en mann som er trygg på seg selv», tenkte hun. «Det har jeg sansen for». I løpet av samtalen fikk hun greie på at han bodde i borettslaget rett ved siden av, at han var historieinteressert, underviste i sosiologi og statsvitenskap på en videregående skole i nærheten, og at han var fotballtrener. «Det var det jeg visste», sa hun til seg selv. «Jeg hadde rett da jeg tenkte han drev med sport». Hun fant også ut at han ikke var fra Hawaii, men Japan. Til slutt sa hun det var på tide å komme seg hjem. Hun måtte tidlig opp neste dag. Ken gikk, sannsynligvis, for å hente jakken sin, og Johnny sa ha det til Carol på kjøkkenet og takket henne for selskapet. Twyla, velsigne henne, hadde satt seg ned på kne for å tømme Johnnys pose som hang bak på rullestolryggen. Den var temmelig full. Og mens innholdet sakte rant over i flasken, kom utrolig nok Ken tilbake med jakken over armen. «Jeg bare lurte på», begynte han, «hva om vi fortsatte praten over middag neste fredag?» Hvis han i det hele tatt hadde fått med seg operasjon posetømming, røpet han det ikke med en mine. «Det kan vi vel», sa hun. Med det samme rettet hun på seg selv. «Absolutt! Det vil jeg veldig gjerne!»
1: «Passer det at jeg henter deg klokka seks?»
0: «Det høres glimrende ut!» På den lange turen hjem, mens hun kjørte alene i den spesialutstyrte bilen, gikk det plutselig opp for henne at hun skulle ut på date med en attraktiv mann. Og hun hadde godtatt tilbudet som om det var den naturligste ting i verden. Det hadde skjedd på en avslappet og naturlig måte, bortsett fra posen da, men den var en normal del av hennes liv, og med den var det ikke noe hun kunne gjøre hverken fra eller til. Det var lenge siden hun hadde lært at det ikke nyttet å late som hun ikke var lam i armer og ben. Det måtte Ken pent takle hvis han var interessert i henne. Fra første date. Kanskje han ville bli skremt. Eller kanskje ikke.
1: Fredag 24. oktober 1980.
0: Roser? Til meg? Fra hvem?
1: Kirby åpnet den lille konvolutten og leste høyt for Johnny.
0: Ser fram til fredag, Kentada.
1: Johnny stakk nesen ned I de gule blomsterbladene og trakk inn den deilige duften.
0: Mmm, sa hun. Koselig. Det alt du har å si?
1: Jeg vet ikke. Jeg mener, synes du ikke det litt I overkant?
0: Jeg vet knapt hvem han Kirby var ikke enig, men forstod at Johnny var usikker og lot være å komme med kommentarer. Hun satte vasen på soveromskommoden, ordnet blomstene slik at de sto fint, og gikk ut av rommet.
1: Ken var en hyggelig fyr, men måtte han gjøre så mye ut av en middagsavtale?
0: Johnny hadde håpet han ville vært litt mer uformell.
1: Johnny stirret på rosene. Han hadde I alle fall valgt rett farge. Lysegule roser skulle etter sigende være symbol på glede og vennskap. Kanskje det var på tide at hun lot litt av den gleden få strømme inn I hjertet, og vennskap også for den saks skyld. Han var ikke uformelt kledd I det hele tatt da han møtte presis klokka 6. Den fredagskvelden stilte han opp I en blå skreddersydd dress og nok en blomsterbukett I hendene. Johnny var glad hun hadde pyntet seg litt med hvit silkebluse og hvit ulljakke. Hun håpet at ikke knappene på skjorten hans ville sprette av når han løftet henne inn og ut av bilen. Judy og Kirby ga ham et lynkurs I det aller viktigste, fortalte ham hvordan han skulle løfte Johnny og feste henne I rullestolen, hvordan trekke jakken ned bak ryggen slik at den ikke ble full av rynker, og hvordan trekke ned innersømmen på buksene. Ken fulgte oppmerksomt med på alle detaljer. Han trillet henne bort til bilen, og Johnny minnet ham forsiktig om at han måtte holde et øye med stålrampen, huller I asfalten og ta det rolig I svingene. Hjelperne henne så på med armene I kors og et smil rundt munnen, da Ken tok av seg dressjakken, brettet opp ermene, trakk opp buksene og satte seg på huk ved rullestolen for å løfte henne. Han la armen hennes rundt nakken sin, akkurat slik han hadde blitt fortalt. Med et karatelignende utbrudd løftet han henne opp I brysthøyde, og satte henne forsiktig ned I forsetet.
0: «Du verden», spøkte Johnny. «Jeg visst på date med selveste Bruce Lee.»
1: Judy viste ham hvordan han skulle legge sammen rullestolen og plassere den I bagasjerommet, mens Kirby bøyde seg inn I bilen for å rette på jakken hennes.
0: «Kos deg», sa hun, og smilte I det hun lukket bildøren.
1: «Du ikke tung I det hele tatt», bemerket Ken da han rygget ut av oppkjørselen. «Lett som en fjær.»
0: «Sier du det? Det hadde jeg aldri gjettet etter vektløftingsdemonstrasjonen for litt siden.»
1: Ken holdt en hånd på rattet mens han puttet en kassett inn I spilleren.
0: «Jeg har faktisk trent litt I det siste», innrømmet han. «Løftet vekter og sånt.»
1: «For å forberede deg til I kveld?»
0: «Kanskje.»
1: «Ok. Så hvor tungt løfter du da?»
0: «Rundt 70 kilo.»
1: «Hva for noe? Tuller du?»
0: «Jeg ville bare forsikre meg om at jeg ikke ville miste deg I bakken», smilte han.
1: «Bare så du vet det, jeg veier ikke 70 kilo.»
0: Han gliste.
1: «Slapp helt av. Det lett å se hvor mye du veier.»
0: Hun gjengjelte smilet.
1: Så han visste hvor mye hun veide?
0: Det visste han selvfølgelig.
1: Han hadde jo holdt den I armene sine allerede. På første date.
0: «Hva så?» sa hun til seg selv.
1: Hun kunne ikke unne seg luksusen å være beskjeden og reservert på første stevnemøte. Sånn var livet hennes, og det måtte hun bare godta. Det viktigste var at hun ikke følte behov for å skjule noe.
0: Det som betydde noe nå var at hun gikk ut med en mann som åpenbart elsket Jesus, og som brydde seg nok om henne til frivillig å yte litt ekstra, uten at hun følte seg ukomfortabel og uvel. Det var en nydelig kveldshimmel i sør, og trafikken på motorveien fløt lett. Like lett og ubesværet som samtalen hennes med denne ukompliserte og herlige normale mannen. Marina del Rey. Superflott. Og et restaurantbord med utsikt over bukta. Yes! Johnny så ut på alle de hundrevis av seilbåtene som lå fortøyd ved bryggene. Syn av seilmastene mot kveldshimmelen dannet et nydelig bilde. Dette burde jeg fått ned på lerretet, tenkte hun. Du er så fin i kveld, sa Ken etter at kelneren hadde helt vann i glassene og levert ut menyen. Takk, sa hun og sjekket bretten på ermene. Jeg pleier å bruke dette antrekket når jeg holder foredrag. Som under desserten på Young Life-konferansen? Stemmer. Du var der, ikke sant? Ja, jeg var det. Og jeg likte hva du sa den kvelden. At du fortalte hvordan vi kan forholde oss til mennesker som lever et liv så ulikt vår egen livssituasjon. Som rullestolen din. Folk trenger ikke være redd for den. Han åpnet menyen og strakte seg fram for å åpne hennes. Eller for deg. Hva mener du? Spurte hun. Vel, rullestolen din er én ting. Folk vet ikke hvordan de skal være rundt deg, eller hva de skal si. Det faktum at du er en kjent person, berømt faktisk, er en annen. Det er mange som tror at du takler alt på strak arm. At du aldri har problemer eller dårlige dager. Han tok en pause for å studere menyen, bestemte seg raskt og lukket den igjen. Men jeg trenger ikke være redd bare fordi du er Joni Eriksson, eller fordi du er annerledes. Det var ingen innøvd tale, men Johnny forsto at alt han sa var gjennomtenkt. Og etter at det var gjort, hadde han lagt til side bekymringer og uro han kanskje må ha hatt. I alle fall inntil videre. Ken bestilte biff, og hun gikk for reker. Uten å nøle og uten et spor av usikkerhet, lente han seg over bordet for å gi henne litt av sin forrett på gaffelen. Hun ba om å få drikke, og han strakte armen sin over bordet igjen og løftet glasset til munnen hennes. Det var som om han hadde gjort dette hundrevis av ganger før. De pratet om Johnny and Friends, Judy og Kirby, elevene hans og felles venner i menigheten. Da middagen ble servert og før hun fikk spurt kelneren, hadde Ken allerede gaffelen og kniven klar til å skjære rekene i småbiter. «Kan jeg hjelpe deg?» spurte han. Hun kom ikke over hvor vel, hvor glad hun følte seg sammen med denne mannen. «Jeg skjønner du har vært sammen med handikappede før», antydet Johnny og fikk tak i en rekebit til. Både ja og nei. Ken lente seg tilbake i stolen og tørket munnvikene med servietten. «En gentleman», tenkte Johnny. For en stund tilbake surfet jeg gjennom TV-kanalen og kom over et program om Special Olympics, paraolympiske leker. Det viste fantastiske bilder av psykisk utviklingshemmede barn som tok seg ned skiløypene. Noen snublende, noen hoppende, andre på magen, og folkemengden ved målstreken heiet fram hvert enkelt barn. Alle, og da mener jeg alle, klemte hverandre. Så hørte jeg kommentatorstemmen si, «I en verden på konstant jakt etter det perfekte, hvor er det plass til dem som ikke er det?» Deretter sa han, «Det som virkelig betyr noe er ikke å vinne, men å komme seg over målstreken.» Det likte jeg. Han ble stille og lot ordene synke inn mens han strøk den sammenfoldede servietten. Han strakte seg etter vannglasset. Etter det skrev jeg navnet mitt på listen som hang på skolen fordi jeg ville være med og jobbe for Special Olympics. Jeg har bare jobbet for dem et par år. Gjort papirarbeid og andre forefallende oppgaver. Han satte glasset ned på bordet igjen. Men å gå ut med en som sitter i rullestol? Han smilte og lente seg tilbake. Nei, det har jeg aldri gjort før. Vel, svarte Johnny. Da er det noe annet du må gjøre som du ikke har gjort før. Hva da, spurte han mens han fant fram lommeboka for å betale regningen. Posen må tømmes. Ville det få ham til å miste fatningen? Bare litt? Tydeligvis ikke. Den er grei, sa han. Bare fortell meg hva jeg skal gjøre. Ken manøvrerte rullestolen mellom bordene og ut gjennom døren. De stoppet i nisjen som ledet til dametoalettet på venstre hånd og herretoalettet til høyre. Han kikket kjapt til venstre og til høyre og sa, jeg tror vi har et problem. Jeg hadde ikke sett for meg at dette kunne skje, nei. Kom igjen, Johnny. Ikke tøys nå. Han hvisket fordi flere passerte dem på vei inn og ut av toalettene. Hva skal jeg gjøre? Johnny smilte fortsatt. Er vi kommet til den delen hvor du ikke er redd selv om jeg er annerledes? Han ventet tålmodig. Ok, ok. Det er en flaske i baggen på rullestolryggen. La oss gå utenfor, finne et tre og få tømt denne greia. Et tre? Det er vel mindre mistenkelig enn en brannhydrant, synes du ikke? Dermed begynte alt med latter. Det som kunne ha blitt pinlig eller ukomfortabelt, var på merkelig vis ingen av delene. Ken oppdaget at han var i stand til å være seg selv sammen med et kjent kristent forbilde og berømt navn som tilfeldigvis var lam fra halsen og ned. Johnny oppdaget at hun kunne nyte en kveld sammen med en kjekk og godhjertet mann som så forbi kjendisstatusen og handicapet hennes og kunne snakke med henne som kvinne og venn. Venn hørtes veldig bra ut. Det samme gjorde den uuttalte tanken langt bak i hodet et sted, som ga et aldri så lite hint om at det var noe mer enn som så.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Har du hørt om sangeren Jenny Lind? Hun hadde en av de vakreste sopranstemmene i svensk historie, og hun ble beundret av en hel verden. Selv kom Jenny Lind fra fattige forhold, og hun lot ikke rikdommen og berømmelsen vippe henne av pinnen. Tvert imot lå det henne på hjertet å leve med måte og ære Gud. Faktisk skuffet hun mange av sine venner fordi hun sa nei takk til den ene smigrende kontrakten etter den andre. En dag ble hun overrasket av en venn som fant henne på en solrik strand der hun leste fra Det nye testamentet. Vennen sa at hun var dum som lot så mange fine sjanser gå fra seg. Raskt la Jenny Lind hånden sin på Nytestamentet og sa: «Jeg fant at å tjene masse penger ødela appetitten min for dette.» Hun hadde tatt vare på en viktig verdi. Måtehold, moderasjon. Ja, skjønnhet er virkelig skjønnhet, når den er i følge med måtehold, sier et gresk ordtak. Noe er blitt borte på veien. Måtehold er en verdi vi ikke må miste. Har du hørt om hvordan en kan fange aper i Afrika? En huler ut en stor frukt. På siden er det et hull akkurat så stort at apehånden så vidt kommer inn. Der griper den fatt i et land som den absolutt vil ha. Men når den skal ta det ut, så blir neven for stor. Den kan overhovedet ikke tenke seg å slippe, og dermed er den fanget. Så dumme er vel ikke vi? Gi meg ikke armod og heller ikke rikdom, la meg ete mitt tilmålte brød, sa den vise kong Salomo. Det motsatte av måtehold er grådighet og havesyke. Ja, det er nettopp en sykdom når vi alltid vil ha så mye mer. Da kan det hende vi blir tynget eller forvirret av alt det vi ønsker oss, så vi faktisk mister det vi har. Det fortelles om naturforskeren Charles Darwin, som en gang var opptatt av å samle sjeldne insekter. Da holdt han en sjelden bille i sin høyre hånd, en annen i den venstre, og så plutselig fikk han øye på en tredje bille som han bare måtte ha til samlingen sin. Hva gjorde han så? På et øyeblikk så puttet han en av billene i munnen mens han rakte ut hånden for å fange den tredje med den ledige hånden. Men den billen som var fengslet i munnen sprøytet giften sin ned i halsen på Darwin, og derved måtte han hoste opp slik at han mistet alle tre billene. Måtehold, det er å være fornøyd med det du har. Grådighet er ofte å trakte etter noe som du har mer enn nok av allerede. Da smittes vi lett av havesyken. For den som kjøper hva han egentlig ikke har råd til, må ofte selge hva han har bruk for. Det er en av overflodens verste følger, at den får mennesker til å bli et sluk i stedet for en kilde. I stedet for å gi ut, har noen bare lært å suge til seg. Vi behøver ikke eie alt for å nyte det. Alt av vakkert, av natur, bøker, kunst og bilder, tilhører dem som elsker dem og forstår dem. Om vi eier eller låner eller nyter i et øyeblikk er mindre viktig. Ser vi det slik, så lærer vi hvordan måtehold gjør oss fri, at måtehold er en god og byggende verdi.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.
2: Dette er Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

lille kontrast som gjør at min stekende solrike skyfrie sommerdag brenner seg fast.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.